0: Her NRK Nyheter klokken tre. En person ble drept og 11 ble såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Riyadh I Saudi-Arabia søndag. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter I en uttalelse. Den drepte en pakistansk statsborger. Angrepet på flyplassen førte til materielle skader. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt at de gjennomførte dette angrepet. 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadet I angrepet lørdag, sier myndighetene. Nord-Korea har skutt opp det som beskrives som et uidentifisert prosjektil mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea, melder nyhetsbyrået Yonhap. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen. De sier et missil trolig har falt I havet utenfor havområdet som definert som Japans økonomiske zone, melder den japanske kringkasteren NHK, melder Reuters. Forrige gang Nord-Korea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss. Personen har fått livreddende førstehjelp. En luftambulanse også blitt sendt til stedet. Nødetatene rykket ut til stedet I 23.30-tiden søndag kveld etter meldinger om røykutvikling I en gang I et leilighetsbygg. Mandag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser I stor stil. Nå blir det som myndighetene mener et ulovlig samarbeid tema I retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter, men svarer skriftlig at de uenige I påstandene og avviser informasjonssamarbeid, reporter Kristoffer Sandøy. Et taktskip blitt angrepet med drone ved Oman, det sier den maritime overvåkingsorganisasjonen UKMTO I en uttalelse natt til mandag. Angrepet skal ha skjedd I nærheten av en ankerplass ved kystbyen Suhar I Oman-bukta. NRK Nyheter, Paldor Osvald.

0: I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepet på hovedflyplassen I Saudi-Arabia, der mange ble drept og skadd I går. Det var også et angrep på søndag, og Houthi-militsen I Yemen som støttes av Iran truer med flere angrep mot flyplasser I Saudi-Arabia. At kampene intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet. Det to viktige stred I Midtøsten. Det Hormuz-stredet, som har I praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikten mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene. Det der Saudi-Arabia, som en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene I en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs. Og to, skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederierne, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
0: Nordkorea har skutt flere missil mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned I vannet. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. Regjeringen foreslår at ukrainere må tjene minst 380 000 kroner I året for å kunne få permanent oppholdstillatelse I Norge. Det langt mer enn kravet som stilles til andre som søker opphold. Forslaget vekker sterke reaksjoner på Stortinget. Inntektskravet absurd, sier SVs nestleder Marian Hussein.
2: For ganske mange flyktninger som får jobber I servicenæringen, som får jobber som renholdere, kommer jo aldri til å kanskje nå denne inntektsgrensen.
3: Over 80% av ukrainerne I Norge tjener under inntektsgrensen regjeringen foreslår. Også Høyre reagerer på forslaget fra regjeringen.
4: Mennesker som kommer hit av ulike grunner, fra ulike nasjoner, hvis de skal få et permanent opphold I Norge, så må vi selvfølgelig legge de samme kravene til grunn, for det like kostbart for en familie, uansett hvor man kommer ifra.
0: Sa stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen. Reporter Marit Sirum Eirkre. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss I natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til sted. Totalt ble 9 personer evakuert, men brannen nå slukka. Togstreken fortsetter I dag etter at samtalen mellom partene brøt sammen I går. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut I streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser I stor stil. Nå

0: å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
1: Sa regjeringsadvokat Lisa Mari Moen. Ingen av selskapene ville snakke om saken før rettssaken startet, men svarer skriftlig at de uenige I påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Houthiene tar på seg ansvaret for flere angrep I Riyadh I Saudi-Arabia. Totalt minst 13 personer drept og over 300 skade etter angrep mot blant annet King Khalid Internasjonale Lufthavn I helga. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
2: Det er gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad i Jemen, der Houthin basert. Det en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene I Jemen. Men det jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå en deeskalering og at vi må komme til å få en våpenhvile i den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
1: Togstreiken fortsetter etter at samtalen mellom partene brøt sammen I helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart I over tre uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Det ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
3: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært I samtaler med Vy I over to år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
4: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
3: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og I Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, ikke dårlig det å starte mandagen og uka med et musikalsk lite kyss som du fikk fra Sixpence on the Rich. Ja da, Nils Hagen også på plass I studio. Morgen, morgen.

Gracie Abrams var det som sang That's so true. Og før det var det Gabrielle. Synd, synd, synd, sang hun. Ja da, og 05.12 forteller klokka. Ja, et håndbrudd etter et snowboardfall måtte til for at dagens musikalske bursdagsbarn kom I gang med musikken. Ja da, og mange fine låter har det jo blitt. Mange av de spilles her I kanalen, og en av de kommer om litt.

Ja, ikke noe dumt råd det å være litt snillere. Det var Joa som sang A Little Kinder. Ja, en skulle jo tro at Inge Bremnes nærmest ble oppflasket på musikk, siden pappa Ola Bremnes, og både Kari og Lars tante og onkel. Men i ungdommen var han visst like opptatt av snowboard, men da arma brakk etter et fall, så begynte han å klimpe på gitaren, og dermed var det visst gjort. Og i dag det bursdag. Gratulerer med de 35. Mange fine låter har det blitt, og flere av de lista her i NRK1, som for eksempel denne.

brukt å sette henne før huset mitt og høre vannet strømme rolig inn. Drekke sakte bakover i stillhet som ikke var stillhet. Jeg pleide å være en som drømte stort.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Miljøpartiet De Grønne vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
1: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Det høres litt ultimativt ut, dette.
1: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
3: Det er uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Reporter var Kristian Skårdalsmo. En ble drept og 11 ble såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabia i går. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep hvor 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadd, ifølge myndighetene. Houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for de dødelige angrepene. Nord-Korea har skutt flere ballistiske missiler mot Japanhavet, det sier militæret i Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned i vannet. Forrige gang Nord-Korea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person er hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til stedet. Totalt ble 9 personer evakuert, brannen er nå slukka. Den økonomiske støtten som nybakte foreldre uten arbeidsinntekt får, blir kraftig redusert i forslaget til statsbudsjett. I dag får foreldre som ikke har inntekt 92 000 kroner i engangsstøtte. Det blir foreslått redusert til 67 000 kroner. Det rammer blant annet uføre og studenter. Far og masterstudent Bjørn Olav Greve reagerer på kuttet.
4: Det er jo et slag da, mot en studentgruppe som allerede er utsatt. Har ikke krav på syke barndager eller omsorgspenger når vi er studenter. Jeg tror mange vil merke det.
5: Men kuttet er ikke ment som penger til å leve for, sier ministeren som har foreslått kuttet.
6: Engangsstønaden er en engangsutbetaling som skal gå til utstyr i barnets første leveår.
5: Studenten tror kuttet får konsekvenser.
4: Jeg tror vi kommer til å se enda færre studenter med barn, rett og slett.
0: I saken hørte du også barne- og familieminister Lene Vågsli. Reporter her var Marianne Ytreide. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Hvis du noen gang har vært I New Orleans, så har du sikkert også gått ned Bourbon Street, som Sting sang om her. Og klokka den har blitt 17:30. Navnedagen I dag tar oss til bokstaven V, og til alle som heter Walter og Vibeke. Og siden jeg gjerne knytter en artist og en låt til navnedagen, så det jo en glede å finne fram Vibeke Saugestad. Hun slo jo gjennom som ganske ung, for allerede som 16-åring var hun sanger I bandet Weld. Du husker kanskje denne?

Rockband Weld var dette med Vibeke Saugestad I spissen. Men hun tok jo musikken videre etter at bandet ga seg. For eksempel sang hun sammen med Anne-Grete Preus. Og da kommer den låta som en markering av navnedagen til alle som heter Vibeke og Walter.

Eivind Veiseth sing Regnbue, og før det hørte vi Anne-Grete Preus og Vibeke Haugestad har alt. Og neste artist ut her I tidlig morgen litt av en type. For bak artistnavnet Theos finner vi Theodor Gjerløv Larsen, en 21 år gammel kar fra Fredrikstad, og det vi straks skal høre hans første singel. Men Theodor ikke bare artist, han også skuespiller, og Theo en prisbelønt sådan. For I sommer var han Norges representant I verdensmesterskapet I scenekunst I Las Vegas, populært kalt Talent OL, og der rasket han med seg både sølv og bronsemedalje. Ikke verst I konkurranse med hele verden. Men tilbake til debutlåta, her kommer den Didn't See It Coming.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes eget parti, Arbeiderpartiet, gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
1: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend, både I de selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
0: I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepene på hovedflyplassen I Saudi-Arabia I helga, hvor minst 13 personer døde. I går var det nok et angrep, og Houthi-militsen I Yemen, som støttes av Iran, truer med flere. At kampen intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yamaha Volasmal.
2: Vi forlanger lik lønn.
0: Beklager, det var feil. Det var den norskfødte tigeren Alt.

0: samtalene mellom partene brøt sammen i helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart i over 3 uker, og totalt 72 lokførere har tatt ut. Det er ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
1: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
2: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
1: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blander seg inn i brexit-avstemninga i 2016. Det sier han i podcasten The Rest is Politics, ifølge Reuters. Burnham er den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse. Burnham har ikke sagt hvordan det skal ha skjedd eller hvilke bevis konklusjonen bygger på. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt Aasen.

0: Peder Elias, good for you. Jeg måtte vippe brillene litt ned.
1: Jeg så det på det, at dette var litt vanskelig å lese.
0: Jeg var lungt unna dette, og brillene mine når ikke så langt.
1: Nei.
0: God morgen, Jonane.
2: Hei, ser du til meg?
0: Ja, jeg ser det du. Du en sånn rolig og avbalansert fyr.
2: Av og til.
0: Men det var alt annet enn rolig og avbalansert etter Lillestrøm Molde i går, så vidt jeg skjønner.
2: Det var en smule ampert.
0: Ja.
2: Kampen endte 2-2 mellom Lillestrøm og Molde, men det burde den aldri gjort ifølge Molde-leiingen og Molde-spillerne. For de mente bestemt at de hadde en ball til over målstreken, fikk ikke med seg dommerne på det. De mente at LSK-kippen klarte å holde ballen ute fra målet. Og da ble det ampert. Og til Romsdals budstikke så sier Molde-leiingen at de har lagt inn protest. Men vi går samtidig at det får ikke noe å bety for denne kampen. Det tror aldri i verden at, ja, det var kanskje inne, du skal få den seieren. Men det er for fremtiden.
0: Men var i slike situasjoner, hvor det er det?
2: Ja, var, ble vist brukt og vurdert og i det hele tatt. Men jeg har sett noen bilder, det er ikke sånn, det er ikke helt enkelt å se, men jeg skjønner at Molde gjerne vil at den barn skal være inne. Jeg ser kanskje litt inn, de fleste ser at den var inne.
0: Ja, vi kan gå inn på NRK.no og se.
2: Det kan vi gjøre. Og så må vi ta med at de to andre lagene våre i Eliteserien, Kristiansund, tappte kanskje ikke så veldig overraskende 3-1 opp i Bodø for et av topplagene våre. Mer skuffende kanskje at OFK tappte 2-4 hjemme for Sarpsborg. Det lå enda til under 0-4. Den er heftig.
1: Oi, ja. Heftig, det blir ikke været i dag, for det blir rett og slett fint oppholdsvær og lengre perioder med sol, står det, og det er ikke vi som dikta, det er meteorologene som skriver, og i kveld en søraust bris i utsatte fjellstrøk, og så kommer det litt skyer, men det tenker ikke vi på nå.
0: Nei, det er kaldest i Molde og Kristiansund med 4 grader, Valdal, Sunndal, Søra 5, Åheim 6, Sunndal 6, Åndalsnes 7, og så er det 8 grader på Veiholmen og i Ålesund, 9 grader Hovden Ørsta og 10 grader ut på Ona.
1: Ja, da vet dere det.

0: som var litt forelska. She drives me crazy. Vi har stått og lest litt på hva Riksavisen skriver om. Jeg startet med Aftenposten som skriver om skytinga i Halden, der far og sønn ble drept og en annen alvorlig skadde er skyting. Det har gått litt inn på hva politiet har funnet ut. Mener da at en underliggende konflikt og etterforskninga søker noe svar på mannens tilregnelighet og om angrepet rett og slett var planlagt. 29-åringen har altså erkjent skytinga, men vil ikke forklare seg for politiet. Og det var altså 14 personer som sto på eiendommen til faren da, til denne 29-åringen, og alle var helt ubevepnet, og så kom han rett og slett og avfyrte flere skudd.
1: For meg. VG, de borret litt i denne feilen med Telenor sitt mobilnett som var på torsdag. Det var ikke bare alvorlig for nødetatene og tog fra trafikk, men ødela også bostad-drømmen til et par i Oslo. Freya og Erik, de var midt i en budrunde og drømme bostaden på Nordstrand. Og da de ville legge inn det avgjørende budet, gikk ikke meldingen gjennom på grunn av nettsvikten. Tidsfristen gikk ut og eiendomsmegleren selgte huset til et annet par.
0: Nei!
1: Eiendomsmegleren kaller det rein uflaks, og noe de aldri opplevd før, mens Telenor beklager nettproblemer fikk konsekvenser. Men det, ja, det kan jeg bare beklage, men ja.
0: Gud, da hadde jeg blitt sur. Vi hoppar til Dagbladet og han Donald Trump. Han har inngått en dieselavtale med kompisen Vladimir Putin for å presse ned rekordhøye drivstoffpriser før det amerikanske mellomvalget. Trump han lovet historisk prisfall, men ekspertene der kaller avtalen et desperat PR-stunt. Og de sier at omfattende ukrainske angrep mot russiske raffinerederier gjør det usikkert om Russland i det hele tatt kan levere. Og å omdirigere russisk diesel fra andre kunder, ja, det endrer jo ikke den globale tilgangen, og da vil prisene fortsatt være høye.
1: Det er bensin. Tallet på mopedbiler i Norge det har økt kraftig det, på siste 8 årene, men 87% går fremdeles på bensin eller diesel, og flere ungdommer som NRK har snakket med sier at de velger det vekk, for de vil ha motorlyd, rekkevidde, og det bensin- og dieselkultur. Og naturungdom synes når dette her ikke bra, det samme med MDG.
0: Ja, du verden.
1: Ja.
2: En podcast fra NRK.
3: Det full forvirring rundt Donald Trumps uttalelse om at Russland og Ukraina er enige om en energivåpenhvile.
4: Regjeringen vil gjøre det forbudt for barn å kjøpe lootboxer i spill for å beskytte dem mot å bli spillavhengige.
3: Den 3 uker lange togstreken fortsetter i dag, og enda flere avganger stilles inn.
4: Alt dette her forteller vi deg om i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord. Det krever SV og MDG. Fungerende partileder i MDG, Ingrid Liland, sier dette må inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
1: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Det høres litt ultimativt ut, dette.
1: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
2: Det er uansvarlig. Når man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Ja, det sa Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Reporter var Kristian Skårdalsmo. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
3: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
4: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
3: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
4: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Det sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen, og reporter var Kristoffer Sandøy. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter. De svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid. I Saudi-Arabia er en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter i en uttalelse. Angrepet skjedde i går. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt det var de som stod bak dette angrepet. 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadd i angrepet på lørdag, ifølge myndighetene. 7 amerikanske senatorer mener president Donald Trumps dieselavtale med Russland bryter et vedtak i kongressen. I 2022 sa kongressen nei til russisk energiimport for å hindre at amerikanske dollar finansierer Russlands krig mot Ukraina, skriver de 7 i en uttalelse. Det er 4 republikanere og 3 demokrater blant senatorene som nå protesterer. Finansminister Scott Bessent mener avtalen kan gjennomføres. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Og da skal du få nyhet fra Møre og Romsdal med Jon Arne Akselsen.
6: I dag må to menn i 30- og 40-åra forklare seg i Sunnmøre tingrett fordi de er tiltalte for å ha utført en grov voldshending og voldtekt tidligere i år. I mars skal de ha voldtatt å skade en annen mann på en brakkerigg i Ulstein. Statsadvokat Inger Myklebust ser at saken er alvorlig.
7: Det er jo en fornærmet som er blitt utsatt for og blitt påført varige men. Og det er jo selvsagt veldig alvorlig.
6: Det endte 2-2, en dramatisk fotballkamp mellom Lillestrøm og Molde på Åråsen. Moldespillerne var sikre på at de hadde sikret sigeren på overtid, men dommeren mente at LSK-keeperen klarte å holde ballen utifra målet. Moldetrener Sindre Kjelmeland ser at bildene viser at ballen er inne og er utrolig skuffet.
8: Så altså, det er ikke en subjektiv vurdering, det er en objektiv vurdering på om ballen har passert streken eller ikke. For meg så ser det ganske klart ut på de to videobildene jeg ser, og det er flere LSK-spillere som kommer til meg etter kampen og sier det samme, så det blir jo dessverre bare kjipt.
6: Til Romsdals budstikke ser Moldes sportslig direktør Ole Jakob Strandhagen at det har lagt inn protest på avgjøret. Ålesund-trener Kjetil Rekdal var svært skuffet over alle målene laget slepte inn mot Sarpsborg på heimebane i går. Dermed er laget fremdeles på kvalifiseringsplassen. Trass 4-2-tapet slår han fast at laget i perioder spilte bra fotball.
9: Det er jo perioder som er ganske bra, men den laveste perioden vår er alt for svake. Da renner inn mål og vi gjør mye rart og mister. Soliditeten over 90 minutter er ikke stor nok, sterk nok.
6: Det slutta 3-1 i en dramatisk fotballkamp mellom Bodø-Glimt og Kristiansund på Aspmyra lørdag. En utlikning av Leander Næss Alvheim sørget for at det lenge var liv i kampen, men KBK-trener Amund Shiri er skuffet over at de ikke klarte å holde unna.
10: Og klare liv i kampen her i Bodø til 70 minutter. Det hadde tatt 10 av 10 ganger før kampstart, at du har 1-1 da. Så da har vi et godt utgangspunkt for siste 20. Så den største skuffelsen i dag ligger jo på at vi ikke klarte å gjøre det bedre derfra og ut, for da vet du at det muligheter for oss.
6: Bergsøy ute av handball-NM. Bergsøy hadde en periode 6 måls leding, men i kvartfinalen borte mot Bergen var han heimelaget 34-32.
11: God morgen, Møre og Romsdal. Med Bibi Kjølås og Janne Brittåsen på NRK P1.

0: Ja, godt spørsmål, Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Vi står og leser på avisene, starter med tidens krav, der Nav-leder Kristiansund, Ragnhild Jenny Fausa, mener at denne modellen mellom stat og kommune har mislykkes i Nav, og ber arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng om at staten bare tek over Nav. Hun peker på at den todelte organiseringen skaper store skillnader internt. Statlig tilsett er blant annet 50 000 kroner og høyere begynnerlønn enn sine kommunale kollegaer med samme oppgave, så fører at de søker seg vekk fra de kommunale stillingene. Så hun peker på en del ting som ikke funker sånn som en vil, så hun mener at statlig styringslinje vil gjøre Nav langt mer effektivt.
1: Vi får sør i fylket til Vikebladet, og Veronica Lilløy Jensen fra Ulsteinvik opplevde i 2024 en alvorlig allergisk reaksjon uten å forstå hvorfor. Fastlegen fant til slutt ut at hun lir av noe som heter alfagalsyndrom, sjelden allergi mot rødt kjøtt, gelatin, utløst av flåttbitt. Altså, det er ganske komplisert og veldig sjelden. Hun ble frisk igjen, så i fjor så fikk hun et nytt anfall, og da var det altså en uoppdaget flåttbitt. Så hun må lage nå all mat fra botten av, og det blir mye kylling, sier hun. Og etter middag på restaurant er ikke like enkelt for henne som før. Og bare dette her med gelatin, hun tok noen trantabletter, da fikk hun allergisk reaksjon, for det er jo da gelatin i de tablettene. Så ja, litt trasig situasjon.
0: For meg. Du, Sunnmørsposten leser om Emma Klokk Otterlei på 29 år. Hun startet som 15-åring i en deltidsjobb hos Burger King, så hun arbeider seg opp, så har hun nå ansvar for tre av restaurantene til kjede i Ålesund, Volda og Moa, og det gir hun plass på lista av de unge med høyst inntekt i Ålesund. Og i stedet for den planlagte siviløkonomiutdanningen, så satser for fullt i bransjen gjennom hardt arbeid og struktur, og siden av lederjobben så studerer hun økonomi for deltid for å koble av, pluss at hun har unge. Og nå tar hun et nytt steg. Hun skal slutte i Burger King for å etablere Domino's Pizza i Ålesund, og hun har store ambisjoner.
1: Du verden. Ambisjoner har jo neste dame også. Hun er 28 år og kommer fra Skåla i Molde, Linda Marie Haltvik. Hun er egentlig sykepleier, leser vi Romsdalsbustikken, men så har hun trappet ned stillingen sin for å satse på småskalabakeriet Smulehuset. Synes det var et fint ord. Og jeg ser jo bildet i Romsdalsbustikken, jeg får jo gud, hvor lyst jeg fikk på bakst og på cookies. Ja, signaturbaksten er ulike varianter av cookies, og så er det gjærbaksten da. Og så har hun rett og slett lyst på å satse på dette her, men hun legger ikke sykepleier utdanning og jobben på hylla. Hun har tenkt å ta utdanning som jordmor neste år, i tillegg til å bake.
0: Imponerende.
1: Veldig imponerende.

0: Fugees. Den her husker jeg godt. Killing Me Softly heter den. Jeg tror jeg hadde den på en CD. Du, nå skal du se litt på datoren I dag. Hva var det? 12. oktober?
1: Ja, to stikkord, sport og kultur.
0: Ok.
1: Ja, og vi startet I München I 1810, der oktoberfest ble feriet for første gang. Der deltok selvsagt ikke Luciano Pavarotti, den italienske operasångeren, for han ble ikke født før I 1935. Han hadde nok lite oktoberfestmusikk som å umpa umpa på programmet. Ja, vel kjent det I alle fall fra Pavarotti. Trønderen Knut Knudsen ble født I 1950. Hæ, sier du? Ja, og så sier jeg at han, det gikk noen år før han lærte å sykle, men han ble rett så stødig, og han tok nemlig OL-guld. I forfølgelseritt på bane I 1972 og vann VM året etter. Og så til ei som representerte både sport og kultur, nemlig kunstløperen Sonja Hennie. Hun døde på denne datoen I 1969. Hun tok OL-guld både I 1928, 1932 og 1936 for hun tjente seg søkkrik på filmer I show I USA.
2: Hun vinner olympisk guld I Lake Placid og verdensmesterskapet I New York. Hun får beundrere og tilbedere overalt hvor hun viser seg og de vet å sette pris på det.
3: This is a good opportunity for me to send my greetings to my American public and also thank them for a beautiful car they were giving me.
0: Oi.
1: Dette var hentet fra NRK, Isens dronning, og etter at Sonja døde ble henne av Nils Onsdags kunstsamling gitt til henne I Onsdag kunstsenter I Bærum.
0: Takk for historietimen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse utviklingen.
1: Lederlønningene i de statlige eide selskapene er ikke lønnsledende, og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også, så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til, og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
0: I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for konkurransen i dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkskjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det er satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spilleavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
2: Jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det er kulturminister Lubna Jaffery med på.
4: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye.

0: og 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med I fjor det over 51 millioner flere som lever I det som beskrives som akutt fattigdom. Rettssaken mot komikeren Russell Brand starter I London I dag. 49-åringen tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep, og han nekter straffskyld på alle punkter. Hendelsene strekker seg ifølge politiet så langt tilbake som til 1999. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
1: Og de lokale nyhetene skal Jon Arne Akselsen gi oss.
2: I dag startet rettssaken etter en svært grov voldshending på en brakkerigg I Ulstein. To menn tiltalt for mellom annet grov vold og grov voldtekt etter at de skal ha angripet en annen mann på brakkeriggen. Den ene av de tiltalte vedgår straffskyld, og han har Lukas Nidjelski som forsvarer.
3: Altså, min klient han har lagt alle kortene på bordet, og han ønsker å ta ansvar for det som har skjedd. Men han har også veldig lyst til å fortelle sin side av historien og hvordan det egentlig ble slik det ble.
2: Den til 2-2 en dramatisk fotballkamp mellom Lillestrøm og Molde på Åråsen. Moldespillerne var sikre på at de hadde sikret sigeren på overtid, men dommeren mente at LSK-keeperen klarte å holde ballen ute fra målet. MFK-kaptein Emil Breivik ikke fornøyd.
4: Nei, det surt. Det litt sånn. Vi har hatt noen sånne I år der vi gode og spiller bra fotball, og så blir det kanskje litt enkle baklengsmål, og det straffer seg, og da det surt å ikke ha 3 poeng.
2: Og FK-spiller Elias Hagen skapte litt ny spenning I hjemmekampen I går, da han laget 2 raske reduseringsmål I 4-2-tappet for Sarpsborg. Det andre av de 2 målene kom I ren Maradona-stil, der han driblet seg gjennom forsvaret og skåret, men Maradona hadde han ikke sett mye av.
5: Ja, det jo det holdt jeg på å si. Jeg har ikke sett så mye av Maradona, så det vet jeg ikke, men det er trist at det må bli 4-0 før vi klarer å på en måte gire om og få vårt beste fram, da. Og det må vi bli bedre på. Vi må klare å stå bedre gjennom 90 minutter, ikke ha så dårlige perioder, fordi det mye som bra I dag også, men de dårlige periodene for dårlige.
2: Det sluttet 3-1 I en dramatisk fotballkamp mellom Bodø/Glimt og Kristiansund på Aspmyra lørdag. En utlikning av Leander Næss Alvheim sørget for at det lenge var liv I kampen, men KBK-trener Amund Skire skuffet over at de ikke klarte å holde unna.
6: Å klare å liv I kampen her I Bodø til 70 minutter, det hadde tatt 10 av 10 ganger før kampstart, at du har 1-1 da. Så da har vi et godt utgangspunkt for siste 20, så den største skuffelsen I dag ligger jo på at vi ikke klarte å gjøre det bedre derfra og ut, for da vet du at det muligheter for oss.
2: Bergsøy ute av handball-NM. Bergsøy hadde en periode 6-målsleding, men I kvartfinalen bortemot Bergen var en heimelaget 34-32.
7: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.
1: Bibi og Janne Britt vertskap I morgenradioen.
8: Og vi supervåkne og energiske.
1: Åh, nå må du roe ned. Har du fått det for mye kaffe, baby?

0: Kylie Minogue, In Your Eyes. God morgen til alle som nettopp har slått opp gluggene. Vi må ta med en fergemelding fra fjor 1. Det i samband med Aukra Hollingsholmen. Der har vi hatt en melding om at det en teknisk feil på en ferge som gjør at det kun ombord og i landkjøring fra ene enden. Nå prøver jeg å rette dette her, og derfor så ble turen fra Hollingsholmen innstilt. Den skulle ha gått klokka 7, og fra Aukra klokka 07.15, den også innstilt.
1: Jeg vet ikke om det hjelper på deg som står i den fergekøen nå, men jeg kan si at veier i dag blir ganske bra da. Oppholdsveier og lange perioder med sol.
0: Ja.
1: Og så i kveld skal det bli tilskyende da, men ta med oss at det blir en fin dag.
0: Ja, og så har vi fått en melding fra Eisette Vibeke, som sier at husk på at det navnedagen til Vibeke og Walter, så hun vil ønske alle med navn, det navnet en god dag. Og Vibeke, vet du hva? Klokka 6.05 så sa jeg akkurat dette der. Så da var ikke du oppe tydeligvis. Men gratulerer til alle, sier til Vibeke og Walter.
1: Ja, det kan vi bare gjenta.
0: Ja, det kan vi
1: gjenta. Ja, og så lurer vi litt på det, for vi har lest at vi i Norge, vi og de i Europa som handler mest og oftest, eller oftest i Europa, i snitt 3-4 ganger i veka. Vi har et veldig tett nettverk av nærbutikker, mange stikker innom på vei hjem fra jobb eller skole for å kjøpe middag samme dag.
0: Ja, og har dere da med handlelappen inn døra når dere går på butikk, eller er det her dere skal i haude? Det lurer vi på i dag.
1: Ja, eller er det sånn impulshandling?
0: Ja, ja, kan det bli det?
1: Det er mange alternativer å velge mellom. Om jeg ser at til nå så er det vel disse her med papirlappen.
0: Ja.
1: Faktisk, jeg tror kanskje den var ute, men gule lapper for meg funker helt flott. Du da?
0: Ja, jeg skriver det kanskje oftest på mobilen, ja. Men jeg skriver jo det da. Det er ikke en app som sier hva jeg skal ha. Det er ikke det. Men liste, det bruker jeg. Og så kommer det noe tillegg.
1: Ja.
0: Ja. Vi vil gjerne lodde stemninger der ute. Hvordan er dere forhold til den handlelappen? Gå inn i appen og svar på.

0: Isak Albert fra Ålesund med sin god morgen.
1: I dag må to menn i 30- og 40-årene møte i Sunnmøre tingrett etter grov voldshandling på en brakkerigg i Ulstein i mars. De to mennene er tiltalt for grov kroppsskade og voldtekt av en annen mann, og for å forlate han i hjelpeløs tilstand etter angrepet.
2: Hjerneblødning, ribbeinsbrott og skader i hjernen. Dette er bare nokre av skadene en mann skal ha blitt påført etter en grov voldshandling på en brakkerigg ved Ulstein verft i mars i år. To menn i 30- og 40-årene skal ha gått til angrep på fornærma og voldteke han med en gjenstand. Fornærma skal ha vært medvitsløs og ut av stand til å motsette seg handlingen. Nå må de to mennene møte i retten, tiltalt for grov kroppsskade, grov voldtekt og for å ha sett en person i hjelpeløs tilstand.
3: Den er svært grov, både i form av en svært grov voldsutøvelse, men også et grovt seksuelt overgrep.
2: Det sier statsadvokat Inger Myklebust. Ifølge tiltalen ble mannen livstruende skadd som følge av angrepet.
3: Jo, det var jo som følge av at han var tatt under sykehusbehandling, at han i hvert fall har klart å redde livet hans, og i verste fall så kunne jo det ha gått helt galt.
2: Begge de tiltalte har vært varetektsfengslet siden mars, blant annet fordi politiet mente det var fare for at de skulle forlate landet. Mannen i 30-årene samtykket til dette, og advokaten hans, Lukas Nidjelski, forteller at klienten hans erkjenner straffskyld.
4: Altså, min klient han har lagt alle kortene på bordet, og han ønsker å ta ansvar for det som har skjedd. Men han har også veldig lyst til å fortelle sin side av historien og hvordan det egentlig ble slik det ble.
2: Den tiltalte mannen i 40-årene erkjenner ikke straffskyld, ifølge advokat Sjur Engelsen Lange.
5: Han ser frem til å få saken belyst i retten og redegjøre nærmere om sin involvering i saken.
2: Den fornærma mannen skal ha fått permanente skader som følge av angrepet og skal være sterkt preget den dag i dag. Bistandsadvokat Kaja Saftsjuk forteller at han ikke skal møte i retten selv.
6: Her i dag så er jeg fornærmet sterkt preget av hele hendelsen og hele situasjonen. Og saken har jo hatt veldig store konsekvenser for han. Det er jo både fysiske og psykiske konsekvenser, så han gruer seg sterkt, men likevel glad for at vi begynner å nærme oss avslutningen på saken. Da.
2: Det er sett av 6 dager til rettssaken, og det skal bli lagt frem omfattende bevis ifølge aktor.
3: Nei, påtalemyndigheten vil føre bevis både i form av vitneforklaringer, men også fremlegge en del digitale bevis i form av noe filmopptak og bildemateriale.
1: Reporter i denne saga var Fride Kvamsø Rekdal.

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
3: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar.
0: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg ikke for å få venner.
3: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
5: Jungelen gjør folk som syk.
6: Jeg stoler ikke på det lenger.
7: Jeg dritforbannet.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
8: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

0: var ganske bestemt på at det gjelder å leve nå. Kunne ikke vært mer enig, Trond.
1: Jeg veldig enig i det.
0: Ja. Nå til dagens lille quiz.
1: Ja, det konkurransetid. Straks skal du få høre en dame som heter Mathilde Tybring.
0: Oh, ja.
1: Hun snakker i 5 sekunder om noe som dominerte nyheten i førre veke. Hva var det hun pratet om?
2: Og så viser det seg at de bare tar penger fra kommunene med en hånd og gir det tilbake til kommunen med den andre.
0: Oi,
1: du hva verden. Var det Mathilde snakket om her som dominerte nyhetene sist veke? Hvis du vet det, så går du inn i appen, og så finner du send inn-knappen, og så skriver du hva du snakker om, og så må du skrive hva du heter og hvor du bor.
0: Det må du. Og så blir vi ekstra glad hvis du legger til telefonnummeret ditt.
1: Ja.
0: Og så når du inn i appen der da allerede, så har vi et lite spørsmål i dag også, og det handler om når du skal kjøpe mat, bruker du da handleliste? Er den handskreven, er den på mobilen, eller handler du på impuls? Ja, der er flere alternativ å velge mellom. Så kan du trykke av da helt anonymt på hvordan du ligger den inne i matbutikken.
1: For det er mandag i dag, og det kan hende mange skal ut og gjøre denne her vekehandelen.
0: Nettopp.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. AUF-lederen mener toppsjefer I staten tjener for mye, vil at Arbeiderpartiet skal ta grep. Har dagligvarekjedene samarbeidet ulovlig om priser? I dag starter rettssaken om dette. Og kulturministeren vil beskytte barn bedre mot å bruke penger når de spiller på nett.
1: Så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
2: Og så alle pengene borte.
0: Først altså, AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig nå rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å bremse utviklingen.
3: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå.
4: Toppsjefen I Statkraft hadde I fjor en fastlønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten en million. Sjefen I Posten hadde en fastlønn på 6,8 millioner, tre ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over to.
3: Det synes jeg usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye som statsministeren for å være leder I et norsk selskap.
4: I 2022 ga daværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
5: At vi nå forventer tøffere moderasjon I topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
4: Hvordan har det gått?
3: Dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten.
4: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer I offentlige selskap.
3: Og etterlyse venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt I å ta grep for den utviklingen.
6: Lederlønningene I de statlige eide-selskapene ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også I de private eide-selskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer I arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte I Sverige tre ganger også. Så det her en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
0: Ja, det sa statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad. Reportere var Kjartan Røslett og Tor Albert Frøsland. I dag starter en rettssak som kan få store konsekvenser for de tre største dagligvarekjedene I Norge. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser, og I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene derimot mener de ikke har gjort noe ulovlig, og dermed blir det nå rettssak I Gulating lagmannsrett I Bergen. Økonomireporter Caroline Johannessen Littland, du med oss derfra, og hva det? Konkurransetilsynet mener kan være ulovlig.
7: Konkurransetilsynet mener at butikkjedene har samarbeidet om å tillate denne prisjegervirksomheten I sine butikker. Altså der prisjegere har kunnet gå inn I butikkene til konkurrentene med skannere og skanne priser. Det mener konkurransetilsynet kan ha hatt en skadelig virkning på konkurransen I dagligvaremarkedet. Men det avviser dagligvarekjedene. De mener at prisjegerne har ført til god konkurranse og lavere priser.
0: Hvorfor denne saken viktig?
7: Det en viktig sak fordi at dagligvaremarkedet angår oss alle. I tillegg så det Norges historiens største økonomiske konkurransesak, og det satt omtrent to måneder til denne saken I Gulating lagmannsrett. Men avgjørelsen får vi nok ikke litt før ut på nyåret, og så jo dette en avgjørelse fra lagmannsretten, som betyr at både staten ved konkurranse tilsynet og butikkjedene vil ha mulighet til å anke saken til Høyesterett. Hvis den havner I Høyesterett og behandles der, så vil det ta lang tid før vi får en endelig avgjørelse I denne såkalte prisjegersaken.
0: Tack Caroline Johansen Littland. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I landet. Det opplyser luftfartsmyndighetene. Angrepet skjedde I går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Da ble 12 mennesker drept og over 300 skadd. Houthi-militsen har sagt at det var de som gjennomførte dette angrepet. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet I nord, krever SV og Miljøpartiet De Grønne. Partiene vil ta oljekravene inn I forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det uansvarlig, svarer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
2: Hold dere til budsjettet. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
8: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn I forhandlingene om statsbudsjettet på rødgrønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
2: Det uansvarlig.
8: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted I nord.
9: Vi nødt til å si nei til leiting og investeringer I Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
8: MDGs fungerende leder Ingrid Lilland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter I november.
10: Det høres litt ultimativt ut, dette.
9: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og I Norge så oljenæringen I en særstilling både på produksjonssida og på utslippssida.
8: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim I LO-forbundet Styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
11: Det her forslaget, hvis det skulle bli tatt alvor, vil tro både arbeidsplassene vi har til havs offshore, og det vil tro arbeidsplassene som vi har I den landbaserte industrien. Jeg tenker at det selvfølgelig at det her kravet avvises. Det har jo absolutt ingenting I budsjettsak å gjøre.
9: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien at de ser at oljeproduksjonen uansett avtakende, og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
0: Reportere I dette innslaget var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby det som kalles lootboxer I dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man har kjøpt dem. Lotteritilsynet skriver I en rapport at barn for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige.
12: Den det ikke så bra.
13: Dårlig pakke.
14: Kompisgjengen I stua I Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
13: Kjødder du derfra?
14: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, I håp om å få en god spiller. Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
15: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
14: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
16: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn I en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
14: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk I spillet.
15: Dumb ways to die og sånn spiller jeg. Men...
14: Rapporten skal nå til høring I Stortinget med frist 12. januar.
16: Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det trygt når de da spiller dataspill.
13: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
17: Og så alle pengene borte.
13: Ja.
0: Reportere her var Roy Pettersen og Christian Schwani. Høsten gjerne sykdomstid, akkurat nå det mye forkjølelse, men lite influensa og koronavirus I omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef I FHI, Caroline Brakstad, sier de håper at nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
17: Så sist vi hadde en god del koronavirus I Norge nå, det var faktisk sommeren I fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå både I Norge og resten av Europa.
0: Det sa Caroline Brakstad hos FHI. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Ulf Tannesfjell, I studio Tone Nordahl.
18: God morgen, Møre og Romsdal.

0: The Killers med Human i Godmorgon Møre og Romsdal. Vi sier god morgen til Johan Nordahl.
1: God morgen.
0: Du er meteorologen vår og ser på skjermen, og der står det Møre og Romsdal, vil jeg tro.
1: Det gjør det.
0: Ja. Og det må du utdype litt.
1: Ja, ja, det jo noen byger nå på Sunnmøre og vesentlig i ytre strøk, men det skal roe seg i løpet av de neste timene, og ellers så blir det en fin dag med mye sol og en sørlig bris.
0: Oi, du verden. Men blir det tosiffra temperatur?
1: Ja, det gjør det også. Det har vært en litt kald morgen, 2-4 grader mange steder, men skal opp igjen 12-14 grader.
0: Oi. Blir dette her en vakker veke?
1: Det kommer litt an på øyet som ser, tenker jeg. Det blir en litt blandet uke, men ja, det preget av en del regn. Det
0: ok, ok. Vi får ta en dag om gangen. Tusen takk skal du ha, Johanne.
1: Også for en god uke.
0: God veke til deg også.
2: Vi har en konkurransegående.
0: Ja.
2: Vi lurer på, rett og slett, hva det hun her snakker om? Og hun her, det jo Mathilde Tybring. Hun snakker om noe som dominerte nyhetene sist veke. Hva det?
3: Og så viser det seg at de bare tar penger fra kommunene med en hånd, og gir det tilbake til kommunen med den andre.
0: Ja.
2: Ja. Hvis du vet det, så gå inn i appen da vel. Der finner du send inn-knappen, skriv hva hun snakker om, og hva du heter, hvor du bor, og gjerne telefonnummeret ditt.
0: Lykke til!

0: Gunn Kvåle, sommeren før deg hette den der.
1: Nå skal det handle om noe som heter trainee-ordning I Molde-regionen. I år så har det kommet inn 265 søknader om å få være med I denne ordningen, og det en kraftig øke bare for få år siden, 2023, da var tallet 77. Og med oss Henriette Aspol Innbjørg, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du prosjektleder I Molde Næringsforum, og ja, hva sier du om tallet?
2: Jo, det kjempegledelig å se at tallet har gått opp, og at vi får tak I mange gode søkere som ønsker å flytte hit til oss. Det tenker vi veldig bra.
0: Men vi må få litt klarhet I, hva egentlig en trainee?
2: Jo, en trainee en nyutdannet master- eller bachelorstudent, som har jobbet maks 3 år. Så det dem som begynner I startfasen av karrieren sin, og de får litt ekstra hjelp på å komme seg I gang da, I dette her trainee-nettverket. Da får de 4 fagsamlinger, og som arrangeres av The Assessment Company. Og så det en sosial ordning, sånn at de har mye spennende som skjer på ettermiddagen etter jobb for å få øke nettverket sitt.
1: Men dette her lokale ungdommer, eller det fra hele landet?
2: Du, det fra hele landet. Det en god blanding av hjemflyttere, men også tilflyttere.
0: Men det nok bedrifter til å ta imot disse her unge da? Det jo veldig mange. Hvordan løser dere det?
2: Du, det akkurat det. Vi har ikke nok ledige stillinger. Så vi frir til bedriftene som har noen de kunne tenke seg å ha med I ordningen, eller om de på jakt etter nye talenter som de ønsker å få inn. Så vi klare til å ta imot mange, mange flere bedrifter.
1: Så her må næringslivet opp og stå og ta imot?
2: Det må de. Det hadde jo vært veldig kjekt om vi kunne tatt imot enda flere av disse her 265 søkerne I fjor. Nå vi jo I gang med en ny søknadsprosess for neste kull, sånn at det ikke for sent å så bli med på søknadsprosessen som vi setter I gang markedsføringen på nå.
0: Men kan du si hva som typisk trainee, hva stillinger det snakk om? Det kan ikke være hva som helst slags master eller bachelor en har tatt?
2: Det jo egentlig det din bedrift trenger I din organisasjon. Sånn at vi har alt fra økonomi trainee til ingeniører. Det egentlig det du har behov for av kompetanse I bedriften din. Vi på jakt etter I en trainee.
1: Men tror du bedriftene kvier seg litt fordi at de må ha litt sånn ekstra oppfølging?
2: Det vil jeg tro at en av årsakene. Det krevende å ta inn noen som ikke har kompetansen fra før. Og det jo nettopp derfor vi har denne her trainee-ordningen for å lette på det. Da tar vi den sosiale biten og den faglige biten I form av opplæring I kommunikasjon, og de får et nettverk der de kan drodle med hverandre om det å starte I en ny jobb, mens bedrifter konsentrerer seg fullt og helt om det å lære dem opp på arbeidsplassen.
1: Fantastisk bra. Lykke til I jakta på flere bedrifter, for dette her virker jo som en veldig bra ordning. Henriette Aspol Innbjørg altså fra Molde Næringsforum.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Det frykt for nye angrep på den internasjonale flyplassen i Riyadh I Saudi-Arabia. Det har vært flere angrep de siste dagene. Lørdag ble 12 personer drept og over 300 skadd I et angrep som Houthi-militsen har sagt de står bak. I går ble en person drept og flere skadd. Flere land ber nå borgerne sine om å unngå flyplassen, sier reporter Dag Bredvei.
1: Ambassadene til USA, Kanada, Tyskland og Spania går ut, advarer borgerne om å bruke denne flyplassen. De ber landsmenn unngå hele området rundt Riyadh. Og Australia oppfordrer sine borgere I Riyadh om å holde seg inndørs og søke tilflukt. Og I helgen kom utenriksdepartementet I Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå denne byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det også nå meldinger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh, blant dem tyske Lufthansa.
0: Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet manglet selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander eies I dag av Microsoft. MDG vil ha oljestans I nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn I budsjettforhandlingene I Stortinget.
2: Vi nødt til å si nei til leiting og investeringer I Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
3: Det høres litt ultimativt ut, dette.
2: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
4: Det uansvarlig. Når man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Det sa Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, reporter Kristian Skårdalsmo. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på

0: mars. De to mennene tiltalte for grov kroppsskade og voldtekt av en annen mann, og for å ha forlatt han i hjelpløs tilstand etter angrepet. Kaja Savchuk er bistandsadvokat til den fornærmede mannen.
1: Saken har jo hatt veldig store konsekvenser for han. Det er jo både fysiske og psykiske konsekvenser, og alt påvirker jo han hverdags i stor grad, og også hans funksjonsevne da.
0: Den 2-2 er en dramatisk fotballkamp mellom Lillestrøm og Molde på Åråsen. Molde-spillerne var sikre på at de hadde sikret sigeren på overtid, men dommeren mente at LSK-keeperen klarte å holde ballen ute fra målet. Molde-trener Sindre Kjelmeland ser at bildene viser at ballen er inne og er utrolig skuffet.
2: Så altså, det er ikke en subjektiv vurdering. Det er en objektiv vurdering på om ballen har passert streken eller ikke. For meg så ser det ganske klart ut på de to videobildene jeg ser, og det er flere LSK-spillere som kommer til meg etter kampen og sier det samme, så det blir jo dessverre bare kjipt.
0: Til Romsdals budstikke ser Moldes sportsdirektør Ole Jakob Strandhagen at de har lagt inn protest på avgjøret. Uavgjort betyr at MFK fremleis er nummer 4 på tabellen. Med sine tap klatrer heller ikke Ålesunds fotballklubb eller Kristiansund ballklubb på tabellen. ÅFK er på kvalifiseringsplassen med KBK på plassen bak. ÅFK tapte 2-4 hjemme for Sarpsborg, medan Bodø/Glimt slo KBK 3-1 på Aspmyra. Bergsøy er ute av handball-NM. Bergsøy hadde en periode 6-målsleding, men i kvartfinalen bortimot Bergsøy vann heimelaget 34-32. Og med det så er NM-eventyret over. Det samme er nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.

0: Her heter den med Carpe Diem, og Jon Arne er kommet i studio, og det skjer ting i Sunndal.
1: Ja, nærmere bestemt i Øksendalen i Sunndal, for der rykte både politi og brannvesen ut for noen minutter siden på grunn av brann i en henger. Det går etter måten bra, for både bil og henger står ut av veien og skal ikke være til hinder for trafikken.
2: Takk skal du ha, Jon Arne. Nå noe helt annet, for ja, hvem skal få miljøprisen i Møre og Romsdal i år? Fristen for å foreslå noen som kan vinne denne prisen går ut om bare noen dager. Og rådgiver Åsa Fredelig, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
2: Du, har dere fått inn mange kandidater?
3: Ja, vi har fått inn litt rann. Men vi tror at det er mange flere helter ute der som også fortjener miljøprisen, så vi ønsker oss mange flere nominerte.
0: Ja, men er det sånn at hvem som helst kan bare foreslå kandidater?
3: Mm, det er det. Det kan være en privatperson, det kan være kommunen, det kan være ja, hvem som helst kan melde inn en kandidat. Miljøprisen.
2: Men hva må han ha gjort da for å på en måte være kvalifisert?
3: Ja, det som står i kriteriene til miljøprisen, det er jo at man må ha gjort en litt sånn ekstraordinær innsats, særlig for tjenestefullt arbeid, står det i kriteriene. Og det kan være innenfor bærekraftig utvikling, klima, biologisk mangfold, forurensning, eller alternativ og fornybar energi.
2: Men det kan jo være noen som har lyst til å nominere noen, men så kvider seg for å skrive en sånn flott søknad. Hva må den inneholde da?
3: Nei, vi krever ikke så kjempemye, men vi ønsker jo gjerne at i tillegg til navn og hva den kandidaten har gjort det siste året, eller over en litt lengre periode, at man skriver en litt utfyllende tekst, noen setninger om hvorfor du mener at denne kandidaten fortjener miljøprisen.
0: I fjor så var det Mona Heggelund og plastjegerne på Smøla, altså vann. Må det være en organisasjon eller noe mange, eller kan det være en privatperson som har gjort noe veldig bra?
3: Det kan være en privatperson, det kan være en bedrift, det kan også være kommuner, ja, skoler, institusjoner, hva som helst egentlig, som bare kan vise til at de har gjort en ekstra stor innsats for miljøet det siste året.
2: Men er det spesielle områder dere på en måte velger ut år for år, eller er det fritt fram?
3: Fritt fram. Ikke noen spesielle områder, nei. Det har jo det har jo gått mange ganger til plastrydding,
2: ja.
3: Og det kan det godt gå til i år også. Så det,
2: ja, det er ikke tomt helst for plast, vet du.
3: Nei, det er ikke det du sa.
2: Men hvorfor er det viktig med en sånn pris da?
3: Det er jo fordi at vi i dag står overfor mange utfordringer for naturen og klimaet vårt. Vi blant annet bygger ned naturen bit for bit, og vi får bruke og høste langt over det vi har ressurser til. Og den måten vi produserer mat og varer i dag, det gjør jo at vi slipper ut en del avfall, som plast og klimagasser for eksempel.
2: Du, da er det altså sagt at det er bare å hive seg rundt, melde inn kandidat, det kan være kommune, kan være skole, kan være bedrift, kan være enkeltperson. Rådgiver Åsa Fredelig i fylkeskommunen er klar til å ta imot. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Shamira Kai, Virtual Insanity.
1: Vi har hatt gående konkurranse, baby.
0: Ja, og det var 4 sekunder med lydeffekt.
1: Skal vi koste på oss det?
0: Det må vi.
2: Og så viser det seg at de bare tar penger fra kommunene med en hånd og gir det tilbake til kommunen med den andre.
0: Det kunne være hva som helst, ja. Men vi var ute etter en spesiell nyhet som ja, versert over flere dager forrige veke.
1: Vi sier god morgen, Håkon Hoem.
3: God morgen, god morgen.
1: Hva var det hun, Mathilde Tybring snakket om her?
3: Det var nok statsbudsjettet.
1: Oh yes. Kom det lett til deg, eller måtte du kave litt?
3: Nei, det var vel i grunnen det første som datte inn. Ja. Så løktreff, kanskje.
0: Ja, ja, ja. Nei, du er nok sylskart, Håkon. Du har adresse Flemma.
3: Ja, er det der OM at med Flemma, ja.
0: Ja, er det der du er nå? Kommune.
3: Ja, det er det.
0: Ja, et lite værvarsel da?
3: Værvarsel er klart, men kaldt og skarpt.
1: Mm.
3: Ja, I korte trekk.
1: Fint det. Vi skjønner det at du er nordsjøarbeider kombinert bonde. Og da er ja. Du da bonde nå da, siden du er hjemme.
3: Ja, det er nå, ja.
1: Hva bringer dagen i dag?
3: Nei, i dag nå, så nå går jeg faktisk og venter på noen som skal komme og bygge gjødselkom.
1: Oh, ja.
3: Så i dag blir det mye folk her.
1: Ja, det vel et stort inngripen både i lommebok og annet.
3: Ja, det, men som følge av de nye gjødseldirektivene så må man bare følge på og investere.
1: Ja, for du er grisebonde, du. Hvor, mye, ja. Hvor mange har du?
3: Ja, det et godt spørsmål.
0: Varetelling?
3: Nei, en varetelling. Vi hadde varetelling her 1. oktober, så da var vi vel på en ja, nesten 750. Da,
0: du verden, da er det stor drift, ja. Men Håkon, driver du noen gang å handle i matvarebutikken da? Eller er det andre
3: sier? Ja, jeg må vel handle, litt den ikke supplerer til gris og gjort selv. Det må man handle i butikken da.
0: Ja, har du da med det handleliste, eller er det på gefylen?
3: Jeg bør ha med handleliste. Hvis ikke, så er det mye annet interessant å bli med.
1: Og det er gjenkjennbart.
0: Men du er ganske mye selvforsynt også, da, forstår jeg, når du bor på en sånn gard.
3: Ja, klart han utnytter seg av de ressursene han har rundt seg, så det er viktig.
0: Du, da får du ha en god arbeidsdag.
3: Jo, takk.
0: Og dere andre, hvis dere ikke har vært inn i appen, så gjør gjerne vei i vellinga og kom dere inn der og svar oss på om dere bruker handleliste når dere i matbutikken.
1: Flinke folk til nå, ser jeg.
0: Ja, hva er det da?
1: Nei, det er de med seg. Ja, det er flinke med papirlapp da.
0: Papirlapp, ja. Men send oss gjerne en melding også da, hvis du er på innfallsmetoden.

0: Nummer 4, en annen deg.
1: Vi har fått en melding fra Aina Eileen Flø, og vi bøyer oss i støvet for deg, Aina Eileen. Hun skriver til oss at hun prøver hovedhandle hver 14. dag.
0: Oi.
1: Hun har sett opp menyer og prøver å holde seg til deg. Fantastisk! Hun handler jo innimellom da, blant annet grønnsak og ferskvare.
0: Ja.
1: Og hun handler også ting som ikke står på lappen.
0: Det var godt å høre.
1: Ja. Hun lager lappen sin på telefonen, altså digital. Og så har hun sånn tilbudsapp. Det er jo lurt å følge med på.
0: Ja, ja. Den er fin.
1: Men meny for 14 dager, den ble sånn nesten fristet til å prøve.
0: Ja, jeg kjenner at dette klarer ikke. Men jeg er veldig imponert.

0: og nyheter klokka 8.30. Datatilsynet gir en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr. Reporter Mats Rønning, hva det datatilsynet mener Sander har gjort feil?
1: Sander skal ha delt sensitive opplysninger om norske brukere av datingappen Grindr I strid med loven, og opplysningene videresendt til potensielt tusenvis av selskaper for målrettet reklame.
0: Hvordan reagerer selskapet på denne rekordboten?
1: Ja, Sander har klagefrist på 3 uker fra vedtaket mottatt. Microsoft, som nå eier selskapet, viser til at datatilsynets avgjørelse gjelder forhold fra før Microsoft kjøpte Sander, at tolkningen og praktiseringen av regelverket har utviklet seg, og at personvernet til brukerne har høyeste prioritet.
0: Takk, Mats Rønning. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I landet. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Angrepet skjedde I går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep, og Houthi-militsen har sagt at det var de som stod bak dette angrepet. Da ble 12 personer drept og over 300 skadd. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
2: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend både I de selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
0: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger I Norge innen årsslutt. Det ble I dag klart at selskapet planer om å spare 1 milliard kroner årlig. De største jobbkuttene kommer I Sverige og Finland, der Telia har flest ansatte. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken I Gulating lagmannsrett. I Buskerud en kvinne I 60-årene erklært død etter en brann I et leilighetsbygg på Hønefoss I natt. 9 andre ble evakuert fra bygget. Årsaken til brannen ikke kjent. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Og da det nyheter med Jon Arne.
4: To menn I 30- og 40-årene må møte I Sunnmøre tingrett I dag, tiltalt etter en grov voldshending på en brakkerigg I Ulstein I mars. De to mennene tiltalt for grov vold, grov voldtekt og for å sette en person I hjelpeløs tilstand. De satt av 6 dager til rettssaken, den ene av de to tiltalte vedgår straffskyld. Så til brann I en henger I Øksendal I Sunndal. Der står både bil og henger ute av vegen. Det ryker litt fra frakta, men trafikken går forbi I det ene feltet.
3: Og så henger vi på et værvarsel, for meteorologen sa jo at rett og slett skal bli en fin dag I fylket vårt.
5: Ja, sol. Ja. Eller perioder med sol, men vi fokuserer på sol.
3: Vi fokuserer på sol.
5: Så skal det skye til på kvelden, så dine dagen må egentlig brukes.
3: Ja, og så blir det opp til 15 grader, så det får vi også ta med oss.
5: Ja. Du hører NRK P1.

0: Vanessa Williams, Save the Best for Last. Denne her veka så skal heimevernet sette sitt preg på Nordmøre. Den årlige treninga skal nemlig gjennomføres fra og med I dag. Og Stig Kato Magnussen, du områdesjef for kommunene Aurismøla og Surnadal. Hvorfor sånne øvelser viktige?
1: Det viktig for at vi skal kunne være klar den dagen samfunnet eventuelt treffer oss. Vi en spent og uforutsigbar sikkerhetssituasjon, og det her påvirker også heimevernet, og vi må da øve på det verst tenkelige. Og da har vi årlig øvelse, som du sier, fra og med I dag, både I området vårt og Kristiansund og Sunndalsfjord.
2: Du har jo vært områdesjef for forskjellige områder I 32 år, og hvordan vil du si at heimevernets oppgave har endret seg disse årene her?
1: Den har svinget med sikkerhetssituasjonen I landet, samtidig som at vi har fått mye mer fokus på heimevernet de senere årene. Vi har fått mye bedre utstyr, vi har fått flere og yngre mannskaper, vi har veldig mange gode, motiverte folk I områdestrukturen I dag, som gjør at vi I stand til å løse oppdrag på en helt annen måte enn det vi var kanskje for en del år tilbake.
0: Hva konkret det dere skal øve på da denne veka?
1: Den uka her så kommer vi til å trene på grunnleggende militære disipliner. Det kan være skyting, sanitet, samband og forskjellige typer stridsdriller. Og alt det her handler om å bedre evnen til å beskytte samfunnet, innbyggere og ikke minst viktig infrastruktur også.
2: Disse her, ja, unnskyld.
1: Ja, og vi kommer også til å være synlige I nærbildet. Vi kommer til å trene både utenfor der vi til daglig, men vi kommer også til å være I kommunesenter, vi kommer til å være langs veier, bruer, og så videre, og så videre.
0: Men ingen grunn da til å være redd for oss vanlige?
1: Nei da, det ingen grunn til det. Det som viktig selvfølgelig at den følger anvisningene som og at den oppmerksom på at det foregår også skarpskyting på utvalgte skytebaner. Men ellers så skal det ikke være noe risiko for publikum. Det kommer til å bli brukt noen løse ammunisjon og markeringsmidler, men det ufarlig.
2: Du har jo vært områdesjef, og du har vært det I mange, mange år, I 32 år, og da kan du uttale det. Og du har sett en utvikling her I disse dager nå, så snakker vi veldig mye om egenberedskap, styrking av forsvaret, og hvem det som kan bidra inn. Hvordan vil du si at statusen til heimevernet står I 2026?
1: Ja, heimevernet står vel I en bedre status enn vi har gjort på lenge. Vi prioritert. Vi skulle selvfølgelig ønske oss enda mer. Og det som gledelig det at vi de siste årene har fått årlig trening med en uke, hvor vi har da en uke for befal og fem dager for mannskap. Og det ser vi at det helt essensielt I og med at vi sivil I det daglige. Altså heimevernet består av naboen din og andre I lokalsamfunnet, og det klart at da trenger vi denne årlige treningen for å være oppe og gå. Og så nevner du også det her med totalforsvarsåret, egenberedskap, og det klart at forsvaret kan ikke stå I det her alene. Fred og frihet et felles ansvar, hvor alle sammen, kommuner, næringsliv, enkeltpersoner, må løfte I flokk. Og for å få til det her, så det også viktig at vi robust, og at vi har den egenberedskapen du var inne på. Og det handler om at vi alle sammen må ta vare på oss selv, og ikke minst at vi stand til å håndtere oss I en krise, enten I en krigssituasjon eller om det en uværskatastrofe, slik at både forsvaret og de sivile myndighetene kan prioritere de mest kritiske oppgavene og hjelpe dem som trenger det, I stand for at vi må bruke ressurser på folk som egentlig kan ta vare på seg selv.
0: Da får du ha lykke til I lag med alle andre Stig Kato Magnussen, og vi gjentar da at Heimevernet vil sette sitt preg på Nordmøre denne veka her.

0: Hutchinson watching you watch him.
1: Vi spør jo folk om liksom handlevaner, hvor ofte en handler I dag, og vi får meldinger I appen, og det veldig koselig.
0: Ja, I sted så fikk vi melding om en som handler hver 14. dag, da ble vi mektig imponert, ja. Men nå det en som høyna, hun heter Monica, hun, altså det en gang I måneden, altså det jo helt ellevilt.
1: Ja, det ellevilt. Hun rett nok så det ofte en veke, men ja. Hun har faktisk handlet for en måned. Hun må jo fylle etter med frukt og litt sånt da.
0: Men hun sier det deilig å ha menyen klar, og det forstår jeg, men da må du være kreativ.
1: 30 menyer klar? Må nå ha litt ting om at da, men ja. Dagens premie går til Monica.
0: Ja, det må jeg si. Hun skrev noe om hun har, ja, da har hun vel handleliste.
1: Jeg på mobilen, for hun må krysse av. Kan du tenke deg den handlelista da?
0: Ja, det det langt.
1: Det hadde blitt mye skroting og kryssing.
0: Ja, imponert, rett og slett.

0: Murmur heter gruppa som sang Disconnected.
1: Og han som har hjulpet oss med nyhetene denne morgenen heter Jon Arne, kommer i studio.
2: To menn i 30- og 40-årene må møte i Sunnmøre tingrett i dag, tiltalt etter en grov voldshending på en brakkerigg i Ulstein i mars. De to mennene er tiltalte for en grov voldtekt og for å sette en person i hjelpeløs tilstand. I Øksendal i Sunndal rykte fra en hengar som kom i brann i 8-tida. Både bil og hengar står ute av vegen, men trafikken går forbi det ene feltet. Molde fotballklubb mener de ble bortdømt i 2-2-kampen mot Lillestrøm. MFK mener bildet viser at de hadde en ball til i mål, men dommerne mener ballen ikke var over streken. Ålesund-trener Kjetil Rekdal er skuffet over alle målene ÅFK slapp inn i 2-4-tapet for Sarpsborg. Han mener laget i for mange og lange perioder har et for dårlig nivå. Med 1-1 etter 70 minutter bortemot Bodø-Glimt, mener trener Amund Skier i Kristiansund det var skuffende at laget ikke helt inn. Hjemmelaget vant til slutt 3-1.

0: Jonas Lov fra Bergen med Ja, ja, ja, som var årets bidrag I Eurovision fra Norge. Vi har drevet forsket gjennom 3 timer, vi.
1: Ja, om folkets bruk av handleliste eller ei når det på butikken. For vi handler jo veldig mye her I landet og ganske ofte. 63% bruker handskreven papirlapp.
0: Du verden. 24% har lista på mobilen.
1: 8% har det lagret I haudet.
0: Og så det en gjeng som like litt godt da, egentlig, som kun handler på impuls. 5% av dere som har svart. Det lov det også.
1: Dagens pris går til Monica, som ja. Har sendt oss en melding som faktisk har klart å handle for en måned av gangen. Oh. Sterk kontrast til en Roger som skriver at han ikke handler.
0: Tusen takk for alle meldinger. Ha en fin, fin mandag.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. I dag starter en rettsak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken.
1: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
0: Sa økonomireporter Tore Tollersrud. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til et annonseselskap for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet så manglet selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootbokser i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
2: Jeg har kjøpt lootbokser på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootboks. Det er kulturminister Lubna Jaffery med på.
4: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootbokser, kjøpe skins og så videre.
0: Reporter Roy Pettersen. SVT mistenker at en betydelig del av de rekordmange bidragene til neste års Melodifestival er KI-generert. Den svenske kringkasteren har fått inn over 4000 bidrag til neste års Melodifestival, skriver Aftonbladet. Sjef for Melodifestivalen Anders Vistbakka sier til avisa at noen har sendt inn veldig mange låter i veldig mange ulike sjangre, og at det kan tyde på bruk av kunstig intelligens. Vistbakka understreker at alle låtene som plukkes ut må spilles live, og sier ingen bidrag derfor kan være 100% KI-generert. Det var nyhetene, jeg heter Anders Borgen Væring. Nitimen fortsetter nå, og der er det bare ekte vare, eller?
5: Ja, altså vi er jo levende og ekte, så det skal du ikke tenke på.
6: Ja da, men alt vi sier, det er selvfølgelig KI, ja.

0: Shawn Mendes synger, så han har litt sånn samme vib på stemmen som jeg merket at jeg hadde akkurat nå. Jeg ser Marte Stokstad, god morgen.
1: God morgen.
0: Nå har det blitt 12. oktober, og det fant jeg ut egentlig akkurat nå, for jeg har ikke tenkt på det tidligere i dag. Snart midtveis i oktober allerede.
1: Nå må vi ikke miste piffen.
0: Hold ut.
1: Men jeg fikk litt piffen tilbake faktisk, for jeg har vært i Berlin i helgen. Tok en liten langhelg der, og det jo et fascinerende og litt sånn, det som en roteskuff,
0: ja.
1: Både med folk og klubber, og det så fritt. Og det også litt sånn bakpå, fordi jeg, altså, jeg har vært på små greske øyer, til og med der kan jeg betale med kort, men for eksempel barer i Berlin, ikke snakk om.
0: Så du må gå for kontantene?
1: Det jo noe som, det å fortsatt drive med penger på bar og sånn, så føler du at det noe litt sånn, det noe bakrom der, ja. Hvor du skal gjøres opp på litt uærlig vis.
0: Følte du deg med en gang litt som sånn agent, på en måte også?
1: Måtte ha frakt der, ja.
0: Og kragen
1: stram,
0: opp.
1: Stram midje, kontanter i lomma. Og så folk røyker fortsatt på bar.
0: Ja.
1: Og det setter seg.
0: Vet du hva, det setter seg så fryktelig også, spesielt i klær og hår.
1: Ja, da tenker jeg med gru på at dette holdt vi på med. og var så imot at røykeloven kom, fordi at vi må jo få lov til å kose oss. Men stakar de bartenderne som sto oppi det.

0: med påbegynnende kols og stinkende hår. Håper de får
1: noe smusstillegg.
0: Ja, men altså anbefaler Berlin. Kanskje, jeg har vært der en gang på kjærestetur. Jeg ville dratt dit med venner.
1: Ja.
0: For nå var jeg der med venner, og det liksom... Tempo der klær vennskap bedre enn
1: en romantisk date. Ja. Ok, men dette her notert. Jeg har ikke vært der på en god stund selv, men jeg noterer meg ned kontanter og at det fortsatt har den samme...
0: Kontanter og venner.
1: Ja. Kan vi si litt sånn skitten vib på et vis?
0: Ja, det er...
1: Stilig, men skitten.
0: Og litt sånn lovløst.
1: Ja.
0: Føler at det noen regler som ikke gjelder der.
1: Apropos skitten holdt på å si, jeg kan komme med, det jo i helt andre enden av skalaen enn det du har holdt på med da.
0: Jeg har ikke dusjet siden onsdag.
1: Nei, jeg liker å vente litt,
0: ja.
1: Nei, men bare et lite tips til alle, nå vet jeg jo det har kommet frost flere steder i landet,
0: ja.
1: Men hvis det kommer en frostfri dag, for jeg innbiller meg at det nemlig er best å gjøre aktiviteten før frosten, bare ta og så vask vinduene den siste gang for vinteren, for det gjorde jeg i helga. Det føles så tilfredsstillende. Jeg ser så klart.
0: Ja, det som å få på seg linser som nærsynt,
1: ja.
0: Og dra nalen over. Problemet at det jo en sånn, liksom, deilig meditativ bevegelse, men så blir det jo ikke... Det blir bare annerledes for min del. Det blir jo ikke... Altså det blir rett, men det blir fortsatt veldig skjolte.
1: Ja.
0: Så jeg har faktisk begynt å google, for det en prosess. Jeg har begynt å google robot, som jeg har sett en venninne har. Altså en liten... som du kan ha et navn da, litt som robotstøvsuger. Som
1: Maja, ser jeg for meg.
0: Ja, som du... Det heter bonusdatteren min, så det blir feil. Så setter du da Maja på ruta, og så gjør vedkommende jobben.
1: Du, verden, ja, men hvor mye må man...
0: på, de elsker deg, de små robotene.
1: Og
0: de
1: du kan bruke kjempegøy. Dem på inn- og utside, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Du, verden.
0: Og hvis du har litt høye vinduer, som du ikke må begynne med stige nå med frost, så skal jo ikke det.
1: Nei.
0: Så det bare å sette... på, tror jeg da, for jeg har ikke prøvd selv, men jeg lurer på om jeg skal kjøpe meg det i løpet av uka.
1: Robotene deg tar til slutt over hele været, Marte, men en person som ikke er robot, og som jeg tror aldri kan bli robot faktisk, er jo Tanja Pedersen, som straks kommer inn til oss.
0: Disse kan ikke erstattes.
1: Nei, de kan ikke erstattes. Den jobben kan ikke gjøres av roboter. Hun er overlege ved barnesykehuset, altså Haukeland Universitetssykehus, nyfødt intensiv. Mange av oss har blitt ekstra glad i Tanja, og flere av de som jobber der gjennom barnesykehuset som jo går på NRK TV nå. Så vi gleder oss til å bli ordentlig kjent og få bli med inn på sykehuset.
0: Og det skal vi etter Bertine Zetlitz med 48 hunder. Tanja er da med oss fra Bergen, og velkommen skal du være da, til to timer med 9 timen.
1: God mandag!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Du hører 9-timen på NRK P1.

0: altså her fikk vi to, altså her fikk vi et kjærestepar på rad. Tror ikke det har skjedd I radiohistorien. Først Victoria Nadine, som nå gjør det bra I Skal vi danse om dagen, og så rett over typen Kygo.
1: Yes.
0: Med Remind Me to Forget It. Så Kygo la ut I går at eller for 12 timer siden, nå I Las Vegas, har bare ett show igjen, så det tydelig at han også har satt av tid nå for å være hjemme og backe, ikke sant? Skal du danse, så må du backe.
1: Det det. Jeg la jo merke at han satt der på første program I publikum og heia, så nå kan vi se for oss.
0: Ja. Så skal han tilbake og backe.
1: Ja. Og nå har det begynt å løsne, vet du. Jeg så jo på I helga, og Victoria har sluppet skuldrene enda mer ned.
0: En som skal kjøpe skuldrene ned I morgen han her, Odd Nordstoga, gjest I morgen.
1: Ja, men nytt album før det går.
0: Mm, så teaser vi litt med en sang som...

0: Klokka 10, og i nyhetene handler det om et gigantisk tollbeslag, Anders Borgen Werring.
1: 600 000 narkotiske piller ble beslaglagt på ett døgn. Mer om dette gigantbeslaget straks. Men først om krigen i Ukraina, for det fremdeles uklart hva som ligger i avtalen mellom Ukraina og Russland om å stanse angrep mot infrastruktur i den energisektoren. Det var i går at USAs president Donald Trump hevdet i sosiale medier at en avtale var på plass.
2: Det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det en avtale på plass, kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det i hvert fall det Volodymyr Zelenskyj sier. Det ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelenskyj sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de klare til å gå med på en deeskalering. Men det jo naturligvis under forutsetning at Russland også det.
1: Fortalte vår Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra. I løpet av ett døgn i mars så ble beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to ulike biler som passerte grensa. Tolletaten opplyser at begge beslagene var legemidler av typen benzodiazepiner. Tolletaten beslaglegger stadig større mengder av disse pillene. Så langt i år så det tatt over 1 million piller, og det nesten like mye som ble beslaglagt i hele fjor til sammen. Dette kan du lese mer om på nrk.no. I dag startet rettssaken som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Har du vært syk i det siste, så det mest sannsynlig ikke influensa, for det for tiden veldig lite influensavirus i omløp, og årets smittetopp den kommer trolig ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
3: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
1: Sa Caroline Brakstad i Folkehelseinstituttet. Mari og Marte, hva det dere gjør for å holde dere friske?
4: Altså, hvor friske vi det kan vel diskuteres.
5: Ja. Men jeg planlegger faktisk å ta vaksinen altså, før toppen kommer.
4: Ja. Jeg planlegger å ta vaksinen før toppen kommer.

0: Jesse J, der var vi I gang. Ariana Grande og Nicki Minaj, bang bang.
1: Du har jobbet med pekefingrene dine under Ariana Grande og Jesse J, for nå har vi lagt ut bildet på NRK 9-timen på Instagram, så gå inn og følg oss der, og da har vi da tatt et bilde foran skjerm med Tanja Pedersen, som overlege på barneintensiven, som veldig mange satt pris på at var innom.
0: Ja, og har du ikke sett barnesykehuset enda, så ligger det jo og venter på deg I NRK TV. Det kanskje min varmeste TV-anbefaling den høsten her.
1: Ja, jeg anbefaler også reporter Øyvind, som snart skal dukke opp på radioen og snakke med folk han møter på gata. Men før det så skal vi spille D-Sound med Tattooed on my mind. Mm-hmm. Og her det jo tatuering I overført betydning, men tatueringer, har du noen, Mari?
0: Har vi den du ser her da?
1: Der, ja.
0: Det en kirsebær på underarmen.
1: Det en tatuering som jeg ofte ser I sånne second-hand-butikker hvis noen har røde lepper og 50-tallsrull
0: Helt riktig.
1: I front og sånn A-forma skjørt med midje.
0: Ja, jeg tok nok den tatueringen på en tid hvor jeg hadde ikke den sveisen, men jeg hadde A-forma skjørt I midjen, så som du beskriver, og så var jeg 22 år og dro til litt lenger øst I Europa. Og kan vel innrømme at den tatueringen tok jeg kanskje for å imponere noen, men det en annen historie. Den finnes fortsatt på min arm.
1: Men vi spilte jo Ariana Grande for litt siden. Altså, apropos, hun dette her en veldig gøy tatueringshistorie. 2019 så skulle hun da feire at låta Seven Rings var ute, så hun tatuerte seg da på hånda, på fingeren, en japansk tatuering som hvor det skulle da stå Seven Rings. Det gjorde du jo ikke.
0: Nei!
1: For her har det blitt noe språklig kluss, eller noe kluss med blekk, for dette ble en stor sak, fordi da alle som kan japansk så den tatueringen, så sier de, nei, men her står det jo liten japansk kullgrill.
0: Nei! liten japansk kullgrill!
1: Ja, altså... Det var liksom tegnet for liten japansk kullgrill.
0: Ja.
1: Og så prøvde hun å rette den opp, og da ble det til grillfinger. Får ikke. Og så hadde jo altså Johnny Depp, som han, på 90-tallet, så var jo han sammen med Winona Ryder. Og noen ganger I kjærlighetsrus, så kan man jo tenke at det en god idé.
0: Ja.
1: Navn på kropp. Så han skrev da Winona Forever. Så ble det slutt, og da tok han bare vekk Na, så det ble Vino Forever, og det jo flaks at han drikker mye. For han var jo også veldig glad I vin.
0: Ja, det klart det. Det her jo helt nydelig.
1: Men har du sett, altså den gøyeste, det veldig mange som russ, som drar til IOS, eller alle så, året før det blir russ, så drar ungdommen da på en partyøy, og gjør det man skal gjøre der. Blant annet tar tatueringer. Og der var det en gjeng som kom hjem, litt sånn 3:30 på natta, så hadde de bestemt seg for å ta tatuering. Og hva velger vi? Gutta boys på låret. Det gutta boys liksom. Vi kommer til å ha kontakt for alltid. Gutta boys.

0: Butta Boys kommer ut fra tatueringssjappa med Butta Boys.
1: Nei.
0: Jo, det, de er for fulle til å se hva som står der. Og en annen gresk tatuør som har gått på brevkurs.
1: Det er ikke så lett for den personen å sjekke.
0: Og stokk og stav. Så Butta Boys er jo også nydelig å ha på låret.
1: Det er klart det er nydelig. Mm. Skal vi ikke få litt musikk til all denne godpraten om tatueringer, tror
0: jeg? Jo da, nå skal vi over til den mer mentale tatueringen, altså folk som fester seg. Her er Tattooed on My Mind for Øyvind med The Sound.

0: Altså jeg lurte på nå mens jeg hørte D-Sound, har vi sagt det feil hele tiden? Er det The Sound?
1: Jeg har alltid sagt, jeg tror de sier D-Sound selv også.
0: Ja, de gjør det, men er det ikke The Sound?
1: The Sound.
0: D-Sound, for det er jo ikke, er det, hva slags begrep er det?
1: Nei, nå spør du godt, dette har ikke jeg tenkt på før.
0: Simone? Jonny Sjo, Kim Ofstad, hører du på?
1: Mel Eder.
0: Ja, Mel Eder.
1: The Sound.
0: Tattoo on my mind. Det er 5 grader i Oslo i dag, føles som 3, og midt i denne, vi sier på kanten til kulle, så står du, reporter Øyvind, og skal prate med en tilfeldig forbipasserende. Hvem putrer du med?
2: Ja, du, faktisk har vi funnet solen, og han på oppadgående kurve. Torgrim Sørnes har gitt ut noen bøker også, så det bare å begynne å google, folkens. Og folk glad i han. Altså, ja, oppadgående kurve, vi får ta den før vi går til helvete, holdt jeg på å si, til det litt røffere.
3: Oppadgående kurve i livet, ja.
2: Ja.
3: Aldri vært bedre enn nå.
2: Ja, hvordan da?
3: Jeg kan stå opp akkurat når jeg vil om morgenen. Jeg kan gå så lenge tur med bikkja som jeg vil. Jeg kan gå og legge meg akkurat når jeg vil. Jeg kan gjøre nøyaktig hva jeg ønsker her i livet, og allikevel være sikker på at jeg har mat på bordet. Og
2: jeg vet at du ikke har så veldig lyst til å gå tilbake til dette, for du har lyst til å gå tilbake til litt røffere tider, men du var jo gynekolog, og det var en del røffe ting der, ikke sant, ved å være med på diverse fødsler.
3: Det er et kapittel i livet, ja, som, ja, livet består av forskjellige rom, og så går du ut av det rommet, da lukker du døra etter deg.
2: Ja.
3: Og går ikke tilbake dit noe mer.
2: Så den er lukket, rett og slett?
3: Den har jeg stengt. Jeg tenker veldig lite på det. Så lite som jeg overhovedet kan.
2: Nettopp, men da har du gjort en god gjerning for kvinnene og for landet med føding. Men du, nå går vi tilbake til 1700-1800-tallet, Torgrim. For at vi tror at det er så bra nå, at livet er så... Eller at vi trodde... Nei, da sier jeg motsatt. Vi trodde det var mye bedre før, er det ikke det vi ofte sier?
3: Jo, da, de gode gamle dager, ja, som jo viser seg å være de forferdelige gamle dager, som regel, da, for de aller fleste. Kan si at hvis du går tilbake til 1750, så selv den rikeste i Norge hadde det mye verre enn selv den fattigste i dag.
2: Er det sant?
3: Ja, altså det er ikke noe dusj, ikke noe varmt vann. Alle måtte gå ut og hente vann i brønn, og ingen sykdommer var vel behandling for. Hadde du vondt i tanna, så fikk du bare gå rundt og ha vondt i tanna. Ble du syk, så døde du. That's it.
2: Og dette her har jo du også ved siden av det du vil lukke døren for i livet, altså så har du da skrevet en rekke bøker. Hvilke bøker har du skrevet om?
3: Ja, det er 11 stykker da, som handler om alle de norske henrettede fra forløpet som er kommet tilbake til 1740. Så det er 11 bind med djevelskap.
2: Ja, og dette reiser du da, du er jo da med på podcasten til Kyrre Holm Johannessen, ikke sant? Og det ble en tilfeldighet, så ble det sånn at du slapp å sitte og mate duene nå som pensjonist?
3: Det stemmer, ja. Altså, duene får være i fred for meg, og jeg mater ikke endene en gang, for det er jo forbudt. Man skal jo ikke gjøre det.
2: Man skal ikke gjøre det?
3: Nei, da, de tåler ikke brødmat.
2: Og da reiser dere også rundt i tillegg til å ha podcast. Hva heter podcasten?
3: Vi har 2 podcaster. Den ene heter Henrettelsespodden, det er de som faktisk ble henrettet. Og så har vi de benådede, de som ble dømt til død, men som av en eller annen grunn slapp unna da, og det var ofte de verste.
2: Fortell om det.
3: Nei, altså, vi har jo hatt en del forferdelige misgjerninger da, særlig på 1800-tallet, hvor av en eller annen besyndelig grunn så fant kongen ut på at nei, denne her henrettelsen, den dropper vi.
2: Oi, og du har ikke funnet ut noe mer?
3: Jo da, vi har funnet ut hvilken begrunnelse de brukte, men ofte veldig tynn begrunnelse da, så i en del tilfeller så må man jo rett og slett bare tro at hans majestet var full.
2: At han var full?
3: Ja, kong Fredrik for eksempel, han var jo notorisk alkoholiker, og sønnen hans, Christian, var jo sinnssyk. Og de her, karen her, de styrte jo under mesteparten av 1700-tallet da.
2: Så hvor ille kunne da disse forbrytelsene var, hvor man da slapp henne rettelse?
3: Ja, det var jo for eksempel han Snilsberg da, han tok jo liv av kona si, han brukte jo flere uker på det. Tortur, og han beit jo av og leppa og røska ut håret, og i det hele tatt så døde hun da. Og han ble dømt til døden, men så slapp han da unna.
2: Kunne det også være kjennskap til kongen?
3: Nei, dette var fattigluser som ikke kjente hverken kongen eller amtmannen. Men av en eller annen grunn så fant de ut at nei, nå, han her slipper vi, han kan få beholde hodet på.
2: Du, dette er jo et stort felt som du reiser rundt, og det er fulle hus. Hvorfor tror du det forresten, at alle er så interessert i dette her?
3: Ja, fordi dette er en del av Norges historien som man ikke lærte på skolen.
2: Ja, men gi oss nå noen historier fra dette her, noen av dine gode historier.
3: Ja, vi har jo for eksempel den siste da, han Svartbekken, en mann på over 70 år, han omtrent ikke gammel som meg. Hadde tilbrakt over halvparten av livet sitt i fengsel, og til slutt så kroner han sin karriere da med å begå et mord. Og det var den historien som vi lærte om på skolen, at den siste som ble henrettet i Norge, han ble henrettet fordi han hadde stjålet brød. Og det stemte, han hadde stjålet brød. Men det de ikke sier var at han hadde også da slått ihjel han som eide brødet da, med en øks. Og kledde han alle klærne og begravde den under en gran. Så han ble da halshugget på Ekromyra utenfor Elverum da, Løten. Med stor festivitas. Masse tilskure og en velrettet øks midt på halsen.
2: Oi, oi, oi. Makabert.
3: Ja, og det skal ha fått det. De har da noen ildsjeler har nå rekonstruert det på samme sted. Så den som har lyst til og på Løten eller utenfor Elverum kan gå opp og se på det.
2: Ja, vi må ha mer, og så synes jeg det fascinerende det her at vi, hvis vi hadde snakket om vår tid, eller i nærheten av vår tid, så hadde det vært liksom uff og uff, men fordi det jo gått den tiden, så er vi liksom mer åpne for dette her.
3: Ja, for at den gangen så var folk veldig åpne, det var gjerne sånn mellom 2 og 3 tusen tilskuere som så på dette her. Ja. Små gutter klatret opp i trær for å se bedre, damer løftet babyene sine, eller småbarna opp i lufta for at de skulle kunne se når øksen falt da. Så det var stor stas.
2: Og flere spesielle ting, altså henrettelser og kriminalitet som verdt å nevne her.
3: Ja, dette var en... halshugging var jo noe av det siste man gjorde med øks da. Men så brente vi også folk, og da folk veldig opptatt av disse heksene som ble brent, og det var jo en del av dem. Men vi brente også opp bondegutter da, som hadde hatt seg med husdyra, seksuelt.
2: Oh.
3: Ja, det ble man også brent for. Og det var to grupper. Enten så var det sånne... pubertale, litt tilbakestående karer, eller så var det senile, gamle gubber. Og de havna da på bålet sammen med dyret. Begge ble brent. Man skulle ikke ha noe av den der slags. Så hesten og kua og saven og grisen, og så av og til, i en tilfelle i hvert fall, en høne da, ble brent opp.
2: Så det var knallhardt?
3: Ja, det var ingen pardon på 1600-tallet, men på 1700-tallet så begynte man etter hvert, litt etter litt, så ble man litt slappere i klypa da, og da spesielt etter Struensee, han fjernet jo dødsstraffen for en del ting da. Blant annet hengning for tyveri forsvant. 1768 var den siste, det var utenfor Kongsvinger det.
2: Hvorfor har du, Torgrim, blitt så fascinert av dette her, at du har blitt skrevet så 11 bøker og så videre?
3: Nei, det må være et eller annet gærent med meg. Men sånn er det bare. Det er en eller annen interesse skal man jo ha, som sagt.
2: En eller annen interesse skal man ha. Du, neste gang jeg møter deg får vi få mer, for nå er du på vei bort til en podcast, eller spiller inn 4 av gangen. En glede, da reiser det Bø neste gang, men allerede utsolgt dessverre for de som hører på dette her.
3: Ja, men så kommer Stokmarnes uka etterpå da. Der er fremdeles noen billetter igjen, så løp og kjøp, alle nordlendinger.
2: Alle nordlendinger til Stokmarnes. Tusen takk, ja, da vet du det med Marte, at det var røffere før.
0: Altså for en liten undervisningstime med Torgrim, som hevder at han i sin livs beste fase, og kom da med en påminner om de forferdelige gamle dager på 1800-tallet. Det var ingen pardon på den tiden der, som han sa.
1: Det var overhovedet ingen pardon. Wow, nå kommer Dina Misundere. Kom igjen!

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekornet, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Har Zacharias med harmoni her I 9-timen. Klokka den nærmer seg 10:30, og vi klare for kilder til begeistring som vi har hver mandag, Marie.
1: Woohoo!
0: Ja, for det din kilde til begeistring. Vi jo ikke vanskelig å begeistre.
1: Neida.
0: Så den kanskje ikke myntet akkurat på oss, som har veldig mange små jubler I løpet av en dag. Men det jo for å huske på de tingene som faktisk, hvor livet faktisk svinger.
1: Ja, og så gjør vi det jo som et nasjonalt prosjekt. En bevegelse I gang, dere. Vi startet rett etter sommerferien, og så kommer det en ny kilde til begeistring hver eneste mandag. Dette jo da I samarbeid med Bjarte Arneson, som jo har skrevet boka Kilder til begeistring, det har blitt forestilling og så videre, og så driver han nå kontinuerlig og samler inn nye kilder til begeistring, som vi får gleden av å møte hver eneste mandag. Og så kjenner vi litt etter da, folkens, gjøre noe med oss. Litt artig nå hvis vi har med oss en eller annen lytter som til å begynne med synes at det her var noe tull, men som kanskje har begynt å se med et litt annet positivt blikk på enkelte ting
0: og kanskje deg, nå, fall spesielt etter dagens kilde til begeistring jeg tror ikke folk uenige I akkurat dette her
2: hva som utløste latterkrampen ikke godt å si men grunnen ikke så viktig man kommer til et punkt der latter skaper latter og nå ruller den av seg selv det noe kaotisk over å oppleve at bremsen ikke tar men samtidig det så saliggjørende å gi slipp Men nå kan dere ikke le mer. Nå det møte. Et viktig møte. Problemet at latterbølgene skylte vekk alt av forsvarsverker. Og nå skal det veldig lite til før latteren flommer på nytt.
3: Så det jeg tenker at vi kan se på det...
2: Men den må stoppe nå. Dette faktisk et alvorlig møte. Kjempealvorlig. Ikke le.
3: Vi tar det punkt for punkt det som skjedde nå før.
2: Dere kan I hvert fall ikke se på hverandre. Men du må liksom. Den muserende følelsen av undertrykt latter gjør at det ikke skal noen ting til før dere bruser over. Trykket var ikke merkbart så lenge det fikk utløp. Det først nå, når korken satt på, at du virkelig kjenner hvordan livet og gleden og latteren presser på. Til du ikke klarer å holde den tilbake lenger. Og ikke klarer å legge lokk på en latterkrampe kan være forferdelig. Men det også en kilde til begeistring.
4: I've seen the devil. Down sunset. In every place.

0: Nydelig gjeng her, The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sammen på Popular.
1: Vi skal snart tilbake og ut på gata med reporter Øyvind, men først skal vi spille Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Veldig mange husker låta, I hvert fall når de hører den, så kan man synge med liksom. Kom ut I 1981 og vant Grammy for årets låt, årets innspilling, og den handler jo da om altså Betty Davis, skuespilleren, som var jo kjent for veldig intense øyne. Hun var jo 73 år da låta kom, og da og elsket den. Og hun har også skrevet da til Kim Carnes, som ga den ut, og takket for at nå vet barnebarna mine endelig hvem jeg
2: Det gøy.
1: Ja, det måtte liksom I sin samtid da, en populær, åja, du er noen, du har holdt på med litt ting, ja, besta, som du sikkert kalte henne. Men det jeg fant ut jo at dette jo en coverlåt.
2: Det sant?
1: Altså, opprinnelig så ble den fremført av Donna Weiss og Jackie DeShannon I 1974, og da var den, altså, originalt litt mer country preget og helt annerledes. Vi kan høre litt grann på originalen til Betty Davis Eyes. Hæ? Trivelige saker. Wow. Og den hørte da Kim Carnes og tenkte, skal vi gjøre den litt annerledes da? Skal jeg raspe den til litt? Og det gjorde hun, til stor suksess.
2: Ja, for å høre det her, ikke sant? Her det skrudd litt.
1: Altså, hun har noe levd liv der, Kim Carnes. Vær så god, her Betty Davis Eyes på 9-timen. Og klokka, den 5:05.

0: Jason Mraz med I Won't Give Up. Du har oppdateringer fra motebildet. Dette, 9-timen jo et program hvor det litt av hvert.
1: Ja, det litt av hvert. Vi både på nyfødt intensiv og på catwalken i samme sending.
0: Absolutt.
1: For jeg tenkte både til deg, Marte, og alle andre som kjenner at jeg har lyst til å henge litt med i motebildet. Nå skal dere få de hotteste tipsa som jeg har funnet på nett i dag.
0: Okay.
1: For nå jo liksom, moteukene har akkurat vært, og da kan man trekke ut essensen av hva det vi skal gå for, ikke sant?
0: Hva skal jeg gå for?
1: Ja, det du skal gå for, Marte, enkelt forklart, er at du skal gå for litt sånn rufsete stil. Riv gjerne litt i de plaggene du allerede har fra før, for det rufsete er nå noe av det stiligste du kan ha. Også litt sånn luftige materialer, så hvis du har noe sateng hengendes inn i skapet ditt, eller noe gjennomsiktig mesh, for eksempel, så er det nå du skal hente fram det. De ruta at skjortene, de tilbake for fullt.
0: Så jeg skal ha rutete skjorte, litt gjennomsiktig sateng over der.
1: Ja, og så kan du gjerne flytte BH-en fra innerst til ytterst. Det er nå veldig tydelig motesignalement at du kjører BH-en på utsida.
0: Men her må vi skille av hatter og barter. For vanlige folk å komme på jobb, hvis jeg skulle da gått, som du skisserer her nå, med BH-en utenpå, det ville jo bli kommentert.
1: Det ville bli kommentert.
0: Og så hadde de spurt hvorfor, og da holder det ikke å si måte.
1: Jeg så at de gjorde det i Milano.
0: Altså, hvis du på scenen, så kan du dra det der. Eller som jeg ser Alexander Skarsgård, han har jo blitt veldig motete. Han stilte opp på et moteshow her nå. Altså, i en, for det første en gulldress som er med veldig rart snitt. Og bare, men det jo ikke et kledelig snitt. Men det mote, så da blir det på en måte fint. Og så har han, altså, du kan se her, han har noen støvletter som gjennomsiktige.
1: Oi, så du ser
0: tærne. For det jo gjennomsiktig materiale.
1: Ja, det nettopp det, meshen.
0: Ja, det burde ikke vært. Det en såle, med altså noe som ser som plastfolie på en måte. Liksom stiv plastfolie, med lisse, og så ser du totteloten, og neglene som burde vært klippet, gjennom der, og så er det en spiss, altså, en spissform da. Så det et lite luftrom på tuppen der.
1: Nå skulle Alexander Skarsgård visst hva slags ansiktsuttrykk du lagde når du så på dette bildet av hans skoplagg.
0: Men de som går med den type mote, de bryr seg ikke.
1: Nei, det.
0: Hvis, så det jo greit.
1: Ja, hvis du vil toppe da, hvis du har likevel den dag, Martha, vi prøver deg i sateng, mesh og litt avrevne filler, BH-en utenpå, sleng på litt sånn futuristiske solbriller også, så er du helt det på merke.
0: Så jeg popstar.
1: Ellers så kan du gjøre som gutta i Violet Road. Jeg har tatt et lite blikk på deres mote, og de går bare
0: Den er konstant.
1: Ja, den er konstant, og den går, jeg vil si, mer tilbake i tid. Jeg ser for meg at de går mye for ull.
0: Ja, bukseseler.
1: Nettopp.
0: Hatter.
1: Ser på en måte ut som de med i en tv-serie som handler om forbudstida. De har måttet brenne alkoholen selv.
0: Ja, de har standardisert stilen sin. Ja. Bare vi går for dette, og så lar vi det være livet ut, antageligvis.
1: Jeg tror det klær dem veldig mye bedre enn akkurat de motetipsene. Som vi nå kan forkaste dem her og nå, tror jeg.
0: 100%.

0: Ja, den har du nok hørt før hvis du har hørt på NRK P1. Inne, høy rotasjon av Piece of Paradise med Violet Road. Og se på klokka! Den er 10:55. Det betyr at vi må takke for oss.
1: Ja, tida går så innmari fort, men vi to er jo tilbake igjen i morgen.
0: 22 timer, så høres vi igjen. Da med Odd Nordstoga.
1: Siste nytt på motefronten fra han nå, tenker jeg, i tillegg til et nytt album. Det er bare å glede seg.
0: Håper han har gått for en veldig vass, lakkbasert stil nå. Mer om det i morgen.
1: Gjennomsiktig sko.
0: Frem mot nyhetene, Sigrid og Don't Kill My Vibe. You

0: Ja, klokka 11, og i nyhetene skal vi høre om en saftig bot fra datatilsynet, Anders Borgen Werring.
1: Tilsynet mener et selskap har delt opplysninger de ikke har lov til. Og den boten den på hele 90 millioner kroner, og den går til annonseselskapet Sander. Det for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før så har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr. Ifølge datatilsynet så manglet selskapet, som i dag en del av Microsoft, rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Direktør i datatilsynet Line Koll sier saken særlig alvorlig fordi den omfatter så mange mennesker.
2: Og den omfatter veldig mye personopplysninger, og i veldig mange situasjoner da det som kalles sensitive personopplysninger. Og det trenger jo ikke nødvendigvis bare være om legning, da, sånn som jo utgangspunktet for Grindr-saken, som jo startet dette sakskomplekset for oss. Men det kan jo også være helse, politisk standpunkt og den type ting.
1: I dag startet rettssaken som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser. I 2024 så fikk kjedene en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner for dette. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken.
3: Det jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
1: Sa økonomireporter Tore Tollersrud. Fattigdommen i verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Ifølge FN så har verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med i fjor så det over 51 millioner flere som lever i det som beskrives som akutt fattigdom. De ferske tallene har også lyspunkter. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter i jobben, det melder avisa selv nå. Steiro har fått ny jobb i News Media-divisjonen i Schibsted. Så Steiro han har ledet avisen siden 2017. Det foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben i VG etter Steiro. Landsmøte i NRK P nå, stikkord i dag, de mest sette filmene.
4: Ja, vi skal drodde litt. Hva er din mest sette, Anders?
1: Jeg tror nesten jeg må si flåklippa, ja, for den har jeg sett et utall ganger selv, og så har jeg sett den en hel haug med ganger med mine barn.
4: Ja, og da snakker vi originalen.
1: Da snakker vi originalen fra 70-tallet, ja.
4: Ok, det er notert. Du er med i regningen her.

0: Ja, kjære landsmøte, da har vi kommet til denne årsdagen. Har litt sånn stemningsmusikk.
1: Vanglis?
0: Ja, ja, ja. Filminteresserte herrer tar jo dette. Vet dere hvilken film det
1: er? Ja, ja, ja. Conquest of Paradise, eller hva er det for noe?
0: Helt korrekt. Vangelis sin fantastiske filmmusikk til Conquest of Paradise 1492 er også en deltittel der. Nærmere bestemt 12. oktober 1492. Dagen da Columbus trodde han hadde kommet seg til India.
1: Den der hadde jeg på kassett.
0: Ja!
1: Den låta der.
0: Ja. Åh, du kan jo gjette hvor jeg har den fra.
1: Ifra filmen?
0: Nei, nei, vi spørte noe i korset selvfølgelig. Ja. Men Columbus hadde jo ikke kommet seg til India, som alle vet, men det er fortsatt en merkedag på hele kontinentet der. Vi har ikke tenkt å legge ut på en reise av det slaget i dag, men et hvert møte kan man jo likevel si er en reise i seg selv. Dagens mannskap består av produsent Mai Reppen. Programledere er Torfinn Borkhus og Svein Uten i Biskorsundet. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Jeg heter Elin Åndal Herseth og har fått spaken i dag. Det blir både lyttegjørn og det blir musikkbingo, men Svein, si litt mer om hvor vi starter.
3: I dag skal det handle om vår alles favoritt hobby. Film.
0: Ja, ikke sant. Vil du være med, kjære lytter og delegat, så finn du oss i appen NRK Radio. Der kan du både skrive og lese din melding til oss. Begge deler av meg sier det, så det er stor pris på. Velkommen til

0: Det var Somber det med sin Back to Friends. Får vi se hvis vi kan hente noe sånt.
1: Vi bad I gode filmtips I dag, og spørsmålet vel egentlig hvilken film har du sett flest ganger?
0: Ja.
1: Her det mange som nevner mye bra, blant annet Hedda som skriver Amelie.
2: Ja,
1: en fabelaktig Amelie fra Montmartre kan ikke ses mange nok ganger. Fantastisk film. Helt enig. Den hadde på DVD. Den har jeg sikkert sett 9 ganger.
0: Fin musikk også. Det gjerne musikken som gjør at jeg blir hektet på en film.
1: Ja, hva det med musikk? Det noe orgel eller noe I den?
0: Det sånn Nei, det jo sånn, hva sånn fransk trekspill.
1: Fransk trekspill,
0: ja. Som heter noe på B, kanskje. Jeg husker ikke helt.
2: Bandoleon?
0: Ja.
2: Det Forrest Gump det vel opp mot 10 stykk som har som sin favoritt gjenganger-film. Den vært nevnt veldig mange ganger I dag.
0: It's like a box of chocolates.
2: Ja, det blir nevnt her.
0: Dirty Dancing har jeg sett så mange ganger at den går fortsatt inn I høvet mitt. Lekreste Patrick Swayze skriver han inn I.
2: Ja. Ford Fairlane Rock'n'Roll Detective skriver Paul Robert. Den absolutt mest sette favorittfilmen min. Blir aldri lei av å se den. Ja, her har oss vel faktisk den Trude eller ei konkurransen vår. Lurer jeg nesten på om jeg... Ja, det kanskje ikke hentet derifra, men han hadde jo en hit K-Dirt with Paydirt, altså en telefonkonkurranse I filmen.
1: Ja, det jo Trude-konkurransen.
2: Ja. Jeg tror nesten det for at han Ford Fairlane, ringte ut til folk, og da skulle de si hit K-Dirt with Paydirt når de tok den. Da vann de konkurransen.
1: Fantastisk.
0: Askepott, gammel versjon, den som sendes på NRK på julaften.
1: Ja.
0: Har den SEF på DVD, skriver Signe. Nå ligger den vel I NRK også. Selv den dag I dag vil jeg min voksne gutta som hjemme på juleferie om å vekkes til klokka 9 og se denne. Nei, hun vil ikke min, hennes gutta vil vekkes fra å se den selvfølgelig.
2: Ja.
0: Da serveres lussekatter og kakao med krem. Love it.
2: Hvor mange har fått til å sitte og se hele Askepott-filmen uten å måtte reise og gjøre et eller annet.
0: Jeg rekker opp henne.
1: Mange ganger frem til jeg flyttet hjemme ifra. Da endret det. Skjedde det? Akkurat det skjedde noe etter at jeg flyttet ut fra mammas
0: koselig hus. Jeg kan godt gjøre noe. Jeg kan godt pakke inn siste gaven som jeg selvfølgelig har utsatt litt eller noe sånt.
2: Ja, for jeg føler at det en film som du gjør ting parallelt med. For at hvis du ser den før jul, da skjønner jeg at da har du jo tid til å sette deg ned og se det. Men akkurat på julaften, når den der går, da det 50 000 ting jeg skal gjøre, har jeg følelsen til. Hver gang.
1: Så ofte å kose med ribba på det tidspunktet der. Stryk over.
0: Kan du stryk på, ja.
2: Stryk over busten. Og god mot, ja.
0: Nøyaktig samtidig. Klokka 11.23 kom det 2 meldinger. En fra Anonym og en fra Sten Egil. Og begge skriver Den grønne mil.
1: Ja.
0: Fantastisk film. Lest boka også 3 ganger, skriver han Sten Egil. Føler det her filmen som tilnærmet mest lik boka. Og Anonym sier, og scenen når han John Coffey sier I'm tired boss, og så videre. Da gråter jeg.
1: For en film.
0: Du når oss I appen NRK Radio med skrift eller tale. Det velger du faktisk helt selv. Så avansert har det blitt.
1: Sånn har det blitt.
0: Dette hun Elnor.

0: Elinor, var det med Dodoshi her I landsmøtet?
1: Nei, men har du sett? Der var det musikkbingoat. Dette her din sjanse, kjære delegat, til å bestemme musikken her I P1. Det eneste du trenger å ringe, å ringe 23 04 1000.
2: 23 04 1000.
1: Ja, 1000 til slutt. 23 04 1000, da kan du ønske deg en sang. Det vet du at du opptatt av musikken og spiller her I kanalen, og nå skal du få anledning til å variere den litt. 23 04 1000 numret. Hva hadde du ønsket deg nå, Sven, hvis du hadde ringt inn?
2: I dag tror jeg det hadde blitt The Shins popmusikk fra USA.
1: Vi skal se da.
2: Er det som ringer?
1: Det Sven som ringer. Hallo, hallo!
3: Hallo!
1: Hallo!
3: Bingo!
1: Det var bingo! Gratulerer! Ja, hvem det som har bingo I dag da?
3: Du, I dag det Roger Almli.
1: Hei, Roger!
3: Hei, Jan!
1: Hva du har lyst til å høre, Roger, på denne måndagen?
3: Du, nå har jeg en liten utfordring, det okay, tror jeg... Ja. Det et band som heter Blackfoot. Eller de heter Blackfoot, de finnes ikke lenger, tror jeg.
1: Ja, det Blackfoot I ett ord, ja.
3: Ja.
1: Ja, jeg har hørt om dem. Hvilken sang vil du ha, da?
3: Gjerne live-versjon av Gimme, Gimme, Gimme.
1: Altså ABBA-låta?
3: Nei.
1: Nei.
3: Nei.
1: Okay.
3: Samme titelen, litt. Annen lyd.
2: Blackfoot, ja. 1994. Gimme, gimme, gimme.
3: Ja.
2: Ricky Medlock og Jackson Spires.
3: Yes. Ja. De har en live-versjon fra skive som heter Highway Song.
1: Jaha. Highway Song.
2: Det ikke sikkert vi klarer å finne akkurat den, da, men vi skal nå prøve.
1: Nå søkes det her, Roger, men fortell meg, hva ditt forhold til Blackfoot, da?
3: Du, det var Karin til søskemålene mitt som introduserte meg for dem en gang på 80-tallet.
1: Åh!
3: Og det sånn skikkelig sørstatsrock, og så Rick Medlock, han noe med I Lynyrd Skynyrd da.
1: Han det, vet du. Det for ja. Det jo en, det litt beslektet med Skynyrd, den gjengen her.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så, nei, jeg synes jo det ro og tøft. Jeg digger I musikken.
1: Du ute på veien I dag, eller hva driver du med, Roger?
3: Du, ute på veien, og jeg sitter rett under Åfjordbrua nå.
1: Oi, gjør det,
3: ja. Jeg har blitt trafikkdirigent på denne gamle dager, skjønner du.
1: Men under Åfjordbrua?
3: Ja.
1: Hva slags trafikk dirigerer du under bru?
3: Ja, det en vei der som heter Åfjordveien.
1: Oh, ja.
3: Det Åstfjordveien, men det Åstfjordbrua. Men det
1: Nei, med Åstfjordbrua, der ja.
0: Hvor vi henne da?
1: Nei, da altså, I retning, hvis du kjører, hvis du skal
3: til... Hitra.
1: Ja, Hitra for eksempel, ja.
0: Ja, Trøndelag.
1: Da kjører du over Åstfjordbrua, for der gjort en eller, ny bru. Hvor ny
3: Den, jeg husker ikke når den var ferdig, men... Det her jo en liten vei som går under, da. Åstfjordveien heter den. Det her skal det freses asfalt og legges nytt. Og...
1: Så du står der I full oransje mundur og dirigerer?
3: Og ja, da med hjelm og vernesko og...
1: Så hvis det noen som står I kø under Åstfjordbrua nå, så det en Roger altså som står foran deg der og dirigerer. Så gi en liten tut hvis du hører på her. Det trivelig.
0: Du ser at det ligger låt inne her som heter Gimme Gimme Gimme med Blackfoot.
2: Ja, det dessverre ikke live-versjonen, men dette jo et ganske godt substitutt.
3: Ja da.
1: Roger, da må du være DJ og introdusere låta.
3: Da skal vi få en låt fra den amerikanske Florida-bandet Blackfoot. Gimme, gimme, gimme!
2: Ja, perfekt!
1: Ha det bra, Roger!
3: Ha det godt!

0: Det var toppstemning det der da. Absolutt. Takk til musikkbingo-vinner Roger for Blackfoot. Gimme, gimme, gimme.
1: Takk, takk.
0: Så håper vi det var greit nok med en studioversjon, ikke live som man egentlig ønsker seg, men tippet det ordnet seg. Elins lille lytte. Ja, velkommen hit, dere.
1: Takk, takk.
0: For en liten stund siden så tok Lyttegjørne redaksjonen opp temaet «Hvem kom først?», og vi hørte i bunn og grunn tre forskjellige versjoner av «Lisa gikk til skolen»-melodien. En av komponistene da, det var han Percy Grainger, mann fra Australia som for til England og begynte å samle inn folkemusikken der. Han Grainger, han var også pianist, og husker dere hvem han var favorittpianisten til? Edvard Grieg, 62 år gammel, verdensberømt veteran og stjernekomponist. Han var en tur i London i mai 1906. Da kan dere se for dere hestedrosja, men også at de første motoriserte bussene og bilene var begynt å prege bybildet. Rolls-Royce ble blant annet registrert i 1906. Bakerloo Line og Piccadilly Line på undergrunnen åpnet dette året. Nye, djupe linjer med elektriske tog. Det var revolusjonerende. Og så for de av oss som liker å snike litt på finfolket når man på tur, The Ritz. Ikonisk luksushotell med sånn staselig afternoon tea, åpnet også det her året her. Mm-hmm. Det er bakgrunnsbildet liksom. Mett i denne tjukke gullrunde tåka, smoggen som London også var berømt for, der møtte Edvard Grieg den unge og energiske Percy Grainger. Grainger han er bare 23 da han for første gang spiller Grieg sin A-mollskonsert for komponisten selv. Og da skal Grieg ha sagt, han spiller min nordiske musikk som ingen annen. Han er et geni som vi skandinaver må elske. En australier altså. Han var altså både imponert over innlevelsen, teknikken og ikke minst den rytmiske nerven han Grainger tilførte. Det er jo den tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, altså vel, den er berømte for å få høre litt om ja, den snart. Møtet i London førte til et nært vennskap mellom disse to herrene, og sommeren 1907 så inviterte han Grieg Grainger hjem til seg, på Trollhaugen i Bergen. I flere uker så jobbet de intenst med revisjon og tolkninger av denne A-mollkonserten, og så gikk de også turer i fjellet og diskuterte folkemusikk, et tema som begge var veldig opptatt av. Men vennskapet det varte ikke så alt for lenge, for det her ble den siste sommeren til Grieg.
1: Mm.
0: Han døde i september samme år, bare uka etter at Grainger hadde reist tilbake til England.
2: Jeg tror det første hadde blitt uvenn.
0: Neida. Grainger han skulle opprinnelig ha spillet denne A-mollkonserten under musikkfestivalen i Leeds i oktober 1907, altså året etter, med Grieg som dirigent. I stedet så ble det her til en minnekonsert for Grieg, der Grainger fremførte verket til stor jubel, sier kildene. Jeg har dessverre ikke opptatt av det, men i plattearkivet til NRK så fant jeg en annen diamant som kan få lov å illustrere litt storhet i stedet. Til alle som har sett Tom og Jerry tegnefilmer, når vi nå snakker om filmer i dag. Det er et sånt symfoniorkester i bakgrunn. En og en musiker forsvinner ned, de blir sagd av han Jerry, som går og sager ned musikeren. Tom er dirigent, skal liksom være veldig sånn stilig og sånt. Og alt foregår på en veldig karakteristisk konsertscene, nemlig Hollywood Bowl i Hollywood. Ser nesten ut som en sånn enormt kamskjell hele denne scenen, ligger vel i tidligere turen der. Og der er det opptaket vi snart skal høre gjort. Derfor er det en lille digresjon. En digresjon til. Til alle sammen som har sett Fantasia, disse Disney-tegnefilmerne, illustrerte musikalske verkene. Til og med sikkert flere enn meg som har blitt rimelig vetskremt av enkelte av de her kortfilmerne. I starten der så ser man en dirigent, eller omrisset en dirigent, som står veldig stram med armene ut. Han heter Leopold Stokowski. Han dirigerer orkestret i Hollywood Bowl, mens han Percy Grainger spiller flygel i opptaket. Vi skal høre starten av nå. Alt henger ihop. Og dette er fra 1945, folkens, og dette er altså Grieg sin favorittpianist.

0: Dette det vi godt kan kalle starten på den autoriserte versjonen av Grieg sin A-moll-konsert. Spilt av Grieg sin gode venn, Percy Grainger med Hollywood Bowl Orchestra og dirigent Stokowski altså. Han Grainger han ville forresten garantert fått lusekofte av seg og høre om de opererte på samme tid. Han ble nemlig så fascinert av Norge og Grieg at han lærte seg å både snakke og skrive norsk. Grainger bar med seg arvet etter Grieg helt til sin død i 1961 og mente selv at disse ukene på Trollhaugen var, i 1907 var blant de mest avgjørende øyeblikkene i hans kunstneriske liv.
1: Ja.
0: Ja. Så dette var altså Grieg og Grainger. Nå hopper vi noen ti år frem i tid.
2: Oi! Percy Grainger?
0: Ja.
2: Nye 80-tallets Percy Grainger.
0: Ja, finner noe artig bakgrunnen. Sandra her med Maria Magdalena.

0: Det var Von ei viku til før du fikk to på rappen. Det var jo Sandra med Maria Magdalena. Selvfølgelig var det den.
1: Jeg har ikke Von å høre på. Vi snakker om film I landsmøtet. Vi har fått en koselig melding fra Steinar. Fikk meg en wow-opplevelse på lørdag. Adam Sandler en skuespiller som jeg har hatt problemer med å se på meg I seriøse filmer, men så så jeg Spaceman.
2: Ja!
1: Det ikke for en film! For en tid tilbake så jeg Hail Mary Project, som også en god film, så fikk jeg et klart inntrykk at Spaceman var et plagiat.
2: Ja.
1: Til jeg oppdaget at den kom ut før.
2: Den, så bra tips, den der skal jeg sjekke ut ved første anledning, for jeg så jo, jeg har sett Project Hail Mary to ganger. Det den eneste filmen I nyere tid jeg har sett to ganger. Og så nå gleder jeg meg veldig til å se Spaceman.
1: Kanskje Project Hail Mary blir den filmen du ser flest ganger, Torfinn, I løpet av hele ditt liv.
2: I mitt voksne liv, ja.
1: Ja, kanskje.
2: Hannemora fra Nord skriver Hallois! Pakking av julegaver til fire spørsmålstegn. Huff, jeg holder jo på å flytte, og torsdag morgen vender flyttebilen sørover, og konteineren ble neppe hentet. Den var full. Hvordan skal jeg få tre etasjer inn I 70 kvadrat? Det blir spennende. Den siste filmen jeg så var om Thor, som han heter på engelsk. Kanskje det derfor jeg flytter til Heimdal. Underbevisstheten.
3: Oi, oi.

0: Ja, veldig fint fra Alan Walker og Ruben. Heading Home heter den der. Vi skal ha nyheter nå I det klokka passert 12, og først skal det handle om spillindustrien, Anders Borgen Væring.
1: Kulturministeren vil endre loven for å hindre at unge blir spillavhengige. Det kommer til å bli mange flere reguleringer I spillbransjen I tida fremover, det sier NRKs spillkritiker Rune Fjell Olsen. En rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener mange barn blir lurt inn I noe som kan minne om gambling. Likevel så det hos foreldrene at ansvaret først og fremst ligger, sier Olsen.
2: Nå vet jeg at EU prøver å pushe ansvaret mer over mot spillutgiverne og utviklerne, men ansvaret ligger først og fremst hos foreldrene, og det et ansvar som de også kan ta. Det mye innstillinger for foreldrekontroll på PlayStation, på PC, på Steam, på Switch, på Xbox, hvor de kan si at ingen spill med denne og denne aldersgrensen, de har ikke lov til å bruke penger, og så videre. Så de kan sette seg ned og følge litt bedre med enn det de gjør også.
1: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder Bladet Motor. Riverty ble I sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer I forbindelse med parkering. Det forbrukerrådet som motpart I saken. Norge åpner I dag sammen med Polen den årlige sikkerhetskonferansen I Warszawa. Ledere fra 90 land samlet I Polen for å diskutere hvordan NATO fremover skal reagere på krigen I Ukraina.
3: Tema for årets konferanse NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme I denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs. Og den nordisk-baltiske samarbeidet da viktig. Med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover.
1: Sa vår Europakorrespondent Sofia Paskevich. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter I jobben, det melder avisa selv. Steiro fått ny jobb I News Media-divisjonen I Schibsted. Steiro ledet avisa siden 2017. Det foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben I VG etter Steiro. Dronning Sonja reiser til Malaga I Spania I slutten av oktober. Der skal hun åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder. Hun skal også besøke den norske skolen I Benalmadena. Turen dronning Sonjas første til utlandet siden kong Harald døde. I dag så besøker hun Nasjonalarkivet, der hun skal se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra slottsplassen etter kong Haralds bortgang den 28. august. Filmpraten går og går I landsmøtet, men I time 2 så har det også gjort plass til Trøtt Wife.
0: Ja. Hun tilbake, vet du, Anders. Det alltid litt spennende å finne ut hva hun har å si og tips om. Nå en låt som allerede ønsket I innboksen vår I dag. Dette Petra Marklund, Hender dem mot himmelen.

0: Petra Marklund var det her I landsmøtet I NRK P1. Hendene mot himlen, landslaget sin favorittlåt I garderobe, tydeligvis etter fotballlandslaget, altså.
1: Ja, jeg trodde det var folkelandslaget. Ja,
2: altså, håndballlandslaget burde jo egentlig også være
0: glad I. Alle burde være glad I den. Jeg tenkte bare, apropos det fotballlandslaget og sånt, den her, dere vet, den tromma som de slo på da vi ropte ro alle sammen I sommer.
2: Ja.
0: Den tromma kan nu du kjøp hvis du har lyst, kjære delegat. Den en del av TV-auksjon som går nu til helga.
2: Ja, så du kan inn og legge inn bud ja. Allerede nå, eller?
0: Ja, NRK ja. NO på toppen. Jeg kom på det når jeg så at det var TV-auksjon og det, og når vi spilte den låta der og alt, det passet så veldig godt ihop.
2: Jeg tenkte jeg skulle gå innom Trondheim Torg etterpå, for der har jo Halau direkte sending.
0: Ja, på P3, ja.
2: Ja, fra klokka 3 I dag. Tror jeg, hvis jeg ikke vokser helt feil.
0: Det da det starter, ja. Ja. Dere kommer til å merke det I NRK at det TV-versjon til helga, rett og slett. Men vi snakker jo om film, først og fremst.
1: Ja, vi snakker jo også om film, og vi får utrolig mange gode tips. Bård Egil sier at den filmen han har sett flest ganger må være The Quick and the Dead. Fantastisk rollebesetning, veldig bra lydspor og en bra historie. Har den på VHS.
2: Ja, ja.
1: Meget undervurdert cowboyfilm fra 1990. Sju tippe.
2: Ja.
1: Fantastisk.
0: Oh, ja. Ok.
1: Jørgen anbefaler Dune-filmen.
0: Ja. Og I 1980, her kommer litt av historie også. Han Viggo som skriver, I 1980 så stoppet vi 5 stykker I en liten Datsun på vei fra Nordmøre Folkehøgskole til kino I Trondheim. Blues Brothers sto på planen.
2: Kjempefilm.
0: Jeg har ikke nok fingre å tære til å telle antall ganger denne sett, så heretter blir det titting uten å telle, skriver Viggo.
2: Ja, den har jeg jo sett I hvert fall 10 ganger.
0: Ja.
1: Den tror jeg kanskje jeg har sett 10 ganger sammen med min far.
0: Så stas.
1: Det min fars favoritt. Film, I hvert fall den som har sett flest ganger.
0: Ja, sant.
2: Mens Dora, hun vil anbefale Atomic Blonde med Charlize Theron. Har du ikke sett den?
0: Nei,
2: ikke helt. Og The Devil Wears Prada, altså den første, skriver Dora.
0: Altså I nyere tid, så kanskje det også det. Nyere tid, den jo gammel nå, men den har jeg også sett noen ganger, ja.
2: Hva nyere tid egentlig, det også
0: litt. Det var det, og jeg ble litt usikker.
1: Hvis The Devil Wears Prada nyere tid,
0: To det vel det. Vi har fått en lydmelding også. Skal vi ta den? Eller?
2: Ja, takk, ja.
0: Ja, ok, her kommer den.
3: Hei, det en Paul fra Indre Sundfjord. En film jeg må se om igjen Quentin Tarantino sin annerledes film True Romance.
2: Ja.
3: Den veldig fin. Og så må jeg skryte av taleopptakfunksjonen dere. Det kjempebra. Nå kan jeg sende meldinger uten å tekste på tastaturet, for av og til så har vi handsker, og vi har våte fingre, og da blir det litt vanskelig. Så supert. Hei.
2: Tusen takk, Paul.
0: Hva slags film han sa? Dere kjente den, hørtes det sånn.
1: True Romance.
0: Okay.
1: Hvor, den vel ikke regissert av Quentin Tarantino, men han har vel skrevet manus. En utrolig god film med Christian Slater.
2: Lurer på om
0: ja.
2: Det. Ja. Okay. Og Patricia Arquette.
0: Ja.
2: Okay. Min ungdomskrush, hvis det lov å si.
1: Knus.
2: Min ungdomskrush.

0: Espen Lind, var det Scared of Heights?
1: Nå vil jeg gjerne invitere dere inn i Norges aller rareste treningsstudio.
2: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt!
1: Det er på tide å trene på quiz for i påska. I påska så har NRK et legendarisk radioprogram som heter Påskelabyrinten. Jeg er jo innabil, men jeg er stor fan. Stor fan. Og det ledes av det, Torfinn Borkhus.
3: Ja, stemmer.
1: Derfor føler vi jo her i landsmøtet at det er vårt felles ansvar å holde det i såkalt quizform. Her, mine damer og herrer, er det lov å notere. For nå får dere masse info i en såkalt labyrint, eller en såkalt helårslabyrint, som heter her da. Og så må dere sammentolke, analysere og destillere alle informasjonen for å håpentligvis komme frem med riktig svar. Hvis du er alene der ute, så er det lov å google for å komme til svaret, men vi anbefaler deg å bruke Hercule Poirot's favorittvåpen.
0: Ja, de små grå.
3: Zebren!
1: Zebren! Ok, har dere klare notatblokk, Elin og Torfinn?
0: Ja.
3: Okay. Har jeg.
1: Her kommer der en god del info.
0: Okay.
1: Inne i labyrinten står du plutselig ute på åpent hav.
3: Oi!
1: Du er langt ute i det indiske hav, sør-øst for Australia. Nærmeste by er Perth.
0: Oi.
1: Her er det en portal der det står antipodeportal. Vil du gå inn i antipodeportalen?
3: Ja,
0: vi må jo det.
1: Antipodeportalen sender til en parkeringsplass utenfor en gentleman's club.
3: Ok.
1: Badabing står det på skiltet. Her er det både trafikk og mye folk som står og henger. En fyr i svart skinnjakke kommer bort til deg og sier «Denne serien drepte meg».
3: Ja.
1: «Jeg er bare en karakter, så du må reise til byen der mannen som skapte meg døde». Han døde i en av de første millionbyene. Byen med det kjente teatret og ønskebrønnen med alle myntene. Byen med det som uten tvil må være verdens største veinett, hvis man skal tro ordtaket. Byen som gjemmer et norsk heierop, den brune spriten og et bitte lite land.
3: Ja.
0: Er det byen vi skal til? Ok.
1: Jeg sier ikke mer.
0: Da skal vi begynne å jobbe da, Torfinn.
3: Ja, nå skal det nøstes.
0: Ok, vi hører på Emma Steinbakken mens vi jobber.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting heter låta. Mm-hmm.
1: Nei, som har sett Dis 467 ganger.
2: What?
0: Ok, okay vi pauser det... filmen litt grann.
1: Ja,
0: for vi jo inne her.
2: Og så den da.
3: Hele Oslo rundt.
2: Ok.
3: Landsmøtes skattejakt.
1: Ja da, vi spiller helårslabyrinten. Noe som minner kanskje litt om påskelabyrinten, hvis du glad i det. Og dere skal få dagens gåte på nytt, dere klare?
0: Ja.
1: Inne i labyrinten står du plutselig på åpent hav. Du langt ute i det indiske hav, sør-øst for Australia. Nærmeste by Perth. Her det en portal der det står antipodeportal. Vil dere gå inn i den?
0: Ja.
1: Antipodeportalen sender til en parkeringsplass utenfor en gentleman's club, Bada Bing, står det på skiltet. Her det både trafikk og mye folk som står og henger. En fyr i svart skinnjakke kommer bort til deg og sier «Denne serien drepte meg». Jeg bare en karakter. Du må reise til byen der mannen som skapte meg døde. En av de første millionbyene, byen med det kjente teatret, ønskebrønnen med alle myntene, byen med det som uten tvil må være verdens største veinett, hvis man skal tro på ordtaket. Aha. Byen som gjemmer et norsk heiarop, den brune spriten og et bittelite land.
2: Akkurat, byen som rommer et heiarop, ja.
1: Gjemmer et norsk, et norsk heiarop.
2: Ja.
0: Ja. Okay.
1: Rommet, ja, det skulle tatt seg ut.
2: Ja. Ikke sant? Jeg skal bare begynne å nauste.
0: Ja, takk. Ja, for du var jo litt mer påkoblet før meg her, Torfinn.
2: Ja, jeg var i hvert fall påkoblet når jeg havnet på parkeringsplassen utenfor Bada Bing.
0: Ja.
2: For det jo strippeklubben som Tony Soprano og gjengen driver i tv-serien The Sopranos.
0: Nettopp, som ikke har sett.
2: Du har ikke sett Sopranos, nei. Nei, der har du noe å kose deg med på gammeldagen, som man sier.
0: Nei, kom, ja. Ok, det noteres hvertfall, ja, for svart skinnjakke og sånt, det var det uniformet hans, liksom.
2: Ja. Absolutt. Men det er byen, og Tony Soprano sier jo at du skal dra til byen der mannen som skapte meg døde.
0: Ja, det var en av de første millionbyene, og det husker vi lærte på skolen, det var Roma var i hvert fall langt fremme der,
2: ja.
0: Og så ble det snakket om masse veier og sånn.
2: Verdens største veinett.
0: Ja, og alle veier leder jo til Rom, så det passer jo med den. Og så var det en liten stat inni her.
2: En liten stat?
0: Ja, da har vi Vatikanstaten. Mm.
2: Men altså... Det er jo Mario Puzo som dukker opp i hugget mitt, for han skrev jo Gudfaren-bøken.
0: Mm.
2: Det kan hende at Mario Puzo var med og skrev Sopranos.
0: Ja.
2: Men det er David Chase som har logget Sopranos.
0: Ja, men var det et sted vi skulle til, eller var det en person?
1: Det skal til byen.
0: Vi skal til byen, ja. Ok. Ja.
2: Ja, men det altså, Ønskebrønn Trevi Fontena er jo i Roma,
0: ja.
2: Der er jo veldig populært å gå og hive en mynt. Og så i Roma så ligger jo også det norske heiaropet ro.
0: Ja, da har du jo rett det.
2: Så det gjøymer seg på en måte i landet her.
0: Ja.
2: Så jeg tror, selv om jeg ikke er helt stø på hvem som har skrivet i Sopranos, sånn, hvis det er en italiener som på en måte født i Rom, Roma, ja, nei,
0: jeg synes det passer godt på Italien.
2: Si Roma.
0: Ja, vi gjør det.
2: Og si Roma, sånn. Ja.
1: Svar var hvit.
2: Ja, det er helt riktig.
0: Men du fintet oss jo bra godt ut da vi startet ut på åpent hav.
1: Ja. En antipodeportal. Vet du hva det er for noe?
0: Ja, etter å ha søkt på internett.
2: Du sa at oss fikk lov å søke på oss, og da fant oss ut,
1: ja. Ja,
0: antipode var stikk motsatt, var det ikke det, på en måte? Altså...
1: Jo, for vi har nettopp diskutert at jeg husker når jeg var liten, sa du at du kunne grave deg gjennom jorda, så kom du til Kina.
0: Ja.
1: Men hvis du graver deg gjennom jorda fra Norge, så ender du opp nesten på Sydpolen i Sør-Ishavet nå, altså ut i Stillehavet et sted.
2: Ja.
1: Så det stemmer ikke helt.
2: Så det er vår antipode.
1: Antipode er det som er 180 grader på andre siden av jorda rett gjennom.
2: Ja.
1: Og hvis du går ut i det indiske havet og tar en antipodeportal og dette gjennom jorda, så ender du opp i New Jersey, utenfor New York, der Bada Bing nattklubben ligger. I tv-serien Soprano, som er helt riktig som dere sier. Karen i den svarte skinnjakka, det er jo da altså Tony Soprano, og mannen som skapte Tony Soprano, det er jo på en måte helt riktig, det er jo David Chase, men det er jo også skuespiller James Gandolfini.
2: Så klart Gandolfini, da. For det var han som var drept på en måte.
1: Ja, og han sier jo at denne serien drepte meg, og det er mange som mener at, at James Gandolfini ble i veldig dårlig fysisk form av å spille Tony Soprano, for det var så mye drekking og spising, og han gikk jo veldig mye opp i vekt, og ble i veldig mye dårligere form i løpet av innspillingen av Sopranos. Ja. Og han døde veldig ung, dessverre. James Gandolfini, fantastisk skuespiller, døde i Roma. En alder av 51 år, av et hjerteinfarkt.
0: Det var iro.
1: Okay. Da var det kanskje Tony Soprano som tok knekken på han.
2: Han døde faktisk i Roma, ja. Mm.
1: På et fantastisk rått hotell. Da er det altså Tony Soprano, James Gandolfini. Han ble ikke gammel, vet du, døde av hjerteinfarkt. Og Roma, det var jo da, som Aude sies her da, verdens første millionby, ifølge mange. Byen er jo med det kjente teatret, som heter... Du tenker ikke at det er teater. Jeg skjønner godt det. Det er misvisende hint.
2: Colosseum, det er jo en kino i Oslo, tenker jeg.
1: Den kjente ønskebrønnen, det var jo helt riktig. Det er noe jeg har bygd i Lego, nemlig Trevi-fontenen, der det årlig dumpes inn 19 millioner kroner i småmynte.
2: Oi!
1: Det er ikke småtteri.
0: Det er mye.
1: Verdens største veinett, det må jo utvilsomt være Romas veinett, hvis det da stemmer at alle veier fører til Rom, og som der sa det norske heieropet «Ro!» er gjemt inn i byens navn, sammen med den brune spriten, som Rom. Heter Rom. Ja. Og øyne bitte lille landet Vatikanet, da, som ligger i Roma. Så det var veldig, veldig bra, folkens. Dere får 6 av 6.
2: Ja! Ok,
1: og popmusikk på veien.
0: Ja, ja, ja, Kid Laroi og Justin Bieber, faktisk.

0: Kid Laroi og Justin Bieber var det med sin Stay. Til folk som glad I kardemommeloven og at alle lever I fred og fordragelighet, så har jeg lyst til å slå et slag for øygruppa Tristan da Cunha.
1: Tristan da Cunha?
0: Ja, det skriver C-U-N-H-A. Det mulig det skal være en Cunha, litt usikker. Dette da en øygruppe I Sør-Atlanterhavet, og det også navnet på hovedøya. Verdens mest isolerte bebodde øygruppe dette. Vi midt I Sør-Atlanteren, over 2400 kilometer ifra nærmeste fastland, som da blir Sør-Afrika. Her bor det cirka 240 mennesker.
1: Hva kalte du øya på nytt? Jeg skal google.
0: Tristan da Cunha. C-U-N-H-A.
1: Tristan da Cunha.
0: Nesten alle I hovedstaden Edinburgh of the Seven Seas, lokalt kjent som The Settlement, nesten alle sammen bor der, og alle innbyggere stammer fra kun 7 opprinnelige familier, Oi. Som av en eller annen grunn slo seg ned her på 1800-tallet. Det jo mulig det kanskje var en båt som ikke kom seg.
2: Ja, for det var ikke en fangøy.
0: Nei, visst nok ikke. Det bare et fåtal etternavn på denne øya, naturlig nok. Men det som fascinerte meg aller mest med denne vulkanøya, det at mellom 1988 og 2010, så gjorde ikke den eneste politibetjenten på øya en eneste arrestasjon.
2: Nei.
0: Ingen kriminalitet, så da gjør det jo ikke noe at de har bare en sånn celle og putt eventuelle lovbrytere I.
1: Nei, celle.
0: Han Konrad Glass, som han heter, han foretok altså ikke en eneste arrestasjon I sin karriere I politiet. Og jeg klarte ikke å finne ut at det har vært noen arrestasjoner etter 2010 heller på internett. Men det kanskje ikke så rart, for hvor skal de flykte? Du har gjort noe galt.
2: Den jo på toppen av vulkanen da,
0: sitte der. Ja, hopp oppi. Ekstremt lite å lukke samfunn, alle kjenner alle, og gjør det noe tull, så blir du avslørt. Uansett, altså, hvor skal du hjem da, som sagt?
1: Kan vi ha livesending herifra?
0: Det hadde vært artig. Jeg har ikke søkt opp hvor lang tid det tar å reise dit. Men det går sikkert et fly eller noe sånt.
1: Vi kan bruke antipodeportalen min, så jeg med der på nå.
0: Da vi jo der, ja. Det stort fokus på mekling her fremfor politimakt. Så kanskje smart når de fleste I familie. Det å bli uglesett av resten av folket I praksis den strengeste straffen man kan få. Sjeldne uheldige hendelser involverer som regel besøkende fra tilfeldige seilbåter, eller mindre forseelser internt som småtyveri, men det her blir altså så godt som alltid løst uten at noen blir formelt pågrepet eller låst inne. Og tenkte... Det da en fin måte å gjøre det på, ikke det? Vi snakker om dette,
2: ja.
0: Og så finner vi ut av det, og så problemet løst.
2: Så en naboøya heter Inaccessible Island.
0: Bra navn på øyet da. Uld her, håper at du ser meg nå, og så skal vi få høre fra Trøtt Wife etterpå. Ja, her Uld.
1: De har varmet opp for meg I gang.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så har jeg fått et spørsmål I appen om det kan være lurt å gifte seg for 50 000 kroner. Jeg som heter Ingjerd, her som spør. Det snakk om 10 000 kroner fordelt over 5 år. Ok, da sier jeg bare, hvis du må ha penger for å gifte deg med han, da står det kanskje ikke så bra til likevel. Da vil jeg heller vurdert å stå over det. 50 000 kroner dekker ikke festen en gang. Du får knapt en uke på spa. Dessuten så må du huske at pengene deles for to. Så da alene får du 5 000 kroner I året. Det vil si litt over 14 kroner per dag, per person. Du sparer faktisk mer på å droppe kaffelatten hver dag, hvis du klarer det. Det kan også føles litt kjipt sånn I ettertid å si at jeg var ung, dum og trengte pengene. Det tross alt 50% sjanse for skilsmisse. Jeg regnet litt på om det kunne lønne seg å gjøre det her hvert femte år, men jeg vet ikke helt. Egentlig så føles det jo litt som prostitusjon, kanskje, å motta penger for å være med han. Ingrid, jeg vet ikke om det her så lurt, men hvis du skulle finne på å gjøre det likevel, så sørg for at du blir ei trad wife da, så får du I alle fall mer uttelling for pengene enn hvis du må stå på som ei trad wife. Stjernemarker for flere gode trad wives-råd.
2: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Joe kaller han seg. End of beginning jo en kjempeoppdagelse nå, sånn helt personlig.
1: Ja.
0: Oppdaget at dette jo han som spilte Steve Harrington I Stranger Things-serien.
2: Mm.
0: Det var jo før du kuttet ut og se på ting, var det ikke det?
2: Jo, jeg har bare sett sesong 1, husker jeg likte det veldig godt. Ja. Hvem av de det? Det han gøy med krøllene, eller det...
0: Han har sånn skikkelig 80-tallsveis.
1: Det er ikke han storebror?
0: Jo, han vel storebror til en av dem.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Jeg googler.
1: Det var sikkert... Ja.
2: Å, oh, han der, ja.
1: Han, ja.
0: Ja, Joe kaller han seg, så D-J-O heter egentlig Joe. Eller Joseph, da. Ja. Takk for meg, det var min store opplevelse I dag å oppdage det. Ja.
1: Da kan du også hoppe elegant over til spørsmålsklubben, replikktelefonen, lydopptaket, appen, kjært barn har mange navn.
0: Ja.
1: Paul har sendt oss følgende lydopptak I appen.
0: Skal vi se, det ligger en annen
1: øverst. Nei, det oss, takk, først lyd fra benken om filmopplevelse, så klart. Per ja. Øyvind I Kristiansand, vet du.
0: Ok.
3: Hei, landsmøte. Melding fra benken I Kristiansand om filmopplevelse nummer 1 I livet. Ja. Som 10-åring. Sykler ned på kino. Billettluga sier beklager, alt utsolgt til Flåklypa Grand Prix. For sitte I trappa gratis og gå på ryggen 10 ganger når de kjører racerbiløp. Det glemmes aldri. Og Flåklypa Grand Prix har jeg vel sett 20-30 ganger. Glad hilsen fra benken I Kristiansand til alle landsmøtedelegater, programledere og produsenter. Hei, hei!
0: Å, hei, takk for den da.
2: Å, perfekt.
0: Ja, se dere I gang før da, lille gutten som ramler om hver gang bilen kjører litt fort på skjermen.
1: Flåklypa må jo ha vært en slags, ja, når den kom.
0: Ja.
1: Men da, og da skal vi videre, da har vi fått et spørsmål fra Paul Indre Billefjord. Her det.
4: Nei, god morgen, Dansberg.
1: God morgen.
4: Han Paul Indre Billefjord. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben. Det bare vi mennesker som kan late som, eller gjør oss til, eller gjør dyr det også? For eksempel, vi mennesker, det jo sånn at, ja, et eksempel, hvis et kvinnfolk kommer gående på gata og ser en mann som hun har et godt øye til, så kan hun fort late som hun ikke ser han og spille helt uinteressert og I det hele tatt. Mens for eksempel en katt som på jakt, det ikke noe tvil om at en katt på jakt, hun går liksom ikke og plystrer og late som hun ser på blomster, eller en hund som glad, han logrer som bare det. Så det lurer jeg på. Det bare vi mennesker som later som, eller gjør dyrene det også? Skipp og hoi, hei da, vi høres. Ha det.
1: Skipp og hoi, Paul. De har jo testet det her faktisk I så nylig som I februar I år.
0: Ja.
1: Så for at det finnes en bonobo, det altså en ape, som litt mindre enn en skimpanse. Men den bonoboen Kansi, da, den har lært seg språk, altså den har lært seg engelsk.
0: Såpass.
1: Ja. Og så det de gjorde da, at de inviterte Kansi til å være med på et sånn late teselskap. Og da satt forskerne I lag med Kansi rundt bordet, og så tok de fram gjennomsiktige kopper, og så lata de som de tømte opp I te, og da lata Kansi som han drakk.
0: Ja.
1: Og de ga ut latedruer, og så flytta de latedruene på bordet, og Kansi følte da med, og kunne med ganske stor sikkerhet fortelle dem hvor latedruene var hen, på bordet.
0: Okay.
1: Så de der kan gjøre det.
0: Ja, ja.
1: Og så har du jo de her dyrene som stivner når de blir angripet, eller aner at det rådyrene her. Der jo, det flere som gjør det.
0: Ja.
1: Fugler, og så har du sånn heilo, og, altså lofuglene, de jo kjent for at hvis det kommer rovdyr, så kan de late som de har en brukket vinge, for å lokke med seg rovdyret vekk fra eggene.
2: Ja.
0: Oh, det var veldig smart, ja.
1: Ja, så det flere dyr som har skjønt at det går an å late som, ja. Men om katt, Den later som når den sitter og ignorerer deg når du kommer hjem. Det jeg ikke sikker på.
0: Jeg tror mer på katta enn på hund, men ja.
2: Ja, en glad hund, den klarer ikke å late som han ikke glad.
1: Nei.
2: Den har ikke sjans.
1: Nei, den klarer ikke. Det så det var... Og så... Han, Paul, vet du,
0: ja.
1: han hadde lyst til å ha en ønskelåt I stedet for å få gave I posten.
0: Okay.
1: Så han vil ha Emma Mikkelsen fra Hammerfest med låta «Er du seriøs?».
0: Jaha.
1: Og I kjølvattnet og Førevikhus mellomnavnprat, så skal jeg trekke fram Emma Mikkelsen sine mellomnavn. Emma Strand Wait For It Mikkelsen. Det ganske landsmøtevennlig mellomnavn.
0: Veldig, veldig, veldig.
2: Veldig landsmøtevennlig.
0: Okej, okay, ska vi höra på Är du seriös då?
1: Ja.
0: Okej.
2: Premien till Paul.
1: Det är premien till Paul.
0: Mm. Kommer här.

0: Det var Emma Mikkelsen, Er du seriøs, på Lindre Billefjords ønskelåt. Det var fin den, synes jeg.
1: Det var det.
0: Jeg fortalte om fred og fordragelighet på denne øya som ligger helt for seg selv ute i, midt i havet.
2: Ja,
0: Trisa Dekonia. Ella skriver, artig at dere nevnte denne øya. Da jeg var på utveksling i 2018, så seilte vi hit. Det tok 2 uker å seile. Fine folk som gledelig tok imot 60 ungdom som raida matbutikken for alt de hadde av sjokolade og godis. Det ble et besøk. Ja.
2: Jeg hivde ut en liten statistikk i dag som jeg ikke har nevnt noen ting om. Jeg lurer jo på om du har tid opp potetene.
0: Ja.
2: Jeg tok opp potetene i helga nemlig. Ja. Halvparten var grøn, så her må det hyppes bære neste år.
0: Ja, ok. Ja, ja.
2: Men 34% har tid opp potetene, 4% har ikke tid opp. La dem ligge litt til, faktisk.
0: Det der er jeg.
2: 62% har ikke sett potet i år. Ja. Men jeg fikk en melding her fra Øyvind angående potet. Forferdelig dårlig avling i år. Myrholdig jord, lite gjødsel og cirka 0 sommerdager i sommer.
0: Oh, ja.
2: Men dertil mye regn. Total avling ble cirka 2 kilo poteter på et land som for 3 år siden ga meg 100 kilo.
0: Oi.
2: Har i hvert fall berget neste års C-potet, skriver brodøren.
0: Og det var da voldsomt. Da kan jeg sette potet da.
2: Jeg kanskje setter
0: potet. Kanskje det det, ja, at jeg setter potet.
1: Ja,
0: vi har jo snakket masse om film i dag.
1: Ja, og Mona har sendt en melding som jeg synes veldig koselig. Hun skriver, å se en film har vært et problem for meg, da jeg har en lein tendens til å sovne. Jeg har sett Mamma Mia og Bohemian Rhapsody flere ganger. Den jeg har prøvd å se flest ganger, det er Jakten på Rød Oktober. Fantastisk film. Har sett både starten, har sett slutten, har sett midtpartiet, men har aldri sett det samtidig. Sovnet selvfølgelig hver eneste gang. Mona anbefaler seg hele, men jeg vet ikke hvordan du skal få det til.
0: Nei, når bør man se filmen da, for å klare å holde seg våken hele tiden?
1: Lørdag formiddag antageligvis.
0: Ja, det er noe sånt, ja.
1: På utekino kanskje.
0: Ja, vi tar med oss Yngvild da. Dette er Gråter over det som er over. Du hører på landsmøtet i NRK P1.

0: Bjørn Ribe der med kjærligheten.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Du tar klientsmøtningen for strålende selskap. God filmsnakk. Elin og Co. kaller inn til nytt møte i morgen, men nå, den neste timen, så blir det nyheter fra inn- og utland. Ispedd masse god PN-musikk her på kanalen. Og i dag hos meg skal vi blant annet direkte til Ukraina, for hva tenker de der nå om at USA skal kjøpe russisk diesel for penger Putin jo kan bruke på å krige mot dem? Og hvordan snakker de om det i Polen, hvor europeiske ledere møtes til sikkerhetskonferanse? Vi drar til Warszawa også hos meg, og kanskje har vi snakket litt om KI-musikk også, for den svenske Melodifestivalen har mottatt låter laget med kunstig intelligens. Hvordan skal den norske MGP-gjengen møte denne teknologiske utviklingen? Dette og mer hos meg på en mandag. Du hører på Dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Aller først en nyhetsoversikt på deg, Anders Borgen Væring.
2: Det skal handle om å holde seg frisk. Vi på vei inn i høysesongen for nysing, hosting og rennende neser, men har du vært syk i det siste, så er det mest sannsynlig ikke influensa, fordi det er det lite av for tiden. Årets smittetopp, den kommer trolig ikke med det aller første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet Caroline Brakstad, men den kommer.
3: Det er aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så er det foreløpig stille og rolig, så da er det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influenseren rundt jul- og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
2: I løpet av ett døgn i mars så beslagla tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to ulike biler som passerte grensa. Ifølge tolletaten så var begge beslagene av legemidler av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegger stadig større mengder. Så langt i år så er det tatt over 1 million piller, som er nesten like mye som i hele fjor til sammen. Fattigdommen i verden har økt. Ifølge FN så har verden nå 1,2 milliarder fattige. Sammenlignet med i fjor så er det over 51 millioner flere som lever i det som beskrives som akutt fattigdom. Men det er også lyspunkter. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. Så har BankID tekniske problemer. Flere tjenester er ikke tilgjengelige nå. Det dreier seg om BankID med passord, BankID med biometri og BankID signering. Selskapet Stø, som drifter BankID, har foreløpig ikke funnet årsaken til feilen, men jobber på spreng. Fortsetter Dagens med blant annet prisjegerrettssak, Mathias?
0: Ja, vi starter med den i dag. Mye står på spill for dagligvarekjedene våre. Vi skal til Bergen etter musikk fra godeste Toto. Kan jo kanskje leses som å være et innlegg i køkulturdebatten, den låttitteren her. Dette Hold the Line i Dagens på NRK P1.

0: Hold the line her I dagens, hvor vi starter I butikken. I hyllene finner vi brødmat og middagsmat og frukt og grønt og fredagstaco og melk og brus og smågodt og så videre, altså vi legger jo igjen noen tusenlapper I kassa I matbutikken I løpet av et år, men legger vi igjen for mye, tar dagligvarekjedene seg altså rett og slett for godt betalt? I dag startet en rettsak som kan gi svar på det, det som har blitt omtalt som prisjegerrettsaken. Konkurransetilsynet mener nemlig tre av dagligvaregigantene har samarbeidet ulovlig når de har innhentet prisene til konkurrentene, og derfor fikk Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 en bot på hold deg fast 4,9 milliarder kroner tilbake I 2024. Den ville de ikke betale, og derfor ble det rettsak, og den startet I Gulating lagmannsrett I Bergen I dag, og der du reporter Caroline Johansen Littland. Hei Caroline!
1: Hei hei!
0: Altså det jo ikke ulovlig å sjekke hva en konkurrerende butikk tar for varene sine. Hvorfor mener konkurransetilsynet at det har hendt noe ulovlig her da?
1: Det helt rett. Det ikke ulovlig å sjekke priserne til konkurrentene, men det ikke lov å samarbeide. Og det mener konkurransetilsynet at kjedene har gjort. Konkurransetilsynet mener mer spesifikt at dette omfanget, hyppigheten og systematikken I prissjekkingen med prisjegere fikk et tilnærmet industrielt preg, sier de. Og det kan ha virket negativt på konkurransen I markedet.
0: Hva sier dagligvarekjedene selv?
1: Dagligvarekjedene, de mener at de ikke har gjort noe ulovlig. Kjedene argumenterer med at prisjegere tvert imot sikrer knallhard konkurranse. Fordi at prisjegerne fanger raskt opp hva konkurrentene tok for en vare, og da måtte de andre sette ned sine priser da, for å ikke tape kunde. Så ja, kjedene mener altså at det ikke har vært noe ulovlig samarbeid, og at disse prisjegerne ikke har virket skadelig på konkurransen mellom kjedene.
0: Men de fikk en svær bot her, den har de nektet å betale, derfor ble det rettsak. Hva hendte I retten denne første dagen?
1: Så langt I dag så har begge sidene lagt frem en innføring I saken. Der har vi hørt kjedens syn på saken, og så har vi hørt staten eller konkurransetilsynets syn på saken. Og dette jo en ankesag, så det har foreløpig ikke vært så veldig mye nytt som vi ikke har kjent det fra før.
0: Men det litt av noen folk som I salen, har jeg skjønt. E24 skriver at disse dagligvarekjedene stiller med 14 jurister fra de fire største advokatfirmaene I Norge, som også blir omtalt som noen av de beste advokatene der ute. Det vanlig med et så stort lag av stjerneadvokater I en sak som dette?
1: Det jo noen av Norges fremste advokater som møtes her, og det faktisk den aller største økonomiske konkurransesagen I Norge noensinne. Og da det jo kanskje litt rart, tenker noen, at denne saken går for en domstol I Bergen og ikke I Oslo. For de neste ukene så må alle disse stjerneadvokatene fly fram og tilbake mellom Oslo og Bergen. Ja. Men det skyldes altså at Stortinget har bestemt at konkurransesaget skal gå I Gulating lagmannsrett, for her har de spisskompetanse på, på konkurransesak og konkurranserett.
0: Det skjer altså I Bergen, og disse dagligvarekjedene flyr inn stjerneadvokatene. Det sier kanskje noe om hva som står på spill her for dagligvarekjedene?
1: Ja, det mye som står på spill. Som sagt så har det jo aldri vært en så stor økonomisk konkurransesak I retten I Norge før. Og når avgjørelsen fra lagmannsretten kommer, antagelig litt ut på nyåret, så kan jo partene velge å anke til høyesterett hvis de ønsker. Og hvis høyesterett tar saken og behandler den, så vil det nok ta ganske lang tid før vi får en endelig avgjørelse I denne prisjegersaken som allerede har pågått I mange år.
0: Ikke sant, og flere år kan det bli. Akkurat nå går saken altså I Bergen for Gulating lagmannsrett, så vil den kanskje ankes da opp til høyesterett til slutt. Du følger med for oss I NRK, Caroline Johansen Littland, takk for rapporten.

0: Lenny Kravitz på NRK P1, Can't Get You Off My Mind, her i dagens, hvor vi nå skal utenriks.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Ja, det på tide at Ukraina får en ny president, sa Donald Trump der, etter at Volodymyr Zelensky kritiserte Trumps avtale om å kjøpe flere 100.000 liter diesel fra Russland. Senere annonserte Trump at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en våpenhvileavtale for energisektoren, men korrespondent Fredrik Tombra, du med oss direkte fra Ukraina. I natt kom det nye russiske angrep.
2: Ja, det kom nye russiske angrep i natt. Og noe av det første som skjedde etter at Trump annonserte denne plutselige våpenhvile innenfor energisektoren var jo at Russland angrep et stort kraftverk i Kharkiv-regionen, så det virker ikke som at alle sider, eller strengt tatt så virker det som ingen av de sidene som har nå gått til en såkalt våpenhvile var klar over at det skulle finne sted, så det mye her som skurrer.
0: I formiddag talte Zelensky til sikkerhetskonferansen i Warszawa, som vi snart skal til. Hva var budskapet?
2: Det kan kort oppsummeres som at Ukraina er klar for å stanse disse angrepene, men man kan ikke forvente at Ukraina skal stanse angrep mot russiske oljeraffinerier dersom Russland ikke oppfyller sin del av en eventuell energiavtale. Ukraina er klare, og så gjenstår det å se om Russland er klare og om USA er villig til å stille med garantier for en slik avtale.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre til stede på sikkerhetskonferansen i Polen. Han sier i dag at han stiller seg tvilende til denne avtalen, og heller ikke utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, overbevist.
3: We welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
0: Ja, Kaja Kallas håper at både Russland overholder våpenhvilen, og at den også kan inkludere mennesker, ikke bare energisektoren, og vi skal snart direkte til Polen altså. Men Fredrik, så sent som i midten av september, godkjente den amerikanske kongressen en ny stor sanksjonspakke mot Russland, spesielt rettet mot energisektoren. Men nå tar altså Donald Trump en skikkelig usving, og vil tvert imot handle store mengder diesel fra russerne. Dette var en nyhet som kom før helgen og som vekket oppsikt mange steder. Hva tenker egentlig ukrainerne om disse nyhetene som har kommet de siste dagene?
2: Det jo fristende å si at de sjokkerte, men de jo ikke det lenger, for det jo stadig nye vendinger med Trump-administrasjonen og denne her sanksjonsseddel til den avdøde senatoren Lindsey Graham. Den har jo blitt latterliggjort i sosiale medier over tid, fordi at det så mye snakk om han, men han har liksom aldri kommet, og så har de endelig fått signert han, og så skjer jo da dette bare et par uker etter at USA egentlig skal inn og sanksjonere Russland enda sterkere. Så man ikke lenger sjokkert, man ikke lenger overrasket, man fortsatt skuffet over vendingene og måten den amerikanske presidenten og hans forhandlingsteam stadig legger press på Ukraina og stadig tar av press fra Russland og til og med bidrar til å styrke den russiske økonomien, selv om dette ganske symboliske mengder diesel oppe i det store bildet, så er det et signal om at de ikke er villige til å legge press på Russland, som det tolkes herifra.
0: Og i den siste omdreiningen så hørte vi altså Trump si at han ønsker Zelensky går av. Zelensky svarte med å foreslå valg hvis Putin går med på våpenavtale eller en våpenhvile. Hvor langt unna er vi noe sånt nå?
2: Nei, det virker som vi fryktelig langt unna en våpenhvile, i hvert fall så omfattende som Zelensky trenger for å kunne forberede og gjennomføre et valg. Det er nok et politisk utspill som han går ut med, og for å vise eller signalisere villighet til å ha en ny valg, men han tror nok ikke at Russland kommer til å gå med på en 60-dagers våpenhvile, sånn som situasjonen er nå, og det vet han veldig godt. Og sannsynligvis så kommer ikke det til å skje noe som helst som minner om et valg i løpet av de neste par månedene.
0: Du dekker situasjonen i Ukraina fra Ukraina, korrespondent Fredrik Tombra. Takk for at du var med oss direkte derfra. Så skal vi altså straks direkte til Polen og til sikkerhetskonferansen i Warszawa etter musikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: om vi har lite problemer med att få på musiken, då tänker jag att vi kan ta in vår korrespondent I Warszawa umiddelbart. Kan du höra mig, Sofia Paszkiewicz?
1: Ja, Mattias, kan du høre meg I polske statsministerkontoret?
0: Ja, fint å ha deg med, Sofia. Det altså samling I Warszawa I dag under mørke sikkerhetspolitiske skyer. Noe av bakteppet fikk vi jo fra vår korrespondent Fredrik Tombra I Ukraina. Du har fulgt statsminister Jonas Gahr Støres bevegelse gjennom formiddagen, Sofia, og Norge har inngått et samarbeid med Polen, leser vi nå. Hva går det ut på?
1: Altså, dette en sånn stor strategisk samarbeidsavtale, ligner som den avtalen som Norge har tidligere har inngått med Frankrike, med Storbritannia og med Tyskland. Det sånne store pakkeavtaler, og under det så det våpenindustrien, det sivilt samfunn, det og samarbeid på mange nivåer innen forsvar, men helt konkret hva akkurat denne avtalen vil bestå av kontrakter og militært samarbeid. Det vet vi ikke nå. Den kan fylles med forskjellige ting, og vi vil snart få vite mer om hva konkret den vil fylles med.
0: Men altså, vi hørte jo Fredrik Tombra fortelle litt. Vi snakket om USAs dieselavtale med Russland, Trumps utspill mot Zelensky. Hvordan påvirker det samtalene på denne sikkerhetskonferansen?
1: Ja, så konferansen ble åpnet. Det første som ble sagt fra scenen I dag var programlederen, eller han sa, rekk opp han av de som glad for denne avtalen inngått mellom Trump og Putin. Og så var det litt latter, og så var det ingen som rakk opp han av. Det var jo ikke planlagt tema på konferansen dette her, men de fleste som samlet her nok ikke, virker ikke å være særlig positive til denne avtalen. Det har vært kommentert av flere statslederne at dette noe som kan undergrave den fredsprosessen eller dette ønske man har om å stoppe den krigen I Ukraina og når man samtidig har sanksjoner mot Russland også USA så er det merkelig å inngå slike dieselavtaler.
0: Men altså, støtten til Ukraina på hell flere steder, 4,5 år etter Russlands fullskala invasjon. Hva tenker de I nabolandet Polen, hvor du Sofia?
1: Altså, det litt forskjellig hva de tenker I regjeringen og liksom presidenten, og der støtten fortsatt stor og tydelig og blir liksom gjentatt over og over igjen fra scenen her, fra statsminister Tusk blant annet, men når man snakker med folk og spørreundersøkelser også viser at for første gang på siden krigens start, så var det altså nå et flertall som ikke ønsket at Polen skal gi videre støtte til Ukraina, og folk som jeg har snakket med på grensa til Ukraina, de fortalte meg det samme I går, at de lei av denne krigen, og de ønsker at Ukraina skal stoppe denne krigen. Så det var ingen av de snakket med I går som pekte på Russland som aggressoren her, og da det snakk om også desinformasjonskampanjer som gir folk den type historiefortelling. Mm.
0: Men så fikk også konferansen en dramatisk start da det kom varsel om attentatplaner mot Polens statsminister Donald Tusk. En polsk mann pågrepet. Hva til slutt kan du si om det?
1: Altså, dette en polsk mann som skal blitt avslørt på sosiale medier da han prøvde å ta kontakt med en sånn radikal polsk gruppe, og han etterspurte frivillighet til et masseangrep mot den polske staten. Det en gruppe hvor det ganske tydelig hat mot Polens regjering, men han ble altså da avslørt av polsk etterretning og ble arrestert i Sør-Vestpolen I går ettermiddag.
0: Du har nettopp vært på pressekonferansen. Hva ble sagt der, Sofia?
1: Ja, her var vi en pressekonferanse hvor man lanserte denne sikkerhetsavtalen, og statsminister Tusk sa at samarbeidet med Norge noe av det liksom, viktigste utenrikspolitiske vendingen som har skjedd med Polen de siste årene, så de var veldig stolte av denne avtalen som de nå har inngått mellan Polen och Norge.
0: Du dekker sikkerhetskonferensen i Warszawa för NRK korrespondent Sofia Paskevic. Tack för att också du var med. Jag tror vi har fått musiken upp och gå på NRK P1 nå. Det har vi. Då spelar vi Tuva Grandal med Att du blir.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Meteorologisk institutt advarer om at det kan bli vanskeligere kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge i morgen på grunn av is. Ja, for nå vi der, folkens. Varslet gjelder fjelloverganger og veier som ligger høyt i Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet, Telemark og helt nord i Agder. Og de oppfordrer om å bruke riktig dekk, altså vinterdekk, og at du må beregne ekstra tid. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. Og etter en kald natt er det nå i ferd med å bli mildere rundt omkring, men i dag tidlig var det altså minus 8,5 på Hovden i fjellet i Sør-Norge, og i nord var Kautokeino kaldest med minus 11. Det blir kaldt fordi det klarvær, og klarværet fortsetter for mange i dag. På Østlandet blir det mye pent vær og temperaturer på rundt 10 grader de varmeste stedene. I Nord-Norge blir det delvis skyet i Nordland, lett skyet i Troms og Finnmark. Det blir også varmere enn i natt, med temperaturer omkring 5 grader, noe mer i Nordland. Sola viser seg også i Trøndelag i dag. Det blir oppholdsvær og vind fra sørøst, frisk bris utsatte steder. På Vestlandet blir det delvis skyet oppholdsvær i ettermiddag, men det skyer til i kveld med økende vind fra sør. Det blir stiv kuling på kysten. På Sørlandet trekker skyene stadig litt lenger østover, så gradvis tilskyende i de østlige områdene utover dagen. Det blir en mindre kald natt i vente enn den forrige. Vinden dreier på sørøst i kveld. Det blir liten kuling på kysten lengst vest. Og Spitsbergen får litt lettere vær og minkende vind i kveld, men det blir fortsatt periode med sludd og liten kuling fra sørvest utsatte steder. Det var mandagsværet fra den kanten her. Flere detaljer om været der du finner du inne på yr.no.

0: synnevo på NRK-PN du fikk heldig her I dagen, snart klokken nærmer seg 2:50. Og nå skal vi ut I verden igjen, og til Midtøsten, for krigføringen I Jemen har tatt seg opp den siste tiden. Regjeringshæren, som har støtte fra nabolandet Saudi-Arabia, kjemper mot denne Houthi-militsen som får sin støtte fra Iran. De har vi hørt mye om det siste året, og krigshandlingene gjør at mange voksne og barn legger ut på flukt for å prøve å finne trygge steder å være. Og Itta Helland Hansen, du I Aden og jobber som landkoordinator for Jemen I Leger uten grenser. Hvilke ord vil du bruke om det som skjer I Jemen nå?
1: Kan du si at det en akutt krise på topp av en veldig lang humanitær krise? Ja. Og for det vi fokuserer på, det jo da selvfølgelig konsekvensene for folket I Jemen av den eskalerte konflikten hvor vi nå ser at ifølge FN over 200 000 så langt har lagt på flukt internt I landet. Ja. Og det kommer jo på toppen av 5,2 millioner mennesker som allerede var på flukt internt I Jemen. Bare for å ta et tall opp mot et annet, så beskriver det jo nettopp det, at vi har liksom, en akutt situasjon som kommer på toppen av en veldig langvarig humanitær krise.
0: For det har vært altså, borgerkrig I Jemen I over 10 år. Et tall til, altså det bor rundt 43 millioner mennesker I landet, som du sier, over 5 millioner internt fordrevne allerede, og de siste ukene altså 200 000 til. Si litt om hva de som flykter nå går gjennom for å komme seg I sikkerhet.
1: Ja, Jemen jo I ganske stor grad dekket av ørken, av et tørre landskap. Det varmt her fortsatt, selv om det oktober. Så vi har jo sett, for eksempel I våre mobilklinikker, og jeg har sett selv også, små barn som har sår og infeksjonsskader I ansiktet, på ører og øynene, mødre som har veldig heftige blemmer og skader på føtteren, rett og slett av bare å ha måttet gått gjennom veldig brutale, kan man si, ørkenlandskap for å søke trygghet et annet sted. Det kan jo så godt være at det her mennesker som fra før av for eksempel underernært. Underernæring et veldig stort og gjennomgående problem I Jemen. Selv før den siste konflikten her nå, så vi at nesten rundt halvparten av mødrene som kom for å føde på fødeklinikken vår I Mokka, var underernært I større eller mindre grad. Det betyr ikke at halvparten av menneskene I Jemen underernært, men det viser at det et ganske stort og gjennomgående problem. Vi driver jo også jevnlig behandling av alvorlig underernærte barn. Og da har du jo selvfølgelig ikke den motstandskraften som du skal måtte ha for å tåle de brutale forholdene som man kan liksom bli utsatt for bare av naturen I tillegg til konflikt under en sånn flukt. Og det som også skjer jo selvfølgelig at det ikke en infrastruktur og kapasitet til å på ordentlig vis ta seg av behovene til de menneskene som nå har måttet flykte. Så mange har søkt tilflukt I moskeer og skoler og så videre, hvor det heller ikke gode nok forhold på vann og sanitær. Så vi har jo også nå en veldig skarp økning I kolera. Og slike som følgesykdommer må man også forvente. Du får mindre vaksinasjonsgrad, da får du større sjans for utbrudd av meslinger og så videre. Så konflikten har jo også andre konsekvenser enn bare at folk får akutte skader av selve konflikthandlingene da.
0: Og dere setter opp mobile klinikker for å hjelpe folk som har reist langt unna sykehus og andre helsetilbud. Hvordan får dere hjulpet disse menneskene hit da?
1: Ja, altså, nå det jo sånn at de vanlige menneskelige behovene og sykdommene, de fortsetter også når man på flukt. Det vil si at kvinner fortsatt føder barn. Barn får fortsatt sykdommer, og får også ofte lette sykdommer. Når man bor tett og trangt, så vi gir behandling på stedet i leirer for internt fordrevne, fordi at det er langt å komme seg til neste helsetilbud, altså til sykehus eller til en klinikk. Så da finner vi pasientene der de er for å kunne dekke behovene mest mulig effektivt. Vi sørger jo også for nå da at det blir et bedre tilbud, for eksempel for det der kolerautbruddet som på gang, så ruster vi opp sykehus til å kunne ta imot kolerapasienter på en bedre måte, sånn at hvis vi da også finner kolerapasienter på våre mobilklinikker, så har vi steder hvor vi kan sørge for at de får tettere oppfølging og mer forutsigbar og stødig behandling enn det som man bare kan få når man har et enkelt legebesøk da.
0: Gitta Helland Hansen, du er i Aden, jobber som landkoordinator for Jemen i Leger uten grenser. Takk for at du var med. Mer av situasjonen i Jemen finner du inne på nrk.no. Musikken opp fra Ingrid Vårvik, Bare en mann.

er norsk låt fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer her i dagens på NRK P1? Vi skal holde oss til musikken. Vi skal til Sverige en tur og til Melodifestivalen. For svenskene har det jo med lykkes i Eurovision.

0: tre eksempler der på at svenskene, ja, de har det I blodet og lykkes I Melodi Grand Prix, Eurovision, kall det hva du vil etter hvert, og mer har nok også svenskene på lur I fremtiden. Ja, så sant det svensker som lager låtene da. I år har Svenske Melodifestivalen fått inn rekordmange bidrag, altså gått over 4000 søknader, men SVT mistenker at flere av de innsendte bidragene kan ha vært laget ved hjelp av kunstig intelligens. Hvordan skal egentlig låtskriverkonkurransen ruste seg mot den utviklingen fremover? Og med meg nå sitter du, Mats Størklepp. Halla, Mats.
1: Hei.
0: Du prosjektleder for Melodi Grand Prix her I NRK og delegasjonssjef for Norge I Eurovision. Hvordan reagerer du på nyhetene fra vår svenske storebror Melodifestivalen?
1: Nei, jeg ikke så overrasket over det. Altså, vi ser jo at når man har verktøy som alle kan bruke for å lage ganske bra musikk, så sier det seg selv at enkelte kanskje ser sitt snitt til også kunne sende inn sine bidrag til Melodifestivalen og til MGP. Det jo klart at ungene mine eller bestemor kan lage en ganske imponerende låt på noen få minutter, så vil jeg jo tro at noen tenker at dette jo så bra at jeg bare må sende det inn. Ja. Så det ser vi jo, så jeg overrasket over at svenskene ser dette, for vi også har merket det I år.
0: Ja, hvor mange bidrag har dere fått inn I år?
1: Vi har fått inn litt under 1500 bidrag I år.
0: Ja, vet dere hvor mange av de som skrevet ved hjelp av KI?
1: Vi antar at mellom 30 og 50 av de laget av KI, og da det sånn at de fleste av de folk åpne om, og da skriver de at jeg lagde denne låta, hør så bra den ble, denne må dere jo bare få med på en eller annen måte. Sånn at de har sittet der og prompta og blitt kjempefornøyde, og jeg skjønner det, fordi det så lett å bli revet med av de låtene man sitter på disse verktøyene og får opp ganske gode produksjoner. Men det holder jo liksom ikke helt inn, og så det jo noe med de låtene som ikke så menneskelig, ikke sant? Så du, enn så lenge så plukker vi det jo fortsatt opp også da, både for de som skriver det til oss, også de som ikke merker det spesifikt da.
0: Men ja, ikke sant, for at det enn så lenge, sier du. Vi leste I dag Anders Vistbakka, som den svenske Melodifestivalsjefen, som sier til Aftonbladet at de ikke har noen faktiske verktøy som avslører om noen av bidragene KI-genererte, men at det mistenkelig når en person sender inn for eksempel bidrag I mange forskjellige sjangre. Hvordan jobber dere for å sile ut de mer mistenkelige bidragene?
1: Nei, altså enn så lenge så hører vi når det rene KI-bidrag, så det noe vi hører. Altså mange skriver at de har laget det med KI, men det enn så lenge sånn at vi kan høre det. Og da går vi rett videre til neste. Vi har mange låter, så det hører man. Og så det klart, hvis en låt kan jo gå gjennom flere ledd hos oss før vi eventuelt skjønner at det KI, men etter hvert så vil det dukke opp, fordi vi skal da få tilsendt låta I høy kvalitet med alle sporene, etc. Og det ikke noe du får fra KI på den måten, ikke sant? Så da skjønner vi at, åja, her har det blitt brukt KI, I stedet for at, altså når man da innser at man ikke har alle sporene med alle de forskjellige lydeffektene.
0: Men hvor strenge dere på KI-bruk generelt da? Altså, kan man ikke bruke noen ting av det?
1: Altså, vi deler det litt I tre, for du kan bruke det som teknisk hjelpemiddel. Ikke sant? Du har teknisk hjelpemiddel, så har du det som kreativ hjelp, og så har du generering. Og sist nevnte, det helt uaktuelt. Vi tar ikke imot genererte låter, ikke sant, som laget kun med kunstig intelligens.
0: Nei.
1: Men du kan bruke det som kreativ hjelp. Vi har ikke noen måte til å avdekke om noen har brukt det I sin kreativ prosess opp mot å lage låta. Og vi tillater også som teknisk hjelpemiddel til å fjerne støy, skille vokaler fra instrumenter, ikke sant, og mix og mastering og sånne ting som man kan drive med, og overganger og sånn. Og det jo også blitt ganske bransjestandard, at man bruker kunstig intelligens både til kreativ hjelp og teknisk hjelpemiddel, så der har vi har ikke noe mål om å sette ned foten på det.
0: Nei.
1: Det også helt umulig å avsløre, egentlig.
0: Og det blir jo bare vanskeligere for hvert år. Jeg har et eksempel her på hvor vanskelig det kan være å skille KI-generert pop fra vanlig pop, hør her. Det her artisten Sona med låta Hardt og føle umulig å si, som I fjor toppet de norske topp 50-listene, uten å finne spekter, for det her KI, Mats.
1: Det er litt trist. Ja. Og det ganske bra, da.
0: Ja, ikke sant? Hvordan tror du det blir om noen år?
1: dette går jo bare en vei, det vet vi jo. Ja. Så det ikke noe tvil om at vi må passe på å være litt strenge på at de låtene som, i hvert fall vi skal, som skal være med å konkurrere i en musikkonkurranse.
0: Altså, det en låtskriverkonkurranse?
1: Ja, altså det helt meningsløst hvis vi skal sitte der og ha datamaskiner som konkurrerer om å ha skrevet låter som best mulig. Så vi må jo ha en kontrollmekanisme der på at det mennesker som står bak, og det har jo vi nå, fordi vi jobber jo med artister med disse låtene i en, over I stort sett en prosess da, ikke sant? Hvor vi vet at det, det kommer kanskje inn en skisse som etter hvert blir helt annerledes, så vi inne I studio med artistene, vi får tilsett frem og tilbake. Så akkurat det som ender opp på TV vet vi jo, og det kommer det til å være fremover også, vi 100% sikre på at laget av mennesker, men det klart det jo høyst sannsynlig KI involvert I flere låter som vi ikke har kontroll på, men det også greit.
0: Men hva om det kommer en låt da, om neste år liksom, som helt sinnssykt, og så tenker du bare, den her vinner vi med, og så det KI, hva gjør du da?
1: Svaret nei, vi kan ikke, vi kan ikke åpne opp den døra der, fordi det blir helt feil.
0: Ja, det blir det. Mats Størklepp, dere har litt av en jobb å gjøre I året som kommer. Ved å klare å skille Clinton fra veten og KI'en fra det ekte. Dere I Melodi Grand Prix. Takk for at du var med.
1: Takk skal du ha.
0: Vi tar en låt, jeg vet ikke om den har blitt brukt KI I Dua Lipa sin training season, men vi spiller den I hvert fall inn mot nyhetene her på NRK P3.

0: piano inne der, sensa jeg. Passa bra etter en prat om Eurovision. Dua Lipa ble siste artist ut denne nyhetstimen på NRK P1. Det var Erling Volt Korsnes, Anniken Sande Krøvel og Johanne Brevik som var laget dagens program. Ansvarlig for det hele var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nyland, og vi tilbake i Randin i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og det tid for en nyhetsoversikt, Anders Borgen Væring.
1: Først om prisjegerrettssaken. Rettssaken der dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 har saksøkt staten altså i gang. Dagligvarekjedene nekter å godta en bot på tilsammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet mener kjedene svekket konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av prisjegere, altså ansatte de sender ut for å sjekke prisene hos konkurrentene, og at dette førte til høyere priser for forbrukerne.
2: Det som konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, mye intern korrespondanse, der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette misforståelser, at disse e-postene blitt tatt ut av sin sammenheng.
1: Reporter Tore Tollesrud. Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen nå. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa. Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder bladet Motor. Riverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Forbrukerrådet motpart i denne saken. Dronning Sonja var i dag på sitt første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. I dag så besøkte hun Nasjonalarkivet i Oslo for å se på hilsenene som ble lagt ned på Slottsplassen da kong Harald døde i august. Nå det Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden.
3: To ganger i døgnet har vi vært og tatt vare på materialet. Vi har laget det i kasser. Vi har frøset det ned for å hindre fukt og skadedyr. Så til sammen så har vi 100 kasser med materiale, pluss at vi har tatt 6000 bilder to ganger i døgnet fra Slottsparken.
4: Hva Nasjonalarkivet sin rolle i bevaringen av alle disse minnene?
3: Nasjonalarkivet tar vare på dokumentasjon som forteller om Norges historie og det som har skjedd i landet vårt.
1: Nasjonalarkivar Inga Bolstad, reporter Anna Ruth Tørresen. Og i slutten av oktober så reiser dronning Sonja til Malaga i Spania, der hun skal åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Hei og hå! Vi består!
6: Kjempeåpning. Det rimer bare nesten.
5: Ja, nesten må av og til bare være godt nok. Det har vi litt å gå på.

0: Stå ut av det, men slapp meg inn.
1: Du, Paul, jeg har hengt meg opp i en nettsak nå på NRK.no. Du vet, på søndag så er det jo TV-aksjon igjen.
0: Ja.
1: Og da bruker jeg jo ofte å ha en sånn auksjon i forbindelse med, TV-aksjon, der det er alt mulig rart man kan liksom by på. Det er jo noen ting som stikker ut i år også. Det er for eksempel denne tromma fra VM. Denne trommen jeg brukte for å slå takta.
0: Ja, ok. Ja. Den til salgs, ja.
1: Den er til salgs. Ja. Her er pingviner som lager kunst.
0: Oi!
1: Ja, altså hvis ikke det blir en snakkes når du henger opp det på stueveggen din, så vet ikke jeg. Her er unikt middagsselskap. Statsministerer. Du kan spise dem med Gro Harlem Brundtland, Kjell Magne Bondevik og Erna Solberg.
0: Oi!
1: Og Bettan. Det er fire. Så det kan jo være noe som folk flytter på. Men se, der en ting som er, altså det er så fristende. Altså hvis jeg før søndag får en svær pengesekk til overs, da vet jeg hva jeg har bydd på.
0: Ja, får jeg høre.
1: Nei, for der er en mulighet til å by på at Ståle Solbakken kommer og trener bedriftslaget ditt.
0: Ja, men hvis du har ikke bedriftslag.
1: Nei, jeg har ikke bedriftslag. Nei. Men jeg vet om, jeg har folk som jeg kjenner godt, som bruker stikke av, liksom når det koker litt på hjemmebane, for å dra på fotballtrening.
0: For å kose seg og prate med gutta.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Hvis man hadde fått tak i Ståle Solbakken, til å komme og kjefte på deg, denne 1,5 timen, de stikker av. Altså, det er verdt penger, det.
0: Ja.
1: De møter opp der for kos.
0: Ja.
1: Og så er det bare kjeft å få. I 1,5 time, Adina, jeg må hjem og telle hva jeg har i sparebørsa, altså. Dina, det har vært noe.

0: Her i god ettermiddag, Møre og Romsdal med Pål Kristian og Sara Lovise, der vi snakket litt om telefonnummer, men telefonnummer sånn generelt. Ja, ja. Vi har også til og med en spørreundersøkelse i radioappen. Du kan gå inn og si hva slags type du er når det kommer til telefonnummer. Ja. Om du husker alt, eller om du husker barndomshjem, eller kanskje bare det aller nærmeste.
1: Ja, vi har glemt en. Jeg skjønner nå at vi har glemt en kategori, Pål.
0: Ok.
1: Ja, for nå kommer det inn melding fra noen i radioappen. Mm. Vedkommende vil være anonym. Skriver, husker knapt mitt eget. Så den,
0: ja, den burde vi kanskje ha hatt.
1: Den burde vi kanskje ha hatt, ja. Men i så fall, ja, så send oss heller en melding da, hvis dere tilhører den gjengen som har nok med sine egne 85. Ja.
0: Men det er litt rart hva han faktisk husker, hvis du begynner å tenke etter nå. Send gjerne en melding i radioappen til oss og fortell hva ubrukelige telefonnummer du går og husker på.
1: Ja.
0: For det kan jo være til avdøde for den del, foreldre, eller det kan være gamle tante eller firma og sånt som kanskje ikke har det nummer enda.
1: Ja, nei, jeg har flere sånne. Ja. Nå har jeg fire oppe i hodet mitt, og okay. Jeg tror det kommer flere.
0: Ja.
1: Ja, der vi satt med retningsnummer først, og så fem siffer bak og
0: ja, noen ringte jo frøken ur, det var ingen som gjør lenger, for å hinke klokka.
1: Jeg sier ikke det, ikke det.
0: Nei, men del gjerne dine erfaringer med husk og telefonnummer i radioappen vår.

0: Chaos var det, didn't see it coming. Vi skal ta oss en liten titt på de lokale nyhetene vi.
1: To menn i 30- og 40-årene som tiltalt etter en grov voldshendelse på en brakkerigg i Ulstein møtte i Sunnmøre tingrett i dag. De to tiltalt for å ha utsatt en mann for grov voldtekt, grov kroppsskade og for å ha etterlatt han i hjelpeløs tilstand på en brakkerigg ved Ulsteinverft i mars. Mannen i 30-årene erkjente straffskyld for alle tiltalepunkter i starten av rettssaken. Mannen i 40-årene erkjente ikke straffskyld for noen av tiltalepunkter.
0: Og en mann i slutten av 30-årene fra Nordmøre er siktet for besittelse av en stor mengde overgrepsmateriale og krenkende seksuell adferd overfor barn under 16 år, og han må sitte 2 uker i varetekt. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt, og begrunnelsen er fare for bevisforspillelse. Mannen ble pågrepet i forrige uke, har erkjent straffskyld, det skriver retten i kjennelsen. Påtalemyndigheten ba om varetekt i 4 uker, men retten har kommet til at 2 uker holder.
1: Berit Tønnesen er foreslått som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Kristiansund til kommunevalget neste år. Det skriver Tidens Krav. Tønnesen har lang politisk fartstid og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret i Kristiansund. Hun er også første vararepresentant til Stortinget fra Møre og Romsdal. Sittende ordfører Kjell Nergård fra Arbeiderpartiet har sagt nei til gjenvalg. Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i Kristiansund siden 2007.
0: Johanne Ordal, du er meteorologen vår i ettermiddag. Hva kan du fortelle oss om været så langt?
2: Det er jo en god dag, vil jeg si. Det har vært noen regnbyger i dag, men nå er det oppholdsvær og en del sol som gjelder de neste timene med en sørlig bris og en deilig høstdag.
0: Du, Johanne, vi skal snakke om telefonnummer i dag. Husker du telefonnummer?
2: Ja.
0: Oh, ja.
2: Men bare til nær familie. Jeg husker hustelefonnummeret vi hadde. Det gjør jeg. Og til venninna mi.
0: Ja, ja, okay. Ja, okay. Ja. Ja, ja, men det er en klassiker. Veldig fint. Takk.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Astrid S var det, det regner. I Oslo heter låta.
1: Smart telefonfri barndom er ord som har dukket opp ofte i nyhetsbildet i det siste. Det har spredt seg over hele landet, dine foreldrebølger, og vi skal høre mer om det ganske snart.

0: låta In Time.
1: Et nytt skoleår godt I gang, og mange foreldre ønsker å ta initiativ til å droppe smarttelefonen på barneskolen. Men hvordan går man fram om man får lyst til å forsøke å få med andre foreldre på å inngå en avtale? Jeg som vet mye om dette, det Lisa Marie Giske Knudsen. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Du mor til en elev ved Blindern barneskole I Ålesund. Først, hvorfor det så mange som nå vil at barna venter med smarttelefonen til ungdomsskolen?
2: Ja, jeg to på barneskole faktisk, en I fjerde og en I andre. Så for meg jo dette hyperrelevant tema da. Det jo noe som har vært diskutert mye I fagmiljøet I de siste årene, men også media jo veldig flinke til å ta opp tråden på det, om hvorvidt skadelig og farlig det med en smarttelefon, eller ikke smarttelefon I seg selv, men også hvordan en smarttelefon blir brukt for barn sin del. Da.
3: Ja, hva det foreldre mest bekymret for?
2: Nei, det jo, altså, det jo ikke, vi blir jo hele tiden, nå for tiden I hvert fall, advart fra psykologer, fra politi, fra lærere. De ser hvordan utviklingen har vært de siste årene. Det har jo vært ganske fri tilgang på smarttelefonen de siste 20 årene, og det jo sånn som vi har tall på nå, og vi kan se hvordan det påvirker barna og ungdommen, og da jo det egentlig bare på sin plass at det vi blir litt bekymret. Da.
1: Du har da erfaring med å ta initiativ til smarttelefonfri barndom. Hva gjorde du da du var medlem av FAU, og hvordan får man med seg andre foreldre?
2: Ja, og så når sønnen min begynte I første klasse og andre klasse, da fikk jeg tips om at dere må bare begynne å snakke om dette nå, for I tredje klasse etter sommerferien da, så det veldig vanlig at de kommer tilbake etter sommerferien og har en smarttelefon, og da ble jeg helt sånn, hæ? Kan det stemme? Så når våren kom I andre klasse, da tenkte jeg, ok, da må jeg I hvert fall høre med foreldre til deg I klassen til sønnen min, og bare ja, sonere litt, hvordan stiller vi oss til smarttelefon og det som kommer med smarttelefon, og kanskje kan vi snakke litt om hvordan vi skal gå frem I lag da, for å beskytte barna.
3: Hvordan har det gått så langt?
2: Det har jo gått veldig bra. Dette jo et hett tema, og det jo mannen min sier jo at det fordi jeg har algoritmene på at det smarttelefonfri barndom tingen, og det kan jo godt hende, men jeg tror jo også at det ting I ferd med å skje, og det ser jo vi. Men ja, hvordan man går frem, sa du?
3: Ja, jeg lurer på om vi merker dere noen effekt, altså hva sier barna selv?
2: Ja, vi merker effekt, og det kan jeg bare si at jeg jo kanskje den som snakker høyest om dette her, og tar litt sånn initiativ utad, men jeg har jo masse foreldre som ved siden av meg og rundt meg, som bare så bra, dette her så viktig, og vi gikk jo sammen med MLM og Flisnes barneskole, for våre barn skal jo møtes på Blindern barneskole, eller Møre barneskole, ungdomsskole, alt ettersom, og da jo det greit at vi har samme utgangspunkt, og det går jo også på samme idrettslag, da mange av disse barna.
3: Ja, og godtar barna dette her uten
2: tvil? Ja, jeg tenker sånn, selvfølgelig, nå har jo, altså, jeg har jo ikke noen som eldre enn 2017-kullet, sånn at jeg kan jo bare snakke for meg selv, men at barn kan jo ikke savne noe man aldri har hatt. Jeg vet ikke hvordan det å ha tilgang på denne duppedingsen her I lomma til hver tid, og tilgang til vennene sine på den måten. Sånn at jeg tenker at de går ikke glipp så veldig mye I grunn. Det barn og smarttelefon jo et voksenprodukt da, egentlig.
1: Men hvis det da foreldre som likevel velger å gi ungene sine smarttelefon da, hva da?
2: Ja, og det jo, det tåler jo vi, og det sier jo vi alltid. Vi har jo sånn årlig møte da med andreklassinger, førsteklassinger, der vi samles, og så snakker vi litt om dette her, og jeg jobber jo ikke med dette her, så når jeg holder disse her møter, så er jo det alt jeg snakker om er jo forskningsbasert og fra fagmiljø som jeg presenterer, og etterpå så diskuterer vi og snakker i lag hvordan skal vi forholde oss til det. Så det er jo alltid noen som velger å gå en annen vei, og det sier vi også. Det er jo ikke sånn at vi skal svarte liste hverandre fordi noen velger det ene og noen velger det andre. Familie er forskjellig og barn er forskjellig, og det må man respektere. Men jeg mener jo også at det er det viktige å ikke være ignorant for den avgjørelsen man tar i forhold til å gi barna en smarttelefon, for det å oppdra et barn er jo ikke, det er ikke noe man gjør i et vakuum. Det er jo, valget jeg tar påvirker jo familier og barna i nærmiljøet, eller ja, skolesamfunn, klassesamfunn, ja. Ja. Så det.
3: Du, vi har jo snakket om dette med telefonnummer i dag i ettermiddagssendingen, ja. Fordi vi ser jo at denne smarttelefonen gjør jo noe med oss voksne også, og naturlig nok da barna.
2: Ja, ja.
3: Vi har prøvd å sjekke hverandre på hvordan vi husker telefonnummer. Vi har jo kontaktliste i telefonen, trenger ikke å huske telefonnummer lenger. Nei. Vet ikke, du liksom, husker du telefonnummer?
2: Jeg husker venninnene mine sine veldig godt, men jeg er i samme situasjon som dere, at jeg absolutt må inn på 1881 eller noe sånt, for å, hvis jeg mister nummeret. Det er jo, det er sånn har det blitt. Ja.
1: Lisa Giske Knudsen, takk for at du ble med i dag og fortalte
2: en invitasjon.
3: Takk. Lykke til videre med foreldreaksjon med smart telefonfri skole.
2: Tusen takk.

0: Line Haug og Herman Lee, la meg finne her I ettermiddagssendinga. Vi har snakket litt om telefonnummer I dag. Litt tidligere I ettermiddag så spurte en kollega om han husker telefonnummer. Da sa han at han hadde funnet en sånn notatblokk fra et samvirkelag I Brattvågen. Og der sto telefonnummeret den gangen, og det husker han veldig godt. Det var 28. Det var en annen tid, det var jo mindre verden og mindre telefonnummer, og Jorunn henger seg på den, fordi hun har sendt en melding I radioappen og forteller at når hun vokste opp, så var det altså var det mange som hadde samme telefonnummer, og så skilte de dette her med bokstaver bak.
1: Oi!
0: Sånn at det ble A, B, C, D, det var etter nummeret, og så hadde de ulike ringesignal. Slik at så to lange, en lang, to korte og så det hele tatt, så det var et helt eget system da trengte ikke så mange tall
1: nei.
0: Egentlig
1: nei, nei.
0: Så det var IT var IT
1: ja. Ja, ikke sant, men han har Inge selv nå I dag, så har han gjort det greit for seg selv
0: okay.
1: Ja. Du skjønner det at hos han da så det enkelt å huske mobilnummer for de fem siste siffra I nummeret det samme på deg I familien
0: oi!
1: Ja Sånn at det bare de tre første der liksom å huske da, det forskjellen.
0: Nei, går
1: det
0: an?
1: Ja, det går
0: det an. Det har vært veldig snitt. Yes. Ja. Ja vel, ok.
1: Ja, så dette her, det ordner seg sånn og ringer. Ikke vet jeg hvordan jeg har gjort det, men det hadde gjort det veldig mye enklere for mange av oss da.
0: Ja, ja, du får liksom, det sånn prefiks da, så det heter sånn, det de tre første du må huske, og så andre det likt.
1: Nei, artig.
0: Artig. Hører man å ringe neste gang du skal ha en mobiltelefonnummer?
1: Jeg skal det.
0: Be han ordne nummer til det.

0: Inversjonen er ganske ulik originalen til Cat Stevens, men her var Papa D med The First Cut is the Deepest.
1: Det var sikkert god arbeidsmusikk for han, Johnny, for han har nå benyttet sola til å henge klesvasken ut for Nova. Oi. Nå det en liten kort sommer på brydja.
0: Du verden, ja vel, det bra du utnytter muligheten. Snart kan du kun henge ut ting som trenger vask. Eller regntøy.
1: Helt klart.
0: Ja, men det bra. Du, da det Didrik Solitangen med sitt Eurovision-bidrag fra 2010. Før nyhetene.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 15. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Målet å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa er en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa. Matvarekjedene avviser anklager fra Konkurransetilsynet om at de har gjort noe ulovlig. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. I dag så startet ankesaken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Det er satt av 2 måneder til saken. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Høsten er gjerne sykdomstid. Akkurat nå så er det mye forkjølelse, men veldig lite influensa og koronavirus i omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef hos FHI, Caroline Brakstad, sier de håper nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
2: Sist vi hadde en god del koronavirus i Norge nå, det var faktisk sommeren i fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert, men fremdeles er det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både i Norge og resten av Europa.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Halloen! Uansett vær og føre, lokalradio rett i øret! Heng på, folkens!
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: En smakebit fra et kommende nytt album fra Anne Brun var dette her Hold Me. Vi skal til Sula.
1: Mm. En kommune omringet av vann, men kommunen har ikke satt av penger til svømmetilvenning for de minste. Det vil ikke foreldre finne seg i, kan vi lese i Sula-posten, og en av de som nå tar saken I egne hender, det Stine Kvernvik Mork. Velkommen til oss.
2: Takk, takk.
0: Du, hvorfor brenner du sånn for dette her? Hvorfor det så viktig at disse minste, da snakker vi barnehagealder, at de får boltre seg I vann?
2: Det litt det dere sier, vi omringer vatten, uansett hvor vi snur oss hen. Det så viktig, det handler ikke om svømming, det handler om det å hvordan hantere kroppen hvis jeg havner I vatten, og hvordan komme seg inn til kanten, ja, hvordan flyte, hvordan holde seg flytende.
0: Ja, okay.
2: Det leker I fjøret, og det vann på vei til skolen alle plasser.
0: Ja. Og dere har tatt ordet for å få I gang et eller annet I svømmehallen, for kommunen tar seg tydeligvis ikke råd til dette her.
2: Nei.
0: Ja, og da har dere arrangert en spleis?
2: Ja, det har vi.
0: Ja, også.
2: Ja, vi foreldrene.
0: Ja, ok. Nei, hvordan går det?
2: Nei, det går noe greit da. Vi har klart å samle inn nesten 49 000 siden vi startet for et par vek siden.
0: Ja.
2: Det engasjert veldig mange private. Det to bedrifter som har bidratt 5 000 kvar, som Fiskestrand Verft og eiendomsmegling, som vi setter veldig pris på.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men du vil ha mer, du har jo et håret mål om å få inn, hvor mye
2: Ja, vi har et håret mål om 360 000.
0: Ja.
2: Det for å skaffe forutsigbarhet de neste tre årene.
0: Ja.
2: Egentlig så trenger vi 120 000 for å få til noe det første året, og det har jeg veldig trua på at vi skal få til.
0: Mm. Ja. Ja.
1: Men hvis dere ikke når målet om å samle inn nok penger, hva da?
2: Ja, hva da? Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si.
0: Det er ikke et alternativ.
2: Vi skal få det til, koste hva det koste vil. Altså. Og der så masse bedrifter på Sula, så jeg håper jeg vil være med og hjelpe. Så ja, vi sikter høyt, jeg tror det.
0: Jo.
2: Ja.
0: Sannheten jo at det jo ikke alle foreldre I kommunene rundt om, heller ikke Sula som svømmedyktige heller.
2: Nei, det akkurat det.
0: Og kanskje ekstra viktig at barna får liksom bende seg til litt vatten.
2: Ja. Og det sosialt utjevnende. Det at førskoleungene får fare ut på Røde Korshuset som vi har laget avtale med da, og får lære seg vanntilvenning der med vennene sine, og at alle får det tilbudet, det så viktig.
0: Ja.
2: Ja.
1: Før var dette finansiert av staten, nå det opp til hver enkelt kommune å bestemme, og Sula ikke alene om å ikke ha dette tilbudet. Har du fått noen respons fra politikerne på det dere nå gjør?
2: Ja. Vi har fått respons, og vi merker veldig engasjement rundt det. Men vi foreldrene ønsker egentlig å holde fokuset på ungene og tilbudet, og ikke gjøre det om til en politisk konflikt. Vi prøver bare å vise hvor viktig vi mener vanntilvenning og så håper vi selvfølgelig at jeg kan sette det på dagsordenen fremover.
0: Ja. Men de ungene som har fått dette her tidligere, hva sier de? Altså, merker dere noe forskjell? Altså, når de blir eldre og sånt, og kanskje kan begynne å lære seg å svømme og sånt?
2: Ja, det det som blitt sagt også, at når de begynner I fjerde klasse, når det pålagt med svømming, så merker de forskjell på de ungene som har hatt vanntilvenning og starte liksom med svømmingen da, at de tryggere I vatten, de tryggere på det de skal til med, på en måte.
0: Ja, ok. Ja. Så alt tyder på at dette bør dere ha?
2: Dette må vi ha. Ja. Det ikke et alternativ.
1: Men hva som må til da, for at kommunen kan ta over regningen hvis dere får samle inn til et par år nå? Hva må til?
2: Nei, hva som må til? Jeg håper jo at det skjer, men den beslutningen må tas av kommunen og ikke oss foreldre.
0: Ja.
2: Vårt håp at de ser hvor verdifullt dette og ser hva forskjell det kan utgjøre. Da.
0: Ja.
2: Og hvor sosialt utjevnende det faktisk med vanntilvenning.
0: Dere har et ekspansivt næringsliv I Sula.
2: Ja.
0: De burde jo komme på bane her.
2: Ja.
0: Det jo kommende ansatte og skal kanskje jobbe I fjæresteinene.
2: Ja. Det akkurat det.
0: Men hva vil du si til de bedriftene I Sula som kanskje kunne ha blitt med på spleisene?
2: Støtt oss. Hjelp oss. Hjelp ungene våre å holde seg flytende. Det liksom, det en sånn viktig sak.
0: Ja.
2: Og pengene går utelukkende til ungene I Sula. Pengene går til Ålesund Svømme- og Livredningskurs,
0: ja.
2: Men øremerket til Sula og ungene der da.
0: Ja.
2: Og alt over 120 000, da jobber vi for å få det forutsigbart, og så får vi se om kommunen kommer på igjen etter hvert, noe vi virkelig håper.
0: Og hvor finner de denne spleisen?
2: Vi deler på Facebook. Jeg skal sende, jeg har et skriv som jeg skal sende til bedriftene.
0: Ja.
2: Og så tror jeg det er linkere til det på Sula-posten og sine sider.
1: Stine Kvernvik, Mark, lykke til.
2: Tusen, takk for at du kom. Takk.

0: Vi skal ta en aldri sliten titt på de lokale nyhetene dine mandags ettermiddagen med.
1: Vindkraftverket på Haramsøya har tapt egenkapitalen og har ikke penger til å dekke den kortsiktige gjelda. Det skriver nyhets- og analysebyrået Europower på si nettside. Byrået omtaler vindkraftverket som teknisk konkurs. Selskapet Haram Kraft fikk et underskudd etter skatt på 73 millioner kroner i fjor, etter en omsetning på 28 millioner kroner. De 8 vindturbinene på Haramsøya, som har vært i drift siden 2021, skapte stor strid. Ifølge Europower ville eierne aldri investert om de hadde kjent til at det skulle komme grunnrenteskatt på vindkraft.
0: To menn i 30- og 40-årene som er tiltalte etter en grov voldshendelse på en brakkerigg i Ulstein møtte i Sunnmøre tingrett i dag. De to er tiltalt for å ha utsatt en mann for grov voldtekt, grov kroppsskade og for å ha etterlatt han i en hjelpeløs tilstand på en brakkerigg ved Ulstein verft i mars. Mannen i 30-årene erklærte straffskyld for alle tiltalte punkter i starten av rettssaken, mens mannen i 40-årene ikke erkjente straffskyld for noen av tiltalepunkter.
1: Berit Tønnesen er foreslått som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Kristiansund til kommunevalget neste år. Det skriver Tidens Krav. Tønnesen har lang politisk fartstid og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret i Kristiansund. Hun er også første vararepresentant til Stortinget fra Møre og Romsdal. Sittende ordfører Kjell Nergård fra Arbeiderpartiet har sagt nei til gjenvalg. Arbeiderpartiet har hatt ordføreren i Kristiansund siden 2007.
0: Johanne Ordal er vår meteorolog nå i ettermiddag, og Johanne, hva kan du fortelle om været i fylket? Det hadde ikke vi med oss noe meteorolog i. Nei vel, that's life. Prøv igjen neste gang da, Sara Louise.
2: Ja, gjør det.
0: Men noen jeg har med meg her, det er Sinbjørn. Kan vi ikke pille den da, kanskje?

0: Rebecca Bangfield, Untangling var det.
1: Sitter du på noe så du har litt lyst til å vise frem, men finner ikke helt anledninger? En maler hadde det i hvert fall sånn, frem til nå.
0: Ja, og vår reporter Ask Bjelvin dro ut for å snakke med dine kunstneren.
2: Her står jeg på Mottak Galleri sammen med Torstein Restad Karlsen, som har sin første utstilling. Hvordan føles det?
3: Det er jo, for så vidt, det er jo spennende da. Det er jo første gang man stiller ut og har bildene sine til offentligheten.
2: Hvorfor gjør du det her?
3: Nei, det er jo egentlig for å oppfylle en liten drøm da. Jeg har det holdt på å tegne helt siden barneskolen, og senere år så begynte jeg å male, for at jeg har lyst til å henge noe på veggen. Og så følte jeg på en måte at jeg fikk litt reisen på det, og så etter hvert så kom jo selvfølgelig tanken om å holde en utstilling, og så ble det bare sånn litt med tanken egentlig. Og så, ja, nå skal jeg bli far da, så det var egentlig en sånn der, litt sånn der nå eller aldri på en måte, nå må jeg prøve å få gjennomført det da. For det blir ikke mer tid, det tror jeg ikke i hvert fall, fremover så.
2: Du har tegnet som ung. Men du valgte jo ikke akkurat den veien i yrkeslivet.
3: Ja, jeg jobber for så vidt Norske Veritas, da jeg jobber som konsulent, og da driver med rådgivning for sikkerhet, risiko og pålitelighet i maritim bransje. Så det er en ingeniørfaglig bakgrunn da. Så det er på en måte ikke akkurat det, en malerbakgrunn, det er det ikke.
2: Hvordan kom du inn på det malersporet da?
3: Nej, det har jeg egentlig alltid vært med meg da. Slik at jeg begynte jo ja, på barneskolen, og så har jeg egentlig bare holdt på med litt sånn jant og trutt. Så jeg var jo på, hadde et valg en gang i tiden om jeg skulle gå på en sånn der industriell designutdanning, eller da gå inn i forsvaret, men da på det tidspunktet så fristet jeg litt mer med det fysiske, ja, litt mer fysisk type utdanning da.
2: Ja, kan du si litt om hva som inspirerer malingen din?
3: Nei, jeg har hentet opp motivasjon fra andre kunstnere. Mye av det jeg laget, det ligner på Pusch Wagner, og han har jo hentet en del inspirasjon av. Han er jo ekstremt dyktig. Jeg kan si at jeg tenker veldig billedlig, slik at jeg kan se for meg ting oppi hodet, og så kan jeg gjerne på en måte begynne å bare sette sammen ting, og så plutselig blir det til en idé da, og da er det morsomt å kunne få det på lærhet til slutt da. Så den prosessen jeg liker veldig godt da.
2: Ja, er du nervøs for å vise frem?
3: Ja, for så vidt. Det er litt spesielt å skal på en måte endelig vise det frem da. Det er jo det.
2: Hva er det verste eller som kan skje her nå?
3: Det verste som kan skje? Nei, det er jo kjedelig at jeg hadde fått litt slakt, eller hva skal jeg si. Jeg har ikke tatt det sånn der, jeg har ikke tatt det som malerfaglig utdanning eller som malerfaglig bakgrunn da. Plutselig så kommer du jo en ekspert gjennom da, på en måte, og ser at det her er kanskje ikke helt. Men jeg synes nå selv på en måte at det blir noen bra bilder, synes jeg da.
2: Hva er det beste som kan skje da?
3: Nei, at folk liker det, at folk synes det er interessant å se på. Få sett litt på maleriene, og man får reflektert litt rundt det man ser da.
2: Nå skal du ha utstillingen her stående resten av uka, så får du ha lykke til.
3: Jo, takk for det. Jeg håper det går bra da, at folk kommer innom, og at folk liker det.

0: NRK Nyheter klokka 16. Ukrainas president Volodymyr Zelensky tror ikke at Russland kommer til å overholde noen energivåpenhvile som USA har foreslått. Det skriver Zelensky på X. Bare i dag har Russland rettet 6 angrep mot energiinfrastruktur, ifølge Zelensky, og 33 personer er skadd i angrepene. Det er forvirring om denne avtalen, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Zelensky sa jo rett ut på møte i Warszawa i dag at han kjenner ikke til noen slik våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt i dag at ja, det er kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått, det er ingen avtale, så dette er noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her er det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er sterkt kritisk til avtalen mellom USA og Russland om kjøp av russisk diesel. Det å åpne for å kjøpe energi fra Russland etter at man i flere år har gjort seg uavhengig og sendt et signal om at Russland ikke får muligheten til å finansiere krigen gjennom energisalg, det er et negativt signal, sier Støre.
2: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland at denne krigen må slutte, og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
0: Saudi-Arabia forlenger stengningen av lufthavna i Riyadh inntil videre. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 mennesker er drept og flere 100 såret. Saudi-Arabia har nå innledt en etterforskning av hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig har tilbakelagt over 1000 kilometer for å nå den saudi-arabiske hovedstaden. Fredag møtes partene i togstreiken til tvungen mekling hos Riksmekleren. Det er nå mer enn 3 uker siden streiken begynte. Samtalen i helgen førte ikke fram, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fortsatt langt fra hverandre, skriver Nettavisen. Lokførerforbundet sier til avisa at de ikke kommer til å gjennomføre noen opptrapping av streiken før fredagens mekling. Togstreiken har bydd på store utfordringer for reisende siden den begynte 18. september. Fredrik Solvang gjør comeback på NRK etter at han ga seg i Debatten. Neste år skal han lede NRKs nye TV-serie Yachten. Etter nær 500 sendinger takket Fredrik Solvang av som programleder i Debatten i november i fjor. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Ja, ja. God ettermiddag, folkens!
4: Pål Kristian og Sara Louise, vi er på plass.
3: Heng på utover ettermiddagen her sammen med oss.
4: Vi er vi!

0: Ja, det var TNT, folkens, klart. Du hører på God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Pål Kristian og Sara Lovise, og i dag har det vært litt snakk om husk og telefonnummer. Vi har jo kartlagt på en måte lytterne våre. Vi har prøvd å dele dere inn i liksom tre grupper, i alle fall de som har vært inne i radioappen. Det er fortsatt noen få minutter igjen før den spørreundersøkelsen er ferdig. Men der kan du også da avsløre hva slags type du er når det kommer til telefonnummer, om du går og husker alt. Om du bare husker gamle, uviktige ting, for eksempel telefonnummer du hadde hjemme når du vokste opp. Alt annet, det går på navneliste og favoritter på mobilen. Eller om du er liksom litt sånn som kollega Sara Lovise, som husker noen sånn aller nærmeste typen.
1: Ja, nå kan jeg legge til at nå har jeg i løpet av de to siste timene lært meg det nummer som mangler.
0: Ja, du hadde en i familien, ja. Den yngste mobiltelefonbrukeren.
1: Nå sjekker jeg at jeg trodde var, om det var rett det jeg trodde.
0: Okay.
1: Det var rett.
0: Ai, ai, ai.
1: Om det sitter i morgen, uvisst, men... Du kan lære en gammel hund nye triks.
0: Ja, det,
1: jeg tror det går an.
0: Det sies så.
1: Ja. Okay. Så ja, nei, nå følte jeg. Dette var stort.
0: Ja. Det var ok, men du gir noen minutter til, så kan du gå inn i radioappen og fortelle hva slags type du er når du kommer til telefonnummer. Og vil du dele det i en melding til oss, så er det også mulig.
1: Absolutt.
0: Og mens, så hører vi Marie Tveiten og Inge Bremnes. Musikk.

0: Vi skal møte ei som akkurat nå sitter med et ganske stort prosjekt, tror jeg, og driver og skriver ei bok om kvinne og økonomi. Og ikke nok med det, men hun er veldig interessert i å kanskje snakke med deg som hører på. For hun vil gjerne høre de historier. Vi sier Marianne Hofseth Olsen, velkommen i radioen.
1: Tusen takk for at jeg får komme.
0: Du er fra Olsen opprinnelig, men vet du holder til i Oslo. Er det der du sitter og skriver også?
1: Det stemmer. Jeg sitter i Oslo og skriver. Ja, og men inspirasjonen den kom faktisk en helt annen plass.
0: Ja, hvor, fortell.
1: Du, jeg var på et arrangement med sanitetskvinnene på Jæren. Og så handler det om kvinnehelse egentlig, hele arrangementet. Og så er det en som sier i løpet av kvelden at det jeg ikke forstår, det at så mange damer bruker pengene sine på melk og brød og gummistøvler, mens menn kjøper hus, bil, båt og aksje. Og når det blir slutt, så er ikke de en gang gift. Og da sitter damen igjen med innholdet i trusseskuffa si.
0: Ja.
1: Og det traff meg veldig, rett i magen faktisk. Og så tenkte jeg at, kura nå, hvis dette er sant, så kan ikke vi ha det sånn.
0: Ja.
1: Så jeg begynte faktisk å skrive på boka dagen etter.
2: Ja, ok.
0: Du jobber til daglig med revisjon, så det betyr at dette med tall og økonomi, det ligger liksom litt klart for deg.
1: Ja, det er en stund siden jeg jobber med revisjon, men jeg er utdannet revisor, og så jobber jeg med lønn for tida. Så økonomi og penger, det har jeg egentlig alltid interessert meg. Og for meg så er det lett da, fordi at jeg har også utdannet meg inni det, ikke sant? Og så er det jo det at det angår oss alle, og så skjønner jeg at folk som jobber med fag der de ikke forholder seg til tall, så kan det faktisk være litt vanskelig. Og så blir alt dette forsterket av at nesten ingen av oss har lært om privatøkonomi på skolen. Og det at det er litt tabu å snakke om, gjør at det er kanskje ingen lærer om det hjemme heller. For vi skal ikke snakke om penger, vi skal ikke spørre om noen hva de tjener, eller hva de gjør med sparepengene sine og alle disse tingene. Så det tror jeg er en litt sånn forsterkende effekt, da, at folk ikke deler nok, og at folk da ikke lærer av historiene.
2: Og nå vil du altså høre fra, dame som på en måte har gått i feller, da. Altså, hva historie er du på jakt etter, da?
1: Du, altså, de såreste historiene, jeg har fortalt om dette bokprosjektet allerede et år, og når jeg treffer folk, så er det mange som sier at ja, dette har skjedd med venninna mi, eller dette har skjedd med mor mi. Og så spør jeg, ja, tror du hun vil dele, da? Nei. Det er mange som ikke tør, fordi at det blir litt flaut, rett og slett, da. Men jeg tror jo at noen må tørre. Jeg har mange historier allerede, men jeg vil veldig gjerne at noen tar kontakt med meg og forteller slik at andre kan lære. Og så må jeg bare si det, at alle historier blir uansett delt helt anonymt, og det er jo av hensyn til alle som er involvert i den historien.
0: Ja, ok. Men altså, hva slags konsekvenser kan det ha hvis det er du som kvinne da ikke involverer i den økonomiske situasjonen i familien?
1: Nei, det er jo også en sånn snøballeffekt da, der du kanskje jobber redusert, ikke sant, for å få kabalen hjemme til å gå opp. Jobber 60% eller 80% som fører til en lavere lønningspose her og nå, men som også fremover i tid vil kunne gi deg mindre pensjon. Og det at man da tar disse melk og brød og gummistøvel handelkjøper da, på veien hjem fra jobben kanskje, når du likevel skal hente i barnehagen, og så er det tomt på felleskontoen fordi kanskje man ikke har indeksregulert den på noen år da. Og så tenker man at, jeg vil ikke være smålig å be om utjevning av det når det kommer hjem. Og så blir det en liksom sånn forsterkning fordi at du heller ikke da får spart. Jeg tror det er mange som glemmer at det er en tredeling av pensjonen fremover. Vi som er født etter 1963, vi er helt nødt til å spare på egen hånd i tillegg til det vi får fra folketrygden og arbeidsgiver.
0: Ja.
2: Hva til når boka skal være ferdig da?
1: Du, planlagt utgivelse er i april-mai neste år. Så det er liksom skriveinnspurten nå i oktober, november og desember. Og så er det jo litt sånn etterarbeid da, med korrektur og design og diverse. Så har jeg faktisk også gått inn et samarbeid med en Ålesundskunstner, Stine Wister, som skal være med å illustrere. Og det tror jeg blir kjempebra.
0: Ja. Marianne Hofseth Olsen, hvordan skal folk komme i kontakt med deg? Hvis det er noen som hører på nå og tenker at jeg kan dele min historie her anonymt til det.
1: De må gjerne søke meg opp på Facebook, rett og slett Marianne Hofseth Olsen, _Hofseth Olsen. eller marianne.hofset.olsen. Der har jeg rosa genser og lett å kjenne igjen på Instagram.
0: Okay.
1: Ta bare kontakt, send meg en DM, så skal jeg svare.
0: Ok. Ja, men da den reklamen sendt ut, så vi ønsker lykke til. Takk. Med bokprosjektet. Det blir spennende å lese når dette blir ferdig etter hvert.
1: Tusen takk, og tusen takk for at jeg fikk være med.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Boys to men, I'll make love to you her i ettermiddagssendingen fra NRK Møre og Romsdal. Vi skal nå ta en liten titt på lokale nyheter vi.
1: En tiltalt mann i 30-åra tok alt ansvaret for den grove voldshendelsen som skjedde på Brakkeriggen i Ulstein i mars, da han forklarte seg i retten i dag. Mannen har erkjent straffskyld for alle tiltalepunkt. Han og en mann i 40-åra er tiltalt for å ha utsatt en mann for grov voldtekt, grov kroppsskade og for å ha etterlatt han i hjelpeløs tilstand. I retten i dag var mannen i 30-åra tydelig preget og beklaget seg flere ganger. I tillegg sa han at medtiltalte ikke skal ha vært involvert i volden, men at han var vitne til noe av det som skjedde. Mannen forklarte at hendelsen skjedde i fylla etter at det skal ha vært en konfrontasjon.
0: Vindkraftverket på Haramsøya har tapt egenkapitalen og har ikke penger til å dekke den kortsiktige gjelda. Det går frem av en analyse som nyhets- og analysebyrået Europower offentliggjør på sin nettside. Og byrået omtaler vindkraftverket som teknisk konkurs. Og selskapet Haramkraft fikk et underskudd etter skatt på 73 millioner kroner i fjor, etter en omsetning på 28 millioner kroner i vindkraftverket. De 8 vindturbinene på Haramsøya har vært i drift siden 2021 og skapte den gang stor strid. Ifølge Europower ville eierne aldri investert om de hadde kjent til at det skulle komme grunnrenteskatt på vindkraft i Norge.
1: Molde legger likevel ikke inn protest etter å ha følt seg snytt for et vinnermål i søndagens kamp mot Lillestrøm i Eliteserien. Molde sin sportsdirektør Ole Jakob Strandhagen varslet etter kampslutt at klubben ville legge inn en protest. Dagen etter er tonen en annen. Til TV2 sier Strandhagen at de etter å ha snakket med hoveddommer i går og dommersjef i dag har landet på å ikke legge inn protest. Situasjonen som var bakgrunnen for protestgrunnlaget oppstod på stillingen 2-2 på overtid. Da hadde Viktor Bender et skudd som lå og vippet rundt målstreken, men dommer Espen Eskås vurderte at ballen ikke var over. TV-bildet antyder at Molde kunne ha grunn til å føle seg snytt for scoring og 3 poeng. Molde ville med seier ha klatret forbi Tromsø og opp til 3. plass på tabellen.
0: Nok fotball, nå skal vi til meteorologen vår, Johanne Odal. Hva kan du fortelle om været i fylket vårt i morgen?
2: Jeg vil nok sky litt over i kveld, og i morgen så, ja, i løpet av morgenen så vil det bli periode med litt regn, men ikke av de mengdene som er sør for dere da. Så jeg vil si, med tanke på Vestlandet, så har dere en ganske grei dag i morgen. Litt regn, det man kjenner mest er nok vinden. Om formiddagen så kan det komme opp i en liten storm i utsatte fjellstrøk.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er NRK.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Ja, passa med. Og 9. oktober er Bergen by, selv om vi må ut av fylket for å finne Bergen. Som er i oktober.
1: Vi er i oktober.
0: Midt i snart.
1: Ja. Og i Ålesund kommune så er det i dag en stor øvelse på gang. Det skal vi få høre mer om rett etter Zakarias.

0: Her i god ettermiddag, Møre og Romsdal, som går mot slutten, unektelig. Klokka tikka går, fem på snart fire minutter på fire.
1: Ja, det betyr,
0: nei, på fem.
1: På fem, ja. Det betyr at Sara Louise og Paul Christian, vi må gi oss. Men det betyr også at HC og Ingeborg, det er dere som tar over her på PN. Og gave er et stikkord hos dere, Ingeborg.
2: Det er alltid stas å få gaver, men noen ganger så kan man kanskje få noe man ikke hadde sett for seg.
3: Ja, en enveisbillett til Sibir.
2: Eller 10 kjøkkenkluter og en oppvaskkost.
3: Ja, eller hva med den klassiske deodorant og sokker?
2: Eller hva med en rosa klokke i leopardmønster som har sluttet å fungere?
3: Ja, vi vil vite om den rareste eller verste gaven du noen gang har fått.
2: Fortell oss rett etter nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 17. Norge og Polen har i dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette er en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det er en konkretisering.
0: Ja, det sa Gro Holm. Samferdselsminister Kamze Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland. Veien går mellom Neiden i Sør-Varanger og den finske grensa. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy.
2: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid.
3: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
2: Nei, det er ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militær mobiliteten skal bli bedre. Og dette her er et resultat av penger fra statsbudsjettet.
0: I Israel ble en skoleelev drept og 19 andre skadd da en skoleklasse i dag ble rammet av en eksplosjon nær grensa mot Libanon. Politiet tror eksplosjonen ble utløst av en udetonert eksplosiv gjenstand. Ifølge en foreløpig politietterforskning hadde eleven puttet gjenstanden i sekken før den eksploderte, skriver avisa Haaretz. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir stengt minst til lørdag. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 personer er drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble i dag klart at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner i året. De største kuttene kommer i Sverige og Finland, der Telia fra før har flest ansatte. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Hurra, det er mandag!
6: Og det, våre venner, kan bare bety én ting. Hverdagsfesten er tilbake.
5: Dette vil du ikke gå glipp av.
6: Nei, vennegjengen er klar, og her serverer vi en treretters bestående av
5: god musikk, latter og topp stemning.
6: Så bli med oss videre, da.

0: I Like med Carrie Hilson.
1: God mandag ettermiddag Norge og velkommen til et par timer med snakk om gjesping, ting vi gjorde på 70-tallet, eller kanskje vi ikke gjorde det, og badeender til besvær. Blant mye annet vær og vind og vennlighet og venner og det hele.
0: For en glede.
1: Ja, vi gleder oss veldig, men aller først har jeg lyst til å spørre deg, har du noen gang fått noe veldig rart, ekkelt eller... Eller verst?
0: Noe ille?
1: Ja.
0: Som man sier her nede på Østlandet.
1: Ja.
0: Du, jeg rydda faktisk I boden I går.
1: Ja.
0: Og da fant jeg, jeg skjønner ikke hvorfor jeg kanskje har tatt vare på den, for jeg fikk sikkert den for 15 år siden, men en sånn klokke I plast I rosa leopard, som I det jeg åpna den opp, så hadde den allerede sluttet å funke.
1: Ja.
0: Den var litt merkelig, for den stod ikke på min ønskeliste, altså.
1: Nei, det vil jeg tro. Men det var altså en klokke til å ha på håndleddet.
0: Ja, ja. Ja.
1: Fordi det minner meg om noe som var litt populært da jeg var liten. Sånne klokker som hadde fasong av en du kunne ha på håndleddet, men som du skulle henge på veggen.
0: Oh, ja.
1: Og de kom I alle farger og mønstre.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Åh, det ser jeg ikke så mye til nå lenger,
1: ikke det
0: heldigvis.
1: Ikke det helt tatt. Noe annet jeg ikke ser noe jeg fant I kjelleren hos meg, fordi at jeg hadde en gammel, hva heter det, grandtante, min fars tante.
0: Mm-hmm.
1: Tante Gudrun, fantastiske tante Gudrun. Hun hadde for vane å gi oss til jul, altså søsteren min og meg, postkort fra hennes høyst elskede Spania, som hun reiste til om vinteren, for hun synes det var litt gufsent her hjemme.
0: Ja.
1: Så da reiste hun til Spania, og så kjøpte hun postkort. Postkort med bilder av gutter og jenter som danset og spilte kastanjetter, men det var påsydd tekstiler på postkortet. Altså de kjolene og buksene og skjortene var sydd på utsiden postkortet.
0: Ja.
1: Det fikk vi til jul hvert år.
0: Og det var ikke skrevet sånn, nå koser jeg meg I varmen.
1: Nei, det var rett og slett kjøpt der nede for å ta med hjem og gi bort til jul.
0: Ja, kreativt.
1: Ja. Ja, og definitivt med beste mening og masse kjærlighet.
0: Ja.
1: Men rart var det.
0: Rart og merkelig, og det jo det som temaet vårt I dag. Hva den rareste eller verste gaven du har fått?
1: Har du lyst til å fortelle oss om det, så gjør det I appen NRK Radio. Der finner du HC og Ingeborg. Og trykker på knappen, send inn, og vi gleder oss til å høre fra deg.

0: lite, lite, mye verdt for dere. Men tenk om det lå en million.
1: Nettopp. Da hadde det vært motsatt.
0: Ja.
1: Jeg lurer alltid når jeg har fått flakslåd, skal jeg ringe og si ifra og at det ikke ble noe gevinst? For det blir jo aldri noe.
0: Ikke
1: skal jeg da ringe og si, tusen takk for gaven, jeg vant ingenting?
0: Nei.
1: Eller kan det tas litt galt opp? Linda understreker eksmannen min.
0: Oi, sant.
1: Ja, eksmannen min ga meg en støvsuger til bursdagen. Jo da, jeg hadde faktisk ønsket husholdningen en ny støvsuger, men kanskje ikke akkurat på bursdagen. Han fikk i hvert fall ikke mye romantikkpoeng den kvelden, og etter hvert så ble han altså eksmannen min. Vær forsiktig når dere gir bort ting.
0: Ja.
1: Det kan være skummelt.

0: Melodies med Sofia. Og i dag så snakker vi om hva som er den merkeligste eller verste gaven du noen gang har fått.
1: Jeg har en kandidat her, hvis jeg får lov.
0: Ja, kjør på.
1: Denne er fra Tove, som skriver: jeg fikk sementblander av mannen min til bursdag for en del år siden. Blanderen er oppbrukt og rustet vekk og kastet, men vi er fortsatt gift, skriver Tove.
0: Ja, oi sant.
1: Vi må jo håpe de hadde et felles byggeprosjekt i hvert fall da. Sånn at han tenkte at denne trenger vi jo.
0: Ja, det er litt sånn noen ganger.
1: Ja, og Tove er nok veldig flink til å lage sement også, men akkurat på bursdagen. Jeg ser den, Tove.
0: Og her er det en som mener at han ga en litt merkelig gave, og det er Gisle. Kjøpte potetskreller til jul til kona, 40 år siden. Aldri sett henne så forbanna noen gang. Hun hadde jo potetskreller, og det var meg. Dette er tema hver jul siden.
1: Det er bra. Det er veldig bra. Den tok liksom en
0: ja, den tok
1: twist.
0: I vri, den. Ja, veldig fint.
1: Veldig bra. Tusen takk. Så står det her: den verste julegaven jeg noensinne har fått var en platespiller og singelplaten «Jeg vil ha en liten hund». Dette fikk jeg av min far etter at jeg hadde mast i flere år om at jeg ville ha en hund. Ja, men som voksen har jeg nå hatt hunder i 40 år, skriver Norun.
0: Og det var sånn der dad-humor, å bare gi sangen hjemme.
1: Ja, ikke sant?
0: For meg, verste sangen. Anita, hun skriver at på 40-årsdagen fikk jeg en lykt av bror og familie som var kjøpt på Jysk. Pen lykt, men en svær klisterlapp med 70% avslag var utenpå.
1: Ja.
0: Og på 18-årsdagen fikk jeg en food processor av foreldre, men ikke akkurat det jeg ønsket meg på den tiden. Men det er jo tanken som teller.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja da.
1: Og det er vanskelig, skal jeg si, da, være forelder og vite, er det på 18 eller 19 eller 20-årsdagen man ønsker seg food processor? På 21 og 22 gjør man det vel i hvert fall. Men det har vel noe med etableringsøyeblikk å gjøre, kanskje?
0: Ja.
1: Anonym har skrevet: jeg fikk Arsenal-drakt av fatteren. Han hadde nemlig ikke fått med seg at jeg er Liverpool-fan. Så det er jo da selvfølgelig den verste gaven.
0: Ja, ble med.
1: Tenklig. Hadde det vært verre hvis det var en Manchester United-drakt til vedkommende? Jeg vet ikke.
0: Og så er det Bjørn da. Han skriver at jeg fikk en gave av en jeg traff på byen en gang. Flatlus.
1: Hei!
0: Godt jeg fikk gitt den videre til noen andre.
1: Dobbelt nei.
0: Upp da.
1: Prinsesse Lea har skrevet til oss: hei, fra min kjære mann fikk jeg en gang en tomt på månen på 100x100 meter. Skjøte og all dokumentasjon fulgte med. Har imidlertid enda ikke fått inspisert tomta. Nei, det er jo så, prinsesse Lea. Men var det gøy da å ha skjøte hengende på veggen?
0: Ja, absolutt.
1: Ja, se der oppe har jeg en tomt.
0: Ja. Fascinerende at det går an i det hele tatt.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, det der tomtetildelingssystemet på månen. Altså, det spørs om ikke det sitter noen et eller annet sted og har vært veldig lure og tjent noen penger. Men jeg har en gang i tiden gitt bort en stjerne på akkurat samme måten.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja, det ble veldig godt mottatt, faktisk.
0: Ja, ok. Inspirerende.
1: Ja.
0: Og så er det Sølvi da, som fikk badevekt av svigermor til jul. Var kanskje et hint. Uff da.
1: Ja.
0: Ja, den er uheldig.
1: Ja, den er det. Hvis du har noe å fortelle oss i sakens anledning, altså hva er det rareste eller verste du har fått i gave noen gang, så benytt den utmerkede appen NRK Radio og finn også Ingeborg inni der et sted og trykk på knappen «Send inn». Skal vi høre en norsk knallelåt som heter «In Your Arms»?

0: Der var den slutt. In your arms, dette var Envy.
1: Og vi vil vite om din rareste gave du har mottatt, eller kanskje også gitt.
0: Ja, det gøy dette her. Vi blir jo bedre kjent. Hver gang vi har et tema, så blir vi bedre kjent. Og denne siden av dere er jo spennende å kjenne den også.
1: Ja, veldig. Her er det en som fikk makuleringsmaskin til jul av foreldrene mine. Og som tilsett i offentlig sektor kunne jeg eventuelt makulere ting på kontoret, men så viktige dokumenter tror jeg aldri har hatt i livet. Ja. Så det var anonym ikke så veldig glad for da.
0: Nei, det kan forstås. Stig skriver om kona som var superspent julaften for noen år siden. Den største pakka hun hadde sett noensinne lå under treet, og den var altså fra Stig. Skuffelsen var enorm da hun pakket opp et WC.
1: Altså et toalett?
0: Ja, et vannklosett, for hun hadde jo klaget på sprekk i det gamle.
1: Neimen.
0: Ja, det var det hun fikk på julaften.
1: Oi, oi, oi, ok. Ja. Mm-hmm. Oh, interessant, jeg ser det for meg liksom, at ja. Den står under der. Så er det Birgitte. Min grandtante var særdeles praktisk anlagt, og traff nok ikke da vi barna ønsket oss. Tannbørste og vaskeklut sto i hvert fall ikke på min ønskeliste rundt 7-årsalder.
0: Nei, ikke sant. Og det er også noe med det der å se an den man gir, det man gir til. Passer det liksom med mennesketypen? Og der er jo mange som går på en smell. Jeg har fått her fra André, han skriver motsatt vei. Jeg skulle være tidig med min far, fordi han alltid gikk ute rundt huset og putlet. Så jeg kjøpte et puslespill av Brudeferden i Hardanger, for da kunne han jo gå ut og putle, og så kunne han gå inn og pusle. Men det puslespillet, det fikk jeg i retur noen år senere, og burde jo skjønt det. Det er tross alt en mann som ikke satt i ro foran Dagsrevyen en gang. Så får han til å legge et puslespill av Brudeferden i Hardanger, som er et ganske avansert motiv, det var ikke helt greia.
1: Nei.
0: Nei. Men igjen, tanken var god, André.
1: Ja, veldig. Og så er det Kristin her som skriver, «Jeg ønsket meg slett tang til jul». Og det er vel sånn tang som du drar og så blir håret rett.
0: Mm.
1: Ja. Det fikk jeg av min bror. En sånn som man bruker til sveising? Spørsmålstegn. Verste gaven ever. Den ligger uåpnet i boden fortsatt 10 år senere. Planen er å lære meg å sveise og gi han noe skikkelig stygt tilbake.
0: Ja, sveise noe stygt, ja. Ja. Som hevn for den der gamle som ikke var en rettetang.
1: Mhm.
0: Utspekulert. Så står det her fra anonym. Nei, unnskyld, fra Sofie. Det står, jeg fikk en sånn keramisk engel med gullvinger av en fjern slektning en gang. Den var så stygg at mamma begynte å le da hun så den. Nå har vi en konkurranse i familien om hvem som skal få den videre hvert år.
1: Oi!
0: Vandregave ble det.
1: Ja, det var litt morsomt da.
0: Ja.
1: Prøve å gi den figuren videre.
0: Ja.
1: Oi, morsomt. Og så er det Anne Grete som kom på en ting jeg hadde fortrengt.
0: Ja.
1: Et år fikk jeg betongheller til terrassen i bursdagsgave av min daværende samboer, prikk, prikk, prikk.
0: Ja, ja nei, det er mange opplevelser der ute som passer inn i dagens tema.
1: Ja.
0: Anette, hvis vi skal runde av hos henne, hun fikk en sånn elektrisk fotmassasjemaskin som bråker som en gressklipper. Den var sikkert dyr, men jeg tør nesten ikke å bruke den etter klokka 8 om kvelden, for naboene tror vi pusser opp når jeg setter i gang den.
1: Oi, sant.
0: Det er ikke greit. Som nesten hver dag så har det ligget en liten meningsmåling ute i appen, det gjør jo ofte det.
1: Ja.
0: Hva spurte du om i dag?
1: Har du noen gang fått noe rart, dumt eller ekkelt?
0: Ja.
1: Og da er det 55 som stemmer på, ja, mange ganger. Og så er det 45 som skriver, nei, jeg får som regel det jeg har ønsket meg.
0: Ok, så ikke så veldig, veldig mange prosent overvekt på ja.
1: Neida, litt 50-50 her.
0: Ja. Strålende, takk for alle meldinger. Det er bare å fortsette å sende i appen. Vi skal se i postkassa vår litt senere i dag også, vi selvfølgelig, og så blir det jo nytt tema i morgen.
1: Mm-hmm.
0: Dette kjenner vi igjen.
1: Deilig.
0: Kommer Lillebjørn Nilsen med sangen Tanta til Beate. Mandag ettermiddag 17.31 på NRK P1.

0: Tanta til Beate med Lillebjørn Nilsen.
1: Det var ett aspekt ved dette med å gi rare gaver som vi ikke kom innom. Og det jo hvis du tror at du har fått noe rart eller noe verst. Skjønner du hva jeg mener? Steiner skriver at han ga Honda-aggregat til kona. Hun ble ikke spesielt glad. Det kan man forstå.
0: Ja.
1: Rett etterpå fikk hun et strykejern. Ble ikke så veldig glad da heller. Men i esken til strykejernet hadde jo Steiner lagt inn flotte smykker. Hun åpna det ikke.
0: Neimen.
1: Hun tenkte først aggregat, så strykejern. Dette gidder jeg ikke mer.
0: Uff da. Ja, men da burde jo kanskje Steiner sagt sånn, ta så åpne den eska du.
1: Det tror jeg han gjorde.
0: Jeg håper det.
1: Vi skal prøve å få oss en venn i dag også.
0: Ja, det hadde jo vært veldig, veldig koselig. Da vil vi gjerne at du skriver inn i NRK Radio-appen til oss hva som gjorde deg glad i dag. Det kan jo være at det var nydelig vær, kanskje du har bakt noe godt, eller at du har tenkt deg ut på en reise. Det kan være hva som helst.
1: Kanskje du nettopp har fått en middag servert som du ikke ante at du kom til å få.
0: Balaklava? Nei.
1: Bacalao?
0: Bacalao. Det er ikke så godt å ha balaklava til middag.
1: Nei, den tror jeg er litt svei å tygge. Vi gleder oss til å høre fra deg. Appen heter NRK Radio. Du trykker på send inn hos H.C. Ingeborg.
0: Og skriv gjerne litt om deg selv. Og så kanskje vi ringer rett og slett deg, legger til nummeret ditt og vær tilgjengelig litt over klokka 6.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Det var Cool and the Gang med låta Cherish.
1: Kanskje det kuleste bandnavnet noensinne.
0: Ja.
1: Ja, de kalte seg det fordi at det var brødrene Robert og Ronald som startet dette bandet, og Robert han ble kalt Cool I vennegjengen. Så det handler om Cool and the Gang. Jeg tenker veldig lett på gjesping når jeg hører om Cool and the Gang.
0: Gjør du det?
1: Ja, fordi jeg alltid har lært at vi gjesper fordi vi må avkjøle hjernen.
0: Åja, jeg har hørt at vi gjesper fordi vi må ha oksygen til hjernen.
1: Ja, og begge deler veldig vanlige teorier om hvorfor man gjesper. Hjernekjøling visst den som stikker av med det lengste strået, altså.
0: Ok.
1: Det den ledende teorien. Jeg synes jeg har gjespet mye I dag og tenker, jeg jo ikke trøtt. Jeg kjeder meg jo ikke her. Men allikevel, så blir det altså til at jeg gjesper.
0: Ja, men jeg har også hørt at man gjesper når man skal konsentrere seg.
1: Ja, eller når man stresset. Eller når nervene påvirket på et eller annet vis.
0: Ja, for jeg husker at jeg gjespet veldig mye på kjøretimet.
1: Og det var ikke fordi at sjåføren var kjedelig?
0: Nei, absolutt ikke. Det var bare jeg som var nervøs og konsentrert.
1: Mm. Nei, det de har kommet frem til, disse forskerne, da, det at den dype innpustingen og kjevebevegelsen som du gjør når du gjesper, den øker blodgjennomstrømmingen til hodet og sender kjøligere luft til hjernen, slik at hjernen fungerer bedre.
0: Oi!
1: Ja, det visst det de har, om ikke konkludert, så har I hvert fall blitt enige om at det mest sannsynlig. Men så jo spørsmålet, hvorfor smitter det?
0: Mm.
1: For du har jo begynt å gjespe fordi jeg har gjespet I dag.
0: Ja!
1: Og det sies altså, og det synes jeg veldig fascinerende, du trenger ikke engang se noen gjespe, det kan være noe å høre om det.
0: Ja.
1: Så når vi snakker nå om gjesping, så vil det sannsynligvis være mange av vennene våre som gaper og gjesper.
0: Ja, jeg kjente det selv at jeg måtte gjespe nå.
1: Ja, ikke sant? Gjesping noe man har drevet med I all tid. Og ifølge forskning så gjesping en hjelp som sosiale dyr, altså oss mennesker, eller ulver eller sjimpanser, hjelper oss med å synkronisere og holde flokken våken og årvåken.
0: Ok.
1: Ja, så jeg vet ikke om jeg har forstått det riktig, men hvis en var trøtt eller stresset, eller av en annen årsak, altså overhoppheta mot kjølen I hjernen, altså alle de årsakene som finnes til å gjespe, hvis en I flokken var litt satt ut på grunn av det, og gjespet, så tok alle de andre det som et «Oi, oi, oi, nå det fare på ferde, han ute av fokus her, nå kan det komme noen angrip på oss, nå må vi være våkne».
0: Mm.
1: Og så spredde det seg I gjengen, da, og alle gjorde det samme, men det var sannsynligvis bare den ene som hadde grunn til det, mens de andre gjorde det for å passe på at den der løven ikke kom og spiste dem alle sammen.
0: Ja, koble seg på, rett og slett.
1: Ikke sant, ikke sant. Og så det også speilnevroser I hjernen.
0: Mm.
1: Og det gjelder visst flere ting, men spesielt på gjesping.
0: Mm.
1: Da får du forferdelig lyst til å speile det andre mennesket, ubevisst.
0: Ja.
1: Ser eller hører at noen gjesper eller snakker om det, oi, oi, oi, da vil hjernen din forferdelig gjerne gjespe. Så det altså mer enn en automatisk refleks, det også et forsøk på å holde felles fokus og energi I gruppa. Så unnskyld alle sammen som sitter rundt omkring og gjesper nå, det var ikke meningen, men det Cool and the Gangs skyld, vi skylder på dem. Kanskje folks

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Og målet er å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj støtter en energivåpenhvile, men bare hvis Russland stanser angrepene mot Ukrainas energisektor. Også EUs utenrikssjef Kaja Kallas tviler på at Russland kommer til å holde den energivåpenhvileavtalen som USAs president Donald Trump kunngjorde i går. Ifølge avtalen skulle både Russland og Ukraina avstå fra å angripe hverandres energianlegg. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir stengt minst til lørdag. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen tre ganger de siste dagene, og minst 18 personer drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missilene trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Mange har vært syke i det siste, men det er trolig ikke influensa, for det er veldig lite influensavirus i omløp. Årets smittetopp av influensa kommer nok heller ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet Caroline Brakstad.
2: Det er aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tall litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så er det foreløpig stille og rolig, så da er det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul- og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
0: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble klart i dag at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner i året. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Opp, der er vi tilbake.
3: Vi skal kose oss sammen en hel time til, vi.
4: Og det blir fint. Snart får vi også en helt ny venn.
3: Det er fantastisk. Jeg tenker vi bare skal sette i gang, ja.
4: Så klart. Som du vil. Et ønske vi gjerne oppfyller.

0: Sugar med Maroon 5.
1: Jeg vet ikke om han høres sympatisk ut eller litt slesk han Adam Levine når han ler på slutten der.
0: Ja. Ja.
1: Du, nå det egentlig tid for det beste vi vet.
0: Ja.
1: En ny venn.
0: Ja, jeg vet.
1: Men i dag det et eller annet der ute i universet. Det noen planeter som ikke står på rekke for oss.
0: Mm.
1: Det veldig sjelden dette skjer. Jeg tror gjennom 7 år at vi kan telle det definitivt på en hånd, kanskje på 2 fingre.
0: Mm.
1: Vi har prøvd flere av dere, men ikke fått det til.
0: Nei, det går enten ikke gjennom linja, eller så var det en som stod med jobb opp etter ørene.
1: Og det må vi selvfølgelig akseptere. Det kan skje ting. Du kan melde deg på 10:30, og når klokka 10 over, så har livet kommet i veien.
0: Ja, det sånn det
1: Ja, det klart det. Og så det noen som setter på lydløs, og så går det rett til svareren. Og det skal jeg si dere. Å se Ingeborg jobbe når den begynner å nærme seg klokka 18, og det så hektisk, det er ganske underholdende, hvis jeg får lov å si det. Det jo litt provoserende at jeg sier det sikkert, men da går det unna.
0: Ja.
1: Hun er god.
0: Jeg føler jeg har sånn 3 telefoner oppe og sitter på sånn sentralbord. Og...
1: Ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det bare ikke noe som fungerer. Men Nei. Det kommer en ny venn i morgen, for i dag skal vi snakke med en gammel. Og det deg.
0: Ja!
1: Hva har gjort deg glad i dag? Hva brakte fram smilet i ditt fjes?
0: Du, det var faktisk på grunn av deg.
1: Oi!
0: Ja!
1: Da blir jeg glad jeg også da.
0: Det var det, fordi at jeg sa jo tidligere i dag at jeg har vært nede i boden.
1: Ja.
0: Og den blir jo bare trangere og trangere. Fordi det kommer flere og flere ting, og ting for meg, det klær.
1: Ja.
0: Og jeg har masse klær som ligger der, og det tar plass, og så ligger det opp i sånne poser som ikke tett, og så i går så skulle jeg hente fram noen juleklær, og så kjente jeg sånn, oi, nei, men dagen, det her begynner å bli rått.
1: Mm.
0: Og da det jo kanskje ikke så lenge til det blir fuktskade, og det sa jeg til deg da, hva gjør jeg?
1: Ja.
0: Og da sier du burde kjøpe vakuumposer.
1: Ja. Og da må jeg bare legge til, det fuktig, så må du for all del sørge for å tørke det 100% først, før du legger det inn i en sånn vakuumpose.
0: Ja.
1: Men jeg har brukt de vakuumposene noen ganger hjemme i kjelleren, og helt tørre tekstiler som puttes inn i slike poser, som man bare setter støvsugeren på etterpå og suger ut all lufta, så mye mer plass effektivt, lettere å lagre.
0: Ikke sant?
1: Så dette skal du begi deg...
0: Ja, det da mitt nye prosjekt altså,
1: ja.
0: For å spare plass, og at det ikke skal bli fuktig, og at jeg får bedre system.
1: Ja.
0: Fordi min plan da at jeg skal sette sånn lapp utenpå, så står det sånn sommerklær, juleklær, gi bort klær.
1: Dyner og puter.
0: Ja, alt det der,
1: ja,
0: ned i vakuum.
1: Vi har vinterdyner og puter i sånne poser om sommeren, og sommerdyner, jeg synes det så vanskelig å si... Dundyne går bra, men bare Men ok, det motsatte I sånne poser på den motsatte årstiden
0: ja.
1: Men da det litt viktig dere før dere begynner å sende meldinger. Jeg har slått opp nå på vakuumposer for og mot.
0: Ok.
1: Og det helt åpenbart, du vil nyte godt av å inkludere dette i livet ditt eller på boden din, fordi det blir mindre plasskrevende å lagre tekstilene. Men vær klar over at naturmaterialer må puste. Ull, silke, lær og dun har naturligvis

0: lukker du jo fukten inne sammen med varen, og selv om det da ikke luft, så kan det likevel, ja, du vet. Ja. Og så, skulderputer, krager eller detaljer I skinn kan bli permanent deformert av det harde presset. Så det også greit å...
1: Det gir mening det da.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Ja.
0: Så tenk deg om før du putter ting inn I der, men det ting du skal lagre en liten stund, så altså, go vakuumposer altså.
1: ja. Ja, men det blir bra det.
0: Når skal dette skje?
1: Nei, det blir vel til helgen det da.
0: Ja.
1: Stor prosjekt.
0: Ja, da kan du grue deg I flere dager. Nei, du kan glede deg. Det kommer til å bli fint.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe for meg?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: bølga med snø.
1: Som jo noe som kommer ned fra himmelen på disse tider av året og utover. Det jo en del som har fått allerede, og noen steder det jo overhovedet ikke unormalt, men jeg så mange morsomme bilder i sosiale medier i helgen, da det plutselig snødde i Oslo.
0: Ja, jeg sto ved vinduet, og så så jeg ut og bare... Er jeg trøtt nå?
1: Ja.
0: Eller snør det? Ja. Det har ikke vært Halloween engang.
1: Nei. Men altså, det snødde nede i byen også, der hvor du bor i hovedstaden?
0: Ja da.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Det snødde altså.
1: Ja.
0: Men det var ikke sånn at det la seg.
1: Nei.
0: Men jeg tenkte sånn, hva søren?
1: Ja. Det er for tidlig etter min smak.
0: Ja.
1: Men så er det vi andre som ikke kan få snøen på bakken fort nok.
0: Nei.
1: Og det skjønner vi veldig godt. Men det er jo begynner å bli grunnlag for det, altså for statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. I dag synes jeg det var kaldt.
2: Ja, det var ikke bare du, det var vel mange av oss som frøys og snørret og fyker alle år, og tåret flyr og alt, det er så kaldt på sykkel og passer på glatte fortever og der.
1: Ja.
2: Men det var nok andre lenger nord enn du og meg som frøys, for Kautokeino var det 11 minus i dag tidlig.
1: Oi da.
2: Og så har vi fjellet i Sør-Norge hvor det var minus 8,5, men for, når vi frøys, ikke sant?
1: Mm.
2: Så vi skal ikke lenger inn til Aurskog før det var minus 3,4 grader. Så det var en kald start på dagen. Og nå har du bedre da, heldigvis.
0: Er det ikke noen mulighet for å få litt mildvær i stedet da?
2: Ja, du ønsker,
0: ja.
2: Jeg bestiller, ja. Og det blir jo sånn.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi, så,
2: så
0: bra.
2: Så nå får vi lavtrykk inn fra vest.
0: Neimen.
2: Så nå blir det mer høstlig. Så de som kunne glede seg over snømenn på Østlandet nå i helga, der blir det regnvær.
1: Ja.
2: Så det blir mildere, men det er jo ikke noe, det er ikke noe Indian Summer som kanskje du la inn ønske om. Jeg misforstår kanskje det bestillingen, men det blir altså noe mildere vær, og med mildvær så kommer det mye vind, det blir vått. Så har du dette med at når det blir mildere i fjellet, så får vi overgang fra snø til regn, og kan vi få vanskelig kjøreforhold der. Så jeg vet ikke om det var det du hadde sett for deg, men mildere, det blir det.
0: Ja. Det tar jeg.
1: Men du nevnte vind. Blir det så mye at det blir farevarsler utstedt?
2: Ja, det er, de ligger ute, de. Og det gjelder på retningen fra sør-øst, nord i Trøndelag og Nord-Norge. Da er det nok en sterk kuling, liten storm i fjellet, og da får vi lokalt kraftig vindkast i lavlandet. Så det gjelder å følge med på det. Men det er jo ikke der det er mest vind. Mest vind venter vi nok i morgen ved Stad, hvor det kan fort bli en full storm fra en sørlig retning.
1: Men altså ikke noe farevarsel der?
2: Nei, det er, ja, hva er logikken der da? Jo, det er ofte sånn at det er ikke alltid der det er mest vær vi venter størst problemer. Og vi varsler konsekvenser. Så det som er at ved Stad så er det en retning som man får ganske ofte. Det blåser ganske ofte mye der, så der tåler man det noe bedre enn den til dels fralandsretningen som man får i Nord-Norge. Så selv om det har kraftigere vind i vente på Nordvestland i morgen eller Vestad, så er det ikke noe farevarsel der, fordi vi finner det mer normalt at dette skjer i Vestad enn det for eksempel gjør i deler av Trøndelag og Nordland i morgen.

0: Bring me some water med Melissa Etheridge.
1: Kul låt, kul dame. Vi skal nå høre Herman Lee fra Hønefoss, som kom helt til finalen I The Voice på TV2 I fjor, sammen med Lina Haug, som også har gjort seg bemerket på The Voice tidligere I år. Jeg tror vi I Ringerikstraktene. Kjenner du til Lina Haug og Herman Lee?
0: Jeg har sikkert sett ansiktene dem, så jeg følger veldig mye med på The Voice.
1: Ja, ikke sant? Denne utgivelsen vi skal høre tror jeg de har skrevet sammen, og jeg tror den ganske fersk, altså jeg tror vi snakker en måneds tid bare.
0: Spennende.
1: Ja, her kommer La med Finne.

0: var vakker samsang mellom Vågå og Hønefoss. Lina Haug og Herman Lie sang La med Finne.
1: Nydelig låt.
0: Veldig, veldig fint. Jeg lurer på om ikke de studerte sammen på universitetet I Agder.
1: Mm.
0: Og hun på master og han på bachelor da de skrev denne sangen sammen. Rytmisk og popmusikk. Ja, de linjene har ikke jeg kontroll på.
1: Nei.
0: Jeg bare trekker det ut av den eller annen artikkelhukommelse. Vi skal snakke om noe helt annet nå. Har du vært på cruise noen gang?
1: Nei, jeg har bare vært på sånn DFDS eller noe sånt.
0: Ja.
1: Altså,
0: Danskebåten.
1: Ja, Danskebåten heter det vel.
0: Ja, DFDS hadde jo også et annet kallenavn, husker jeg, på 90-tallet.
1: Og ja, noe som man ikke kan si på radioen.
0: Ja, men okay. Den passerte Drøbaksundet ganske kjapt.
1: Ja.
0: Ja, men ikke kjapt nok til at ikke halvparten av passasjerene allerede hadde vært I barn noen ganger. Så, men ok, det en helt annen historie. Dessuten så snakker vi her om litt større cruiseskip enn som så.
1: Ja.
0: Ja. Og fenomen på cruiseskip som jeg aldri hadde hørt om før, og som jeg egentlig ikke helt klarer å ta inn over meg. Mm-hmm. Men jeg leste om det nå, og det altså et fenomen som har gått på cruiseskip siden 1999.
1: Og da jeg ble født.
0: Ja, ikke sant? Har aldri vært på cruiseskip. Hadde jeg vært der, så det ikke sikkert jeg hadde oppdaget det fenomenet.
1: Ok.
0: Men skjerp deg da, mann. Fortell hva det
1: Ja, ja, ja, nei, jeg sykt spent.
0: Badeender.
1: Ok, det hadde jeg ikke sett for meg.
0: Nei.
1: Du må fortelle mer, altså.
0: Abby Davis fra Texas tok med seg 50 små gummiender på familiens 7-dagers cruise med Carnival Breeze.
1: Et okay.
0: himmelsvært cruiseskip.
1: Ja.
0: Dette var riktig nok ikke før I 2018, så det ikke hun som innførte det, men det hun som gjorde at det tok av, for I 1999 var det ikke så mye Instagram og Snapchat og sånn, men det det jo nå, og da spredde det seg. For det som skjedde var at denne Abby gjemte de 50 små gummiendene på 50 forskjellige steder på cruiseskipet.
1: Oi!
0: Og når folk fant det, så lagde de små videoer. Se hva jeg fant. En badeann under denne palmen på dekkbåtene, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da tok det helt av, og så ble det Facebook-grupper, og det en Facebook-gruppe som har 330 000 medlemmer. Og det handler stort sett bare om å fly rundt på cruiseskip og ta bilde når du finner en badeann.
1: Herlighet også.
0: Ja, men nå det stopp. Disney har sagt på deres krus, niks, niks, niks. Royal Caribbean vil ikke ha noe av det. Carnival sier at jo da, dette gir jo folk glede, så vi kan fortsette.
1: Ja, da det lov.
0: Da det lov. Men greia altså, spesielt hos Marella Cruises, som har satt ned totalforbud, at en, det går ut over sikkerheten ombord, kan skape farlige situasjoner. De sier ikke noe konkret om hvilke, men du kan jo kanskje snuble I en bitteliten badeann, hva vet jeg.
1: Okay.
0: Men det her neste skjønner jeg for plast og avfall. Altså hvis 330 000 medlemmer tar med seg 50 badeender hver, så det mye plast
1: ja.
0: Som de må kaste.
1: Mm.
0: Og så det altså ekstra arbeidet da. Royal Caribbean vil beskytte plantene I grøntområdene også, for at folk har veldig lett for å gjemme dem I blomsterpotter, og det fargestoffet på gule badet, ja. Du skjønner.
1: Å, herlighet. Ja, men det også folk finner på de rareste påfunn.
0: Og hva skjer når noe blir populært, enten der ute I virkeligheten eller I sosiale medier?
1: Nei, det sprer seg da.
0: Ja, og noen skal prøve å lure deg. Så
1: ja.
0: Det siste som skjedde da, før det var absolutt slutt, var at noen sendte ut en svindelvariant av dette her. Så da la de altså ut en badeann og en liten lapp, og på lappen stod det «Nå kan du gå I barn med denne lappen, og så får du en gratis drink, hjertelig hilsen, cruiseselskapet ditt».
1: Å, herlighet.
0: Ja, så gikk folk I barn, det var jo ikke noe gratis drink der, så ble folk sure, og så ble det ugen stemning.
1: Åh!
0: Ja. Så hvis du har planlagt å ta med 50 badeender og gjemme dem ombord neste gang du skal på krus, så ikke gjør det.
1: Nei. Dropp det.
0: Hilsen, hva heter det for noe? Marella Cruises, I hvert fall. Nei, jeg skjønner at jeg aldri har hørt om det før. Hadde du hørt om det?
1: Nei.
0: Det var da I hvert fall godt.

0: at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter over det som over.
2: Vi skal skifte både takt og tone, hadde han sagt. Vi skal høre norsk rock'n'roll.
1: Mm-hmm.
2: Et band som litt sent til å bli puttet i puddelrock-kategorien, satsa alt, dro til USA, fikk det til, men så bråstoppet det.
1: Oh.
2: Ja, og det veldig synd, for Money Talks, det var tøft det.

0: Man må kanskje ha opplevd 70-tallet for å like Money Talks. Jeg vet ikke, dette var Purpose of the Moon med Sverre og Harald Vik. De hadde jo en bror til. Han var ikke med på dette prosjektet. Han ble forfatter, skuespiller og operasanger og har fått et navn I sitt fag.
1: Og jeg lurte jo litt på om det var vanlig at man gikk til butikken og kjøpte sigaretter og tobakk og øl til foreldrene og I postkassa vår.
0: Ja, der det annet svar enn det jeg ga.
1: Ja.
0: Ja, for jeg sa nei, det gjorde jeg ikke. Nei da, jeg satt nok I biler hvor det ble røyka, og det var nok helt annerledes enn I dag, men jeg tror aldri jeg ble sendt ut for å kjøpe. Men det mulig jeg har glemt det.
1: Du var litt sånn redelig type da, vet du.
0: Jeg var så redd, så jeg
1: ja, det hadde jeg vært
0: mer redd enn redelig.
1: Ja. Maj-Britt skriver I hvert fall, apropos å kjøpe tobakk, sigaretter til foreldre. Jeg ble ofte sendt til en butikk eller kiosk med lapp fra mamma for å kjøpe tobakk for henne tidlig på 80-tallet I HCs hjemby, og det skjedde ja. Ikke mye kontroll den gangen.
0: Da vet vi det, det skjedde I Halden også. Noen her også som skriver at ja, en kompis og jeg, vi gikk I kiosken og kjøpte røyk, eller altså tobakk for onkel Asbjørn. Det gikk greit. De hadde jo ikke noen onkel Asbjørn, så de gikk I skøven og røyka det opp. Og hosta opp endetarmen, som det står her. Det var jo veldig billedlig forklart. Ja, Harry skriver på 70-tallet, kjøpte jeg både tobakk og øl for fatteren, det holdt med en lapp.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det husker jeg, at man kunne skrive lapp om hva som helst. Aldersgrensen ble liksom ikke... håndholdt noe, eller håndhevet noe utover det at en lapp kunne oppheve det.
1: Nei, det var så enkelt på den tiden.
0: Mm.
1: Og så det Gunn som skriver, sykkelhjelm var til motorsykler, solkrem fantes ikke, vi smørte oss med olje. Det var ingen begrensning på hvor mange barn det var I bilen, og så I bagasjerommet hvis det var åpent til kupé.
0: Ja, absolutt, men også i ja, ikke sant, for da var det jo stasjonsvogn inne I kupéen, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det helt riktig, jeg har tilbrakt mangfoldige timer I bagasjerommet, det kan da umulig være farlig.
1: Ja.
0: Når vi var på langtur, så hadde vi alltid med dyne og pute, og så lå vi og sov I baksettet.
1: Ja, altså oppi hatthylla der.
0: Der har jeg også hørt om folk som har sovet underveis.
1: Ja.
0: Tidligere I dag snakket vi også om hva den rareste eller verste gaven du har fått.
1: Ja, og Anne skriver at vi hadde pakkelek på et julebord med jobben. Spesielt en pakke var det rift om. Den var litt tung og hadde en spennende form. Til min store glede ble pakken min og alle fulgte med da jeg henrykt rev av papiret. Dessverre finnes det ingen bilder av mitt måpende ansikt da jeg avdekket gravlykten I pakken.
0: Oi, oi, oi.
1: Pakkelek, vet du, man kan ikke stole på det som man tror inne I pakka.
0: Nei.
1: Pappa min fikk en gang en V-kubbe, han.
0: Ja.
1: Pakka inn I pakka.
0: Ja. Ja, men det kan
1: og
0: komme godt
1: vi,
0: med. Ja, det skjønner jeg. Marianne skriver at en venninne fikk fiskeutstyr I julegave av mannen sin.
1: Ja.
0: Hun ble ikke så veldig glad, men mannen overtok gjerne det utstyret. Det var jo det han ønsket seg aller mest. Hevnen var imidlertid søt, for neste gang han hadde bursdag fikk han noen nydelige øredobber av sin kone. Akkurat de hun ønsket seg.
1: Hevnen søt.
0: Ja.
1: Og så det en her som skrev at jeg ønsket meg roser av kjæresten min da jeg kjørte opp som 18-åring. Han kom med nelliker, og argumentene var at de var jo rosa. Ja. Så ble vi gift likevel, og har vært I 40 år.

0: Her med Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov.
1: Den er så fin, den sangen. Det har vært veldig fint å være her sammen med deg i dag, Ingeborg.
0: I like måte.
1: Alle våre venner der ute i Norges største vennegjeng. Det har vært trivelig. Vi kommer vel tilbake i morgen, gjør vi ikke det?
0: Å ja, ja, ja.
1: Det er ingen grunn til å la være.
0: Nei, nå er uka i gang, vet du.
1: Ja, i morgen er det tirsdag, og en ny mulighet til å få seg en venn. I Kveldsåpent i dag skal vi høre William Freihov Sande. Det er bare å glede seg til det også. Det blir godt selskap der. Og så sier jeg som vanlig tusen takk for i dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for i dag, Åse.
1: Tusen takk for i dag, Norge. Her kommer Gunn Kvåle til slutt. Sommeren før deg, frem til nyhetene. Thank you.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa. Der var også forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: Vi ønsker ingen konflikt, vi ønsker ingen krig mot Russland, men om de skulle komme på å gjøre det, så er strategien at da skal vi avslutte det raskt.
2: Hva er det man ønsker å signalisere nå når man går ut med dette i dag?
1: Så gi et veldig tydelig signal til Russland om at NATO kommer ikke til å være klar om 3-4 år. NATO er klar i dag. Om det skulle bli kamp i kveld, så er NATO forberedt og godt øvd og samkjørt til å slå kraftfullt tilbake. Bare i Norden så har vi 250 avanserte kampfly sammen. Vi øver tett sammen, vi øver jevnlig sammen med allierte. Så det tror jeg den viktigste beskjeden, også til Putin, at han må ikke tro at NATO ikke er i stand til å respondere umiddelbart.
0: Anne-Katrine Førli intervjuet Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IP, der hun jobbet fra 2014. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette. En tidligere lærer i 20-årene fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 år, for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, skriver Norges Skiforbund. Beslutningen er tatt som del av gjennomgangen av kongefamiliens engasjementer og beskytterskap etter tronskiftet, skriver forbundet. NRK Nyheter, Harald Berre.

DNCE med Cake Batter Ocean, som kom fra en litt morsom misforståelse I studio, for produsentene blander nemlig drinken Sex on the Beach og Cake Batter Ocean. Sistnevnte skal vist smake litt som en bursdagskake kombinert med ferie, og akkurat det hørtes ikke så verst ut på en mandag. Uansett, resultatet ble en låt full av dobbeltbetydninger, og uansett om du foretrekker seksuelt samkvem på stranda eller kake ved sjøen, så dømmer jeg ingen, og du hjertelig velkommen til kveldsåpent. Mitt navn William, og det her LML med noe jeg og mange andre med høydeskrekk ikke så glad I, nemlig himmelhøye sti.

All I Wanna Do Is Make Love To You, som ved første lytt høres ut som en helt vanlig kjærlighetssang, men som faktisk forteller historien om en dame som plukker opp en hiker for å bli gravid, fordi mannen hennes ikke kan få barn. En litt vanlig, men uforglemmelig fortelling pakket inn I ekte 90-talls romantikk. Snart skal du få splitter ny musikk fra Emma Steinbakken her I NRK P1. Vi kjenner jo av for fengende popmusikk på engelsk, men nå har hun gitt ut sitt første album på norsk. Du skal få en smakebit derfra.

Det var Fredrikstad-gutten Theos som ga deg Didn't See It Coming her I NRK P1. Blant dem som har sluppet ny musikk I det siste så finner vi Emma Steinbakken. Gjennom flere år nå så har hun gitt oss fengende pop på engelsk, som blant annet denne her.

0: Stenbakken sin This One's On Me. Og Emma, hun ble jo nominert som årets nykommer foran Petre Gull I 2019 og vant faktisk I kategorien for årets artist under utdelingen I 2023. Du husker sikkert at hennes versjon av Hellbilly-sangen «Eg glømmer deg aldri» fra tv-serien Rådebank også ble svært populær for noen år siden. Og det var for øvrig en låt som Emma ble nominert til Spellemannpris for. Første gang Emma Stenbakken ga ut et helt album var I 2023. Det var med den engelskspråklige plata «Home». Nå vi tilbake igjen med album igjen, hennes aller første på norsk. Titeln Døtre som meg, og I et intervju med Martin Holmen I NRK MP3 før helga, så fortalte du hva albumet handler om.
1: Du, det handler jo om å lære seg å sette grenser for seg selv, og det handler jo egentlig om å bryte med en veldig nær person, og alt det innebærer, liksom. Som man kan føle på glede, sorg, stolthet, tristhet, ja.
0: Litt av hvert med andre ord, og det jo litt personlig album Stenbakken har gitt ut. Døtre som meg som nevnt hennes første norskspråklige, og hun har laget det sammen med Synne Vo.
1: Og vi jo gode venner, så, og det har vært viktig I denne prosessen, da, å skrive noen som jeg føler at forstår meg, kjenner meg, og som jeg også kan fortelle alt til, liksom. Så det kan bli så ærlig og personlig som mulig.
2: Bruker du musikken som terapi på en måte?
1: Noen ganger så føler jeg det, ja. Men det tror jeg handler om, sånn som med et albumet her, da, så skriver jeg om ting som har vært vanskelig, og også ting som har vært fint. Og da, det jeg føler terapi med det, å skrive om det, at jeg snakker så mye om det. Ja. Vi bruker jo mest tid på å prate, så det har vært godt å på en måte øve meg på å snakke om de vanskelige tingene. Da.
2: Har det vært vanskelig å finne teksten til låtene?
1: Noen, I starten så følte jeg det var veldig lett. Da hadde jeg liksom en sånn stor bank med masse på hjertet, liksom. Ja. Og så etter hvert så ble det jo... Vi har jo skrevet flere låter enn det som kommer ut, ikke sant? Så etter hvert så ble det jo vanskeligere og vanskeligere, men jeg følte at jeg visste veldig godt hva jeg ville skrive om her, og da det jo enklere.
0: Døtre som meg heter det nye albumet til Emma Stenbakken, og det består av 8 sanger. Jeg synes vi skal ta en lytt på titelsporet. Her Døtre som meg. Hei.

Grand Prix. Klokka den straks halv åtte, og ute på veien så ser det stort sett ganske bra ut akkurat nå. På Europavei 10 i Lofoten dirigeres trafikken like sør-vest for avkjøringen til Fiskebøl Fergekøy. Der stod det en bil I brand tidligere, og veien var stengt, men ifølge politiet dirigeres trafikken nå forbi stedet. Fra fotballens verden Oslo derby mellom KFM og Vålerenga godt I gang. Det spilt en halvtimmes tid på Ekeberg, og foreløpig står det 1-0 til Vålerenga etter scoring av Aron Kiel Olsen. Straks skal vi til spalten vi har kalt potet eller potit her I kveldsåpent. Hvem som skal duellere I kveld får du vite om litt, men først musikk fra multikunstneren Mette Sand.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Om vi skulle sensurert bort alle forhånd til Lola Young I låta Messi, så hadde det blitt en del pip, pip, pip. Men her I NRK P1 så lar vi det stå til. Du fikk Lola Young med Messi. Og fra britisk popmusikk hopper vi rett inn I vår uhøytidlige lille spalte som vi har kalt potet eller potit. Der har vi rett og slett satt artister opp mot hverandre, og så det opp til deg å bestemme hvilken av dem vi skal spille. Tvisten at artisten heter det samme, de har I hvert fall samme fornavn, men der stopper alle likhetene, I alle fall I kveld. Vi skal nemlig til to Fredia med to helt forskjellige uttrykk.

og den jo som låttitelen tilsier ganske så jovial. Og det samme gjelder jo for så vidt artisten Freddy Kalas også. Låta ble gitt ut I 2020 og ble en solid landeplage den her sommeren. Og den handler jo rett og slett om å alltid være glad, og de aller fleste av oss har vel nynnet på at vi trenger ikke båt, penger eller biler. Så der har du nummer en, og så skal vi til Freddy nummer to, og det han her. Ja, vi trengte ikke å lete så veldig lenge for å finne navnebror nummer to, men Freddie Mercury jo kanskje mest kjent fra Queen-tida. Solokarrieren til Freddie klarte ikke å nå Queen-katalogen til anklene, men Living on my own var en banger og var opprinnelig å finne på Freddie Mercurys første soloalbum. Denne versjonen en remix fra 1993 som ble enormt populær. Så oppgaven til deg enkel. Hvilken av de to Freddiene vil du høre? Living on my own eller jovial? Stikk inn appen NRK Radio og stem på din favoritt. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med han her, Tobias Stenberg.

Umåtelig populære Tobias Sten tonet ut her I kveldsåpent fikk halvt forhold. Jeg har kjørt I gang kveldens potet slash potit spalte, hvor oppgaven til deg å avgjøre hvilken Freddy PN-publikummet liker best. Det Freddie Mercury sin Living on my own, eller Freddie Kalas sin Jovial? Og foreløpig så det så jevnt som jeg trodde det skulle bli på forhånd. Freddie Mercury sin Living on my own har 56%, mens Freddie Kalas sin Jovial har 44%. Ta en tur innom appen NRK Radio og sleng inn din stemme, så spiller jeg den låta som vinner om noen minutter her I kveldsåpent. Det Living on my own eller Jovial? Gå inn og stem nå. Nå skal vi til Ylva og hennes lover her I kveldsåpent.

Et som gjør to konserter i Norge neste år. Bergen får besøk av trioen 19. juni, og dagen før står boybandet som nå i midten av 50-årene på scenen på Tjuvholmen i Oslo. Dog uten Jason Orange og Robbie Williams. Sistnevnte derimot kommer jo til Tønsberg en uke etterpå, så det blir vel neppe en reunion denne gangen heller. Her fikk du A Million Love Songs fra da de var fulltallig, og nå det på tide å kåre en vinner av kveldens potet eller potit, og kampen sto mellom Freddie Mercury's Living on My Own og vår egen Freddy Kalas med Jovial. Og det ble jevnt som jeg spådd på forhånd, men til slutt var det den eldste og kanskje største som stakk av med seieren. Freddie Mercury's Living on My Own fikk 59%, så da må jeg nesten bare avlyde folket og spille Living on My Own av Freddie fra 1993.

Bindalingen, Adrian Jørgensen med motvind, og en del motvind har det vært for KFM og Vålerenga så langt I sesongen. Og I den viktige eliteseriekampen det nå pause, og det står 1-1 halvveis på Ekeberg. Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men vi rekker litt trøndersk countrymusikk fra Ingrid Vårvik før nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Sikkerhetskonferansen i Warszawa preges av både av at president Trump har advart Ukraina mot å fortsette bombingen av russiske oljeinstallasjoner og av USAs påståtte dieselavtale med Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky holdt en delvis ironisk videotale til konferansen der han sa han var overrasket over at Putin ikke fulgte med på Truth Social, sier korrespondent Sofia Paskiewicz i Warszawa.
1: Han var grusomt overrasket over at Russland ikke overholdt den energivåpenhvilen, og at Ukraina var klar til å undertegne og overholde en sånn avtale dersom Russland gjorde det, men dersom Russland ikke gjør det, så var de klar til å svare tilbake og fortsette å angripe mål i Russland. Og så hadde han også en beskjed til USA om at USA nå må legge et press på Russland sånn at de overholder den våpenhvileavtalen.
0: For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler også EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IP, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette. En tidligere lærer i 20-åra fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller å ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, det skriver Norges Skiforbund. Og de to bildene av Renoir som politiet fant torsdag er lettere skadd, opplyser fransk politi i dag. De to maleriene ble stjålet fra et museum sør i Frankrike i september. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
2: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Nå tar vi turen over grensa og til svenske Kent som har fått med seg Nancy Danino på FF.

Det var Nancy Denino og Kent med FF, eller Fast Forward, for de av dere som gammel nok til å ta den VHS/kassettspiller-referansen. Og hvis du prøver å si Rev eller FF til en 20-åring I dag, så får du mest sannsynlig et ansikt som lyser. Gud, du gammel. Heldigvis vi mange I samme båt, og apropos gammel, noen ord forsvinner stille ut av språket, helt til noen plukker dem opp igjen og gir dem helt nytt liv. Anna Gajander har gravd fram et gammelt skjellsord som nesten hadde gått av moten, pusset støvet av det og gjort det ordet til en låttitel.

Kajander her i kveldsåpen, 10 minutter over 8, hvor vi tar med oss et par kjappe meldinger fra trafikken. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært et trafikkuell ved Dørheim, like øst for Ølen sentrum. Trafikken dirigeres, og det en del kø i begge retninger. På E18, like sør for Drammen, Kleivene-tunnelen stengt i retning mot Oslo, fordi et kjøretøy står inne i tunnelen. Omkjøring skiltet om Holmestrandveien, hvor det går sakte nordover. Nå skal du få musikk fra australske Troy Sivan. Her Rush.

0: Energisk fra australske Troy Sivan, og det må jo nesten være såpass energi når låta heter Rush, og den fikk du her I kveldsåpen. Du har sikkert fått med deg låten I takt med deg på en eller annen måte den siste tida. Den har virkelig dominert på den norske topplista gjennom flere uker, og virkelig blitt allemanns eie. Låta et samarbeid mellom Amund Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, og da vi snakket med artisten og låtskriveren Zimmermann om samarbeidet med veteran Eidsvåg, sa han at det her rett og slett var en drøm som gikk I oppfyllelse.
1: Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk. Jeg husker første gang vi møtte han I studio, da var det begge produsentene som jeg jobbet med, Zakaria og Svenning etter de, og jeg, som skulle ta imot han, og vi sto der nesten som sånne soldater og møtte han med største forsiktighet og respekt og så tror jeg han merket det ganske fort, og så begynte han å tulle litt og ta en litt sånn kompislig tone med oss og bare senke liksom skuldrene våre litt da, så etter det så var det bare super hyggelig og vi tok en kopp kaffe og snakket om musikken og livet og spilte en låta, og det var bare enormt gøy.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det skiller jo drøye 50 år med levd liv mellom Amund Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, men I musikken møttes de på samme sted. Det var Zimmermann som sendte låta til Bjørn og spurte om han ville være med, og Eidsvåg var ikke vanskelig å be. Han fikk også muligheten til å bidra på både tekst og melodi, men mente låta allerede var ferdigskrevet. I takt med deg kan høres ut som en klassisk kjærlighetslåt, men for Zimmermann så handler den om en helt annen type kjærlighet.
2: For meg så I takt med deg en kjærlighetserklæring til musikken, som min store lidenskap her I livet. Andre kan tolke den dit hen de vil, om det en kjæreste, eller en religion, eller en annen lidenskap, eller en hund, eller hva enn det måtte være, så I takt med deg en kjærlighetserklæring til den tingen eller den personen som du bare ikke klarer deg uten, og som du kan holde fast I livets opp- og nedturer.
0: Ja, og I takt med deg ble altså svært populær og lå helt øverst på den norske topplista I flere uker. Den har tydeligvis satt spor I folk, og for et par uker siden spurt Eivind Motland hvordan Zimmermann selv reagerte på denne populariteten.
3: Nei, det jo helt utrolig. Det jo... Mesteparten av tiden så det jo bare tal på en skjerm på en måte, men vi har spilt noen festivaler etter vi slapp den låta og opplever hvordan folk møter opp og synger med, så det helt sprøtt.
4: Hva det med sangen som gjør at han treffer så godt som han gjør, tror du?
3: Oi, det vanskelig å si. Jeg tror man liksom burde spurt et utvalg I forskjellige aldere og av de som lytter, men den handler jo om noe veldig sånn universelt, da vil jeg si, I det at man på en måte trenger noe trygt og godt å holde fast ved, selv om livet utvikler seg, og det veldig mye som man ikke har oversikt eller kontroll over. Det jo en bit, og så det jo, den jo spisset liksom litt mot relasjoner til andre, og veldig mange som assosierer den litt med kjærlighet og bryllup og sånne type ting, da, og det jo... Den sterkeste følelsen vi finner omtrent.

Baxter med Murder on the Dance Floor, en herlig mix av 70-talls disco, 80-talls synta og 2000-talls pop. Og trodde det eller ei, men denne låta kom faktisk for 25 år siden og ble en kjempehit. Men over 20 år senere så fikk den jammen med nytt liv også, takket være filmen Saltburn, der skuespilleren Barry Keane danser splitter naken gjennom et herskapshus til akkurat denne låta. Og vips, så var Sophie tilbake på hitlistan igjen. Nå skal Marie Tveiten og Inge Bremnes få ta det litt ned her I NRK P1. Du får en å kvile øgo på.

Nydelig samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes på Ein og Kvile Augo på. Og fra en og hvile øynene på flytter vi blikket til trafikken og til Europa 134 mellom Haugesund og Odda, hvor et vogntog har kjørt av veien ved Dørheim, like øst for Ølen sentrum. Trafikken dirigeres ifølge statens vegvesen, og det en del kø i begge retninger. Utover det, det ikke meldt om store problemer ute på veien. Problemer derimot det for Vålerenga, for I eliteserien I fotball for menn det spilt knappe 70 minutter I Oslo derby mellom KFM og Vålerenga, og det hjemmelaget som foreløpig har mest å juble for. Det står 2-1 på Ekeberg med 20 minutter igjen å spille. Nå skal vi til Sunbird og låta Is This

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: 80 som jeg tipper fortsatt får folk ut på dansegulvet. Og låta har også fått nytt liv gjennom tv-serien Stranger Things, der den brukes som hemmelig kode for å komme seg inn I The Upside Down. Og selveste Kong Charles har den her som en av sine favoritter. Charles mente det var umulig å sitte stilt når den her kom på, og jeg skjønner den veldig, veldig godt. Nå skal vi ta en titt på værutsiktene for morgendagen og statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø. Det har vært fint høstvær for mange I dag, men I morgen ser det ikke like lyst ut.
1: Nei, det blir både mer vind og mer skyer over landet I morgen. I sør kan det også komme regn mange steder I løpet av dagen, men I nord blir det ikke noe nedbør, men der blir det til gjengjeld mye vind, så mange vil nok oppleve at morgendagen ikke like trivelig som I dag, men I Troms og Finnmark så vil det nok være mulig å se sol, I hvert fall I perioder I morgen, og min skye blir det ytterstrøk av Finnmark. Men vinden vil ta seg ganske godt opp da, I løpet av ja, starten av morgendagen, så vi venter at den kommer opp til kulingsstyrke flere steder Troms og Finnmark, og utover dagen så kan det være kraftig vindkast flere steder, særlig over Nord-Troms og Vest-Finnmark, og stiv til sterk kuling på det meste langs kysten vest I Finnmark I morgen. Så ja, både mye vind og vindkast, men bortsett fra det så blir ikke været ellers særlig dårlig, så det kan bli lettskyet pent vær mye av tiden. Også vindøkning I Nordland med stiv til sterk kuling på de usatte stedene, også her kraftig vindkast lokalt. Her skyer det til sørfra I morgen på dagen, og løpet av ettermiddagen tidlig kveld skal det komme litt regn lengst sør på Helgeland, ellers oppås her gjennom dagen I morgen. På Spitsbergen så blir det mildere morgen og skyer og perioder med regn utover dagen. Trøndelag og Møre-Romsdal får så tilskyen I morgen. Ikke noe særlig med nedbør, men litt regn av og til først I Møre-Romsdal og ut etter dagen så litt regn av og til I Trøndelag og økende vind fra sør og sørøst opp til kuling på de utsatte stedene. Flest steder, særlig nord I Trøndelag. Vestlandet sør for Stad får også mye vind I morgen, særlig på kysten hvor det blir sønnavind, sterk kuling til liten storm en periode I dagtimene. Skyer, periode med regn, og mest nedbør ventes utover ettermiddagen I morgen. Også Agder skyer og periode med regn I morgen, særlig siste halvdel av morgendagen. På Østlandet skyer og litt regn av og til på starten dagen, og så blir det økende nedbør sent ettermiddag eller I morgen kveld. Og I fjelltraktene I Sør-Norge I morgen så blir det skyer og nedbør mest I form av regn, I hvert fall under cirka 1000 meter. Så kan vi glatt på noen veier og forbindelse med overgang til mildvær.
0: Ikke like bra som I dag, men vi tar det vi får. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valdø, som får deg fortsatt riktig god mandagskveld.
1: Takk for det.

det er så ømt og sårt fra Michael Bolton at man får nesten vondt I hjerterota, men før han tok How Am I Supposed to Live Without You til topp, så ga Laura Branigan den ut. Og egentlig så var den tiltenkt gruppa Air Supply, du vet, dem med den tårefremkallende I'm All Out of Love, og hadde dem fått den så kunne det her blitt så trist og sørgelig at man måtte ha delt ut servietta sammen med plata. Men Michael tok saken I egne hender, og spilte den inn selv I 1990. Nå skal vi til Bergen, hvor vi finner Angelo Reira. Du får sånn som meg her I

For Chanel Monáe og Grimes rosa tydeligvis mer enn bare en farge. I låta Pink så hyller de både kvinnekroppen og ikke minst vaginaen. Monáe og Grimes minner oss om at framtida og livet faktisk starter akkurat der, og det har de jo helt rett I. Så her det ikke så mye som overlates til fantasien. Og derimot skal vi over til noe helt annet, for I helga hadde spillefilmen Suser av gårde premiere, og samtidig kom også hele soundtracket til filmen. Det De Lillos sin musikk som står sentralt I Rikke Gregersens film, og flere norske artister har tolket og spilt inn sine egne versjoner av De Lillos klassikerne. En av de nye låtene som ble tilgjengelig for alle nå på fredag fuglen hvor De Lillos selv har vært I studio med Ull, nummer 4 og Daniela Reyes. Her det med andre ord flere generasjoner av norske musikere som samles rundt et leirbål, og fuglen hørte vi først på albumet Midt I begynnelsen fra 2002, og en låt om både å overanalysere seg selv og lete etter seg selv. Dette en skikkelig hyggelig versjon av låta, og har du unga I baksettet, så kan du be dem telle hvor mange dyr som med I teksten.

Jeg har fått med seg en ny generasjon artister på låtene sine. Her var det Ull nummer 4 og Daniela Reyes som var med på Fuglen, som altså er med på soundtracket til spillefilmen Suser av gårde. Og vi holder oss I hovedstaden for Oslo Derby fotball for menn mellom KFM og Vålerenga straks ferdig. Og det ser ut til at det går mot hjemmeseier. Det står 2-1 10 sekunder før tilleggstida ferdig. Ute I trafikken Oslofjordtunnelen stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke akkurat nå. Inn mot nyhetene får du en låt som levde sitt eget liv på filmlerretet. Her Genesis Me.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Flere eksplosjoner hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst tre eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. De kom kort tid etter at Saudi-Arabia varslet om mulig fiendtlige trusler i Riyadh, ifølge Reuters. Den saudiledede koalisjonen sier at de har ødelagt et ballistisk missil på vei mot Riyadh. King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh er stengt i flere dager etter at minst tre angrep de siste dagene. Minst 18 personer er drept og flere hundre såret i angrepene. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa i dag. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen, som skal ha til hensikt å sette ut internettjenester for blant annet det ukrainske militæret. Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik hun har vært siden hun giftet seg med daværende kronprins Harald i 1968. Nå, etter kong Haralds død, er dronning Sonja plassert under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre, Magnus og prinsesse Märtha Louise.
1: Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normal drift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
2: Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se da i to esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned over vesentlig barn. Det er jo helt rørende.
1: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch-Picasso i Spania.
0: Så reporter Anna Ruth Tørresen. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Grion Christian Elden, avviser dette. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Det var siste nytt fra nyhetsredaksjonen. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på NRK.no. Nå skal du få litt sløy svensk 90-tallspop her i kveldsåpent. Dette Jennifer Brown, Tuesday Afternoon, og det til og med på en mandag.

Her hjem så må vi kanskje kalle svenske Jennifer Brown et one hit wonder, men hjemme I Sverige så var hun langt mer enn det. Debutalbumet fra 1994 gikk helt til topps på albumlista og holdt seg der I 22 uker, men det var først med Tuesday Afternoon I 1998 at hun fikk sitt store internasjonale gjennombrudd. Og bak denne fengende melodien så skjuler det seg en ganske alvorlig historie om en ung jente som møter en fyr på byen en helt vanlig tirsdag ettermiddag og ender opp med å ha ubeskyttet sex med han. Så det kan tydeligvis skje litt av hvert på en tirsdag ettermiddag, men I dag det heldigvis bare mandag, og den tilbringer du forhåpentligvis sammen med meg I kveldsåpen her på NRK P1. Jeg heter William, og setter hvertfall veldig stor pris på at du vil henge litt med meg I kveld. Om litt skal vi til et Beyoncé-album som jubilerer I år, men det blir først etter musikk fra Trond Trudvang.

Trond Trudvang og hans hør nu søng hu her I kveldsåpent, hvor vi tar en kjapp tur ut I trafikken og minner om at Oslofjordtunnelen fortsatt stengt I begge retninger på grunn av et trafikkuhell. Ifølge politiet har en bil kjørt inn I et autovern og deretter truffet en bil I motsatt kjørefelt. Det foreløpig uvisst når tunnelen åpner og om det lønner seg å vente til tunnelen åpner eller eventuelt kjøre om Oslo, men Bilberger skal være på vei til stedet. Vi holder norsk her I kveldsåpent. Du får Ella Lockert og hennes «Hva om det finnes noe mer?»

0: Da Ella Lockerte og hennes «Hva om det finnes noe mer» her I kveldsåpent, hvor vi skal litt tilbake I tid, for I år det nemlig 15 år siden Beyoncé ga ut sitt fjerde album med titelen «Four». Vilde Pettersen har sett nærmere på albumet som markert et vendepunkt I Beyoncés musikalske retning.
1: I juni 2011 ga Beyoncé ut albumet «Four», et album som mange ser på som starten på den mest kreative perioden I karrieren hennes. Titelen var heller ikke tilfeldig, da tallet 4 lenge har hatt en spesiell betydning I Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes født den 4. I måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. April. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet Four, og Beyoncé valgte slutt å høre på dem. Da albumet kom I 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene I flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilt lag med manageren og faren Matthew Knowles, valgte hun å gjøre ting litt annerledes. Første smakebit var Run the World, en låt som ble et globalt symbol på kvinnelig styrke, og som fortsatt en av Beyoncés mest kjente sanger. Men Four handlet om mer enn store pop-hits. Albumet viste en mer personlig og musikalsk moden Beyoncé, med inspirasjon fra soul, R&B og gospel. Et av de beste eksemplene Love on Top, en låt som I dag regnes som en av signaturlåtene hennes. Og selv om sangen ofte beskrives som en romantisk kjærlighetserklæring, så fremstilles ikke forholdet som perfekt. Teksten anerkjenner også utfordringene og arbeidet som ligger bak et langvarig forhold.

0: albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en single, så regnes det I dag som et av de viktigste I karrieren hennes. Mange mener at det var henne hun slutta å følge bransjens regler og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene. Og det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekket før utgivelsen, valgte hun helt ny strategi. Da neste album kom I 2013, slapp hun det plutselig og uten forvarsel, og resten musikkhistorie.
1: Ja, det som nevnt 15 år siden albumet 4 kom ut, og albumet ble en stor kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplass I rundt 20 land. Låta Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance. Vi tar med oss en av de andre låtene fra albumet. Dette Best Thing I Never Had av Beyoncé. What goes-

Jaster, Moa har orden på Disney-referansen på 90-tallet. Du fikk Jasmine og Aladdin her I kveldsåpent, hvor vi tar et stort steg I både alder og sjanger og til denne gjengen. Vi snakker selvfølgelig om The Rolling Stones, og det jo ikke veldig lenge siden de ga ut sitt nyeste album Foreign Tongues. Men spørsmålet om de jobber med ny musikk allerede, for jazz-saksofonisten Courtney Pine ble nemlig intervjuet av BBC I helga I anledning at det 40 år siden han ga ut sitt første album. Der sa Pine at han var I studio sammen med Mick Jagger for bare noen uker siden. De to har jobbet sammen tidligere. Han spilte nemlig saksofon på Mick sitt soloalbum Wandering Spirit fra 1993. Nå det ikke offisielt bekreftet at den siste studioinnspillingen ment for det neste Stones-albumet, men det Courtney Pine sier kommer etter at Mick Jagger selv avslørte at han allerede var I gang med å lage nytt materiale. I juni sa nemlig Jagger at han holdt på med å lage musikk som kan være til et Stones-album. Vi får bare vente og se om det kommer ny musikk fra Stones etterhvert. Både Ron Wood og Mick Jagger har sagt at de ivrige etter å komme seg tilbake på scenen igjen. Men de presser ikke på siden bandkollega Keith Richards ikke spesielt interessert for tida. Uansett hva de lander på, så kan vi ta med oss en av låtene fra det siste albumet deres. Her In The Stars.

0: år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

Bare enn du fikk du der med en hylles til Kjerringa, som han kjærlig omtaler sin bedre halvdel, samt til hjembygda Farsund, selv om Farsund sånn strengt tatt en by. Du fikk fineste I bygda her I kveldsåpen på NRK P1. Billie Eilish har kalt Your Power et åpent brev til folk som utnytter andre. Hun har selv opplevd hvor vondt det kan være når noen misbruker makten de har over det. Det nettopp det denne låta handler om, og det fine måten hun gjør det på. Nemlig helt stille og helt nedpå I klassisk Billie Eilish-stil.

0: Håper at det aldri blir for stor, signert Trang Fødsel og Synne Sørgjerd. Har du en favorit høstlåt, en låt du gjerne hører på, kanskje en trøstelåt nå når kveldene blir mørker og mørker? Kollega Ove Gundersen tok seg en tur på byen på jakt etter høstlåten over alle høstlåter, og han møtte to venninner som prøver å romantisere høsten, og da musikken viktig.
1: Ja, jeg synes Lana Del Rey veldig, veldig bra akkurat nå. Det passer veldig til høstviben og stemningen. Mm.
2: Har du en låt du som du synes passer veldig godt til din høststemning fra hånden?
1: Ja, men jeg sjekker hva den heter, for det har jeg glemt akkurat nå.
2: Vi er på spillisten din her.
1: Den på spillisten som heter Høst.
2: Mm. Og du har egen spilliste for høst, du?
1: Mm, det er viktig. Ja. Cinnamon Girl av Lana Del Rey.
2: Det er nesten fristen å spørre hvorfor du liker høstlåter.
1: Det er noe veldig sånn rolig og nesten litt sånn mørkt. Men jeg liker den mørke stemningen. Jeg er veldig glad i høst og alle fargene, og så er det noe med, jeg vet ikke helt. Jeg er bare veldig glad i høst og høstmusikk. Altså, det er jo ikke spesifikke høstsanger, men det er bare sanger som minner meg om denne perioden av året.
3: Vi snakket litt om det i sted også, at man må liksom romantisere høsten litt, for at det blir litt lettere å komme seg gjennom litt sånn, at det blir mørkere ut og kaldere. Og
2: romantisere høsten?
3: Ja, ja, det er målet.
2: For høsten er jo litt trist nå sommeren over, og så vi ser jo rundt oss her, det er gule blader, og det er på vei til å dø hen da.
3: Ja, vi går mot en kald vinter og en lang vinter, så da må man bare kose seg med det man kan.
2: Og da er musikken viktig?
1: Ja, veldig viktig. Ja. Nå hadde det vært veldig kult om du ville spille Cinnamon Girl av Lana Del Rey.
2: Det skal vi gjerne gjøre. Må ha en riktig god høst da.
1: Tusen takk.
3: God høst.
2: Du også.
3: Takk.
4: Kan vi ta en selfie med deg?
2: Ja. Det er bare koselig det. Ha det godt da.

Lana Del Rey og hennes Cinnamon Girl som var favoritt høstlåten til en ung dame som fortalte at hun veldig glad I høsten og den rolige stemningen og det må jeg si meg enig I det noe spesielt med denne årstida vi inne I det blir tross alt mørker og mørker men da det deilig å krype I sofaen under et varmt pledd og bare nyte kvelden det håper jeg du gjør denne mandagskvelden. Nå skal vi til Ozzy Osbourne og en litt atypisk Ozzy-låt. Du får Dreamer her I kveldsåpent.

Ozzy Osbourne som visste litt andre siden av seg selv med Dreamer, som han kalte sin egen versjon av John Lennons Imagine. Og Beatles-fantasten Ozzy spurte selveste Paul McCartney om å spille bass på låta, men han takka nei. I Premier League-kampen mellom Coventry og Newcastle er det nettopp blitt pause, og det står 1-0 til hjemmelaget halvveis i Coventry. Nå til mer musikk, denne gang fra Sebastian Salo. Her er Elsker.

Det var Sebastian Salo det og hans elsker her I kveldsåpen på NRK P1 som I ferd med å lukke døra for den her gangen. William Frø og Sande takker for følge. Alt igjen glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Etter meg følger kvelden med Jonas her I NRK P1 så det bare å bli sittende. Inn mot nyhetene får du Adele og Someone Like You her I NRK P1 så får du ha en fortsatt riktig god mandagskveld.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Alexander Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. EU har vedtatt å stenge for russisk gass i løpet av 2027. På sikkerhetskonferansen i Polen kom NATOs øverstkommanderende Aleksej Grynkiewicz med en klar advarsel til alle som vurderer å angripe et NATO-land.
1: If someone is foolish enough to attack us, we will fight.
2: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen.
1: Our alliance
2: exists. Der gjorde general Aleksej Grynkiewicz det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake.
1: We will block, blunt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar, understreker Støre. Den er ment å styrke samarbeid rundt beredskap, økonomisk sikkerhet og støtten til Ukraina.
3: Og jeg tror fortsatt her så er det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det er en sikkerhet.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen, men Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet stod bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på Revolusjonsgarden. 28 land, blant dem Norge, støtter Storbritannia. Flere eksplosjoner er hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst tre eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Røed Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Røed Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. Det var NRK Nyheter. I studio Harald Berre.

Låtlåtelsen fra Joe Cocker, det var Unchain My Heart i kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god mandag, håper du har det fint der ute i vårt land, eller andres land. Det er mange som hører på P1 rundt omkring I verden nå. Du hjertelig velkommen uansett hvor og hvem du og jeg har masse god musikk liggende klar. Violet Road. A Piece of Paradise neste man ut den. Jeg blir alltid glad når jeg skal spille den Og Joe Cocker, den her Unchained My Heart Den også sånn livsbejaende låt Hvis jeg skal si det Og så det litt sånn futtete start På kvelden I dag Det bra, for jeg håper ikke du skal legge den nå Jeg håper du blir med hele veien til midnatt Og inboxen min Den selvfølgelig viåpen Den åpen for alt mulig rart Rapporter fra hva som foregår 22.00 9, akkurat der, denne mandag 12. oktober. Gå inn på NRK Radio og del hva du driver på med denne kvelden. Du I gang med noe, eller driver du og avslutter noe? Du I hvilemodus allerede, eller det full fres? Jeg nysgjerrig på din sinns... ikke stilling, var det til sinns... Hva det heter det? Sinnsstilling? Nei, det ikke det. Sinnsstemning! Ja, ordforrådet svikta meg, og det så tidlig I sendingen. Jeg nysgjerrig på din sinnsstemning. Det inn I appen NRK Radio. Du går inn, og hvis du ikke har den, så det bare å laste ned. Lage deg en liten bruker, det gratis, og perfekt. Da kan du få beskjed om noe favorittprogrammet ditt eller podcasten og du kan sende melding til alle NRKs programmer. Det rett og slett en knakende god app. All right, gå inn der og fortell hvordan din mandagskveld

P1, det var A Piece of Paradise. En mandag I oktober. Jonas I radioen, klokka snart 9:45, og jeg håper du har den mandagen som du har lyst til å ha da, der ute. Per Einar med. Han gir ofte en rapport, og de ofte gode. Han skriver her inne I appen NRK Radio. Det du som hører på nå, så hjertelig velkommen. Alle kan bare traske inn dit med sine tomler og pekefingre og skrive en liten melding. Han skriver, tror jeg skal begynne med bastu og isbading I Finnmark. Betaler for å svette inne og risikere livet ute helt frivillig. Den god, og selv jeg en ivrig bastu-fantast, selv om jeg tar bastu litt for sjeldent. Her på Hamar, hvor jeg befinner meg I aften, så finnes det en sånn bastu ut på Mjøsa ved siden av det som heter... Ja, hva skal jeg si? Det ikke så langt unna det som mest kjent av stuptårnet, liksom, hvis man går forbi den mot vikingskipet, kan man si da. En annen kjent ting fra Hamar. Hvis man går bortover der, langs Mjøsa, så finnes det en bastu. Og der, det godt da, Per Einar, å bli skikkelig svett, og så bli skikkelig kald. Det rart hvorfor det funker, men det gjør det altså. Og så det bonden og budeia, de I godlune. Og det jo litt trivelig å høre en litt sein mandag. De skriver, sitter og roer ned etter dagens arbeid, hatt god hjelp I høstferien, og noenlunde à jour. Og det jo den aller beste følelsen, det da, bonden og budeia, når man kan starte uka og vite at det bare, ja, vi I rute vi. Gratulerer med det, og jeg håper at du som hører på PN nå da, at du... At bonden og budeia sin litt zen denne mandagskvelden kan gi deg også zen. At det blir zen-smitting I radioen. Pernille skriver, akkurat nå så sitter jeg og øver til matteprøve jeg har I morgen. Sovnet I dag og startet nettopp å øve. Kommer til å sitte her en stund. Send alle gode tanker. Pernille. Du sender melding til en fyr som, ja, jeg kan skravle. Det kjempelett for meg, bare babli, babli, babli. Men I matte. Forferdelig. Jeg strøk I matte på eksamen på videregående, og dette kanskje ikke bra å si det. Kanskje ikke dette her gode tanker. Jeg sto I faget med strøk på eksamen. Matteprøve. Ja, men, nei, Pernille, vet du hva? Bruk meg som et eksempel. Du mye smartere enn meg. Dette kommer til å gå bra. Du har noen timer nå, gode timer. Du har sovet litt. Hjernen frisk og rask. Du kan det sikkert egentlig bra fra før. Jeg satser på at dette går bra, og så må du sende en rapport. Hvis du våken på onsdag, samme tid, send en rapport, for nå vi jo mange som håper. Alle sammen sender gode tanker, bonden og budeia, Per Einar, meg selv. Vi sender gode tanker til Pernille. Lykke til med matteprøva di.

Elle Maja med du og Statt I kvelden på P1, og det på tide å starte aftenens tema, som sendt inn av Eli. Men jeg må bare huske på å ta den her fra Arne før vi hopper inn I aftenens tema, for jeg synes den meldingen her, det jo alltid litt eksklusivt når den fra noen som allerede har tjuvstartet tirsdagen. Hør på den her, du. Sendt inn I appen NRK Radio. Hei, ja. Mandagskvelden var nok I går for meg. Jeg allerede kommet til tirsdag morgen. Den nyter jeg på sjøen I min kokpitt med morgenkaffe og et nesten speilblankt hav. Sol fra skyfri himmel og gradene allerede blitt 28 grader. Så får du bare nyte dagen så godt som mulig. Her jeg nær Fiji ved Port Denaro. Jeg håper jeg sa Port Denaro riktig. Fiji, fantastisk 28 grader, speilblankt hav, kaffe Arne, og det fint her I høst-Norge men ja, jeg blir litt misundelig ok så det vi skal gjøre nå og det jeg tenkte å gjøre frem til jeg skal være her til midnatt men jeg tenkte vi skulle klare det før 11 I dag at vi skal være litt sånn vi skal være litt sånn vi skal samarbeide nå litt sånn kraftig de neste minuttene, sånn at vi skal gi Eli en hobby. For det faktisk det som aftenens tema. Jeg trakk opp på temabollen på slutten av sendingen på onsdag, og der stod det altså, hva skal jeg ha for noen slags, eller hvilken hobby burde jeg starte med? Enkelt og greit. Og det Eli da som har skrevet dette tema. Så oppdraget til deg som hører på PN nå, det å dele din hobby som du driver med. Jeg tror vi må gjøre det sånn, fordi da jo du som sender en melding, det jo du sannhetsvitne på at dette her en bra ting å drive med. Så hva driver du med som hobby? Og hvorfor har du lyst til å anbefale den til Eli? Det oppdraget. Hvis alle sammen nå bare går inn I appen NRK Radio og deler sin hobby og hvorfor det en bra hobby, så kan det hende da at Eli får seg en ny I løpet av kvelden. Det synes jeg hadde vært helt fantastisk, og det gjelder jo også alle andre som hører på, som litt sånn, ja, men kanskje jeg burde fått med en hobby? For da til når man sitter I sofaen og litt sånn, kanskje mye på tapetet, og det en sånn rolig dag, sånn, da kan jeg I hvert fall av og til tenke sånn, nei, jeg burde jo begynne med en hobby. Det du som allerede har vært så flink å skaffe deg en hobby. Det din dag I dag. Du kan influense. Gå inn I appen NRK Radio. Hvilken hobby skal Eli starte med?

du har mulighet til å synge nå da med. Så kan du synge med på slutten av Queen Don't Stop Me Now i kvelden på P1, hvor vi skal gi Eli en hobby. Det er aftenens tema, og vi skal gjøre det før 11, har jeg tenkt. Og Kjetil, han begynner bra, og det kan en allerede, det egentlig er også litt Eli sin hobby da. Han skriver her inne i appen NRK Radio: Hei Jonas, min hobby er å sende inn meldinger til talkshow på radioen. Det er ganske artig grunn, og det er jeg veldig glad for, Kjetil. Jeg er veldig glad for alle meldinger som kommer inn hit til kvelden, og la oss dure gjennom noen hobbyer. Så hvis du som hører på P1 nå er på jakt etter en hobby, kanskje du plukker opp en her nå, og jeg håper i hvert fall at Eli finner en. Marit skriver: En fin hobby er å spinne eget garn. Jeg kjøpte rock for mange år siden, og fikk med ei angora-kanin på kjøpet. Navnet var Baileys på grunn av fargen. Senere har jeg kjøpt alpaka-ull. Spinning og podcast er avslappende og koselig hobby. 4 grader ute, og en liten jentepus som tør å komme nær meg når jeg sover inne, så det var ikke lett å velge mellom utesenga og inne i kveld, men jeg tror ute er for kaldt for radioen. Jeg får sove ute når det er kjedeligere programmer. Og da, Marit, det var da hyggelig med litt skryt på slutten. Bra med katter, bra med rock og garn og det hele. Gøy. Knut Egil, han driver med en veldig, vet ikke om man kaller det en hobby, men jeg tolker det sånn i hvert fall da. Jeg sitter og legger ut lokalhistorie på historier.no som jeg driver. Her har jeg samlet snart 20 000 historier, bilder, lydfiler og filmer fra alle landets kommuner. Verdens beste jobb, som jeg kan drive med fra hvor som helst i verden, og får noen fantastiske historier jeg får lese og høre om. Og da du regner jo det som en jobb, da høres det ut som Knut Egil, men sånn lokalhistorie og forske på sånne, det vet jeg at det er mange som driver med, sånn historielag og sånne ting. Kjempespennende å dykke i sin, i både sin nære og fjerne historie. Jeg skriver opp det som en hobby-idé. Og så er det Knut i Skattval, jo det blir det, Skattvalsrevyen. Han skriver: Hun bør begynne med revy, verdens beste hobby, der man treffer folk som er så sprudlende, energiske og fulle av positiv galskap at man bare må elske dem. Med vennlig hilsen, Knut i Skattvalsrevyen. Yes! Bra, god og lykke til med revyforberedelser, Knut, hvor enn dere er i løpet. Og så skriver Turi, og når vi var innom rocken og garn, så må vi selvfølgelig til strikking. Det er mange strikkefantaster som hører på kvelden på P1, og det, vet du hva? Det hyller jeg. Jeg synes strikking ser, selv om jeg er veldig dårlig på det selv, så ser det veldig meditativt og fint ut. Turi skriver: Hei, start med strikking. Det er verdens beste hobby. Du slapper av, lager noe nyttig. Du kan være sosial og møte andre, for eksempel på strikkekafé, eller bruke det som tidtrøyte på flyplassen og legekontor. Vennlig hilsen, Turi, som har strikket i 55 år. Ai, det var mange gode hobbyer på rappen. Jeg tar imot flere, jeg, inne i appen NRK Radio. Der kan du influense Eli og alle andre som er på jakt etter en hobby.

Halvdan Sivertsen det der, med sommerfugler I vinterland I kvelden på P1, hvor vi prøver å gi Eli en hobby, for det sånn at det ulike temaer her I kvelden, hver eneste mandag og onsdag. Du som hører på, du kan influense. og Kaja, hun skriver strikking, inne I appen NRK Radio da, der kan du også gå inn. Hun skriver strikking, hekling, perling, tørkende leire, tegning med tynn tusj, sy pynt I filt med små perler og gitarspilling, andre instrumenter, kan jeg anbefale, håndarbeid og musikk da. Ikke sant? Ting å fikle med hendene, det det, jeg ser det gå mye her. Selina, hun prøvde som 15-åring, og det kanskje en slags hobby da, hun skriver som 15-åring skulle jeg prøve å bli medlem av Mensa Norge. Jeg klarte teorien, men ikke den praktiske tegneoppgaven. Jeg var 3 poeng fra medlemskap. Den gikk på tid, med rapporteringsskjemaer og greier. Artig å prøve seg. Ja, men prøv igjen da. Eller det sånn at man bare får prøve en gang? Jeg vet ikke. Mylis, hun skriver om jeg skal ønske noen en hobby. For noen så det å finne fram en bålplass, fyre opp og høre på musikk man liker. Om det radioen eller noe annet, det gir sjelefred. Trenger lite forberedelse, da det kan gjøres på uteplassen. Ja, men ikke sant? Et godt bål, det er kanskje en hobby. Jeg tenker at man kan definere hva man vil som en hobby, så lenge det noe man liker å drive med. Takk for alle gode influencing-tips. Påvirker, det heter på norsk, her inne I appen NRK Radio. Jeg håper også at jeg får tak I Eli, om ikke I kveld, så I hvert fall så vi får høre om hun tar noen av disse her som dere har sendt inn til henne da.

Eva Velskram med Om du vil i kvelden på P1, hvor det handler om hobbyer til Eli. Og da skal jeg se om jeg klarer å lese den her fra Sissel riktig da. Forslag til hobby: karveskurd. Sitter akkurat og skjærer mønstre i treplate som skal bli lokk på et skrin med utskjæringer. Går på kurs hos LOL, og dette er en artig hobby, kan anbefales, men du må være stødig på hånda. Så det er et forslag. Og så har også Joakim, selvfølgelig min hoffleverandør av apropos-låter, for det er sånn at kvelden avsluttes med en apropos-låt hver eneste mandag og onsdag. Og i dag så har jeg bestemt meg da, Joakim, men jeg tar, det er takk for forslaget. Han skriver: hei, og hva med en låt som avslutter kvelden's tema? Dolly Parton, 9 to 5. Hilsen Joakim Wagner. Men jeg tenker, jeg har bestemt meg for Tobias Sten og Hånd i hånd, fordi at jeg hørte på den tilfeldig tidligere i dag, og da, der synger han, han rimer lobby med hobby. Og da ble jeg sånn, jo, men da er det jo den, det er den som må med. Vi skal mer om det senere, det er den som skal avslutte sendingen. Og etter at vi har hørt Timbaland og One Republic, Apologize her i kvelden på P1, så skal vi få faktisk en apropos-låt fra min ukulele-komiker Hilde Nygaard.

0: The One Republic med Apologize i kvelden på P1, hvor aftenens tema det hobby, og vi prøver å gi Eli da en hobby. Og alarmen her på Hamar har gått, det det også tradisjon for dere som hører på fast. Jeg skal straks gå skrudd av, men jeg skal bare si noe at jeg har også fått min ukulele komiker og tematrubadur Hilde Nygaard til å lage en sang om hobby, og den kommer nå. Hun har også snart premiere på show som heter Er du med på leken? Den har premiere og spilles 13. og 14. november på Njø scene i Oslo, så hvis du har lyst til å se Hilde, så anbefaler jeg det. Men her altså, her en gave til Eli og til alle som leter etter en hobby. Hører dere? Alarmen går i bakgrunnen. Huffa meg. Håper ikke jeg blir tatt av Securitas mens vi hører ukulele Hilde.
1: Jeg vil begynne.

0: er sikkert fort gjort. Jeg har absolutt alt av utstyr som du trenger til absolutt alle mulige hobbyer. For hobbyen min den er visst det å starte nye hobbyer. Finnes det et navn for det?
1: Takk til Hilde Nygaard. Og nå, jeg takker på forhånd til Odd Nordstoga. Dette her, det er en sång som finnes fra hans nyeste album som kom på fredag. Odd nå, på P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Aleksandr Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i 2022. Kongsberg Gruppen skal bygge egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
2: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder der de viser at de er et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De er en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover, for vi vet at Russland, de er i krigsøkonomi, de produserer voldsomt mye våpen. Da må vi kunne slå tilbake på det, og da er det veldig viktig at norske selskaper også viser at de er konkurransedyktige, vinner kontrakter, men også bidrar til å bygge industrikapasitet i Europa.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik til slutt. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Annette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette, og boka Epstein, norske nettverk og løgnene om som skjulte det kommer ut i morgen. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Mark Ronson sammen med Bruno Mars. Det var Uptown Funk I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en alldeles strålende mandag, at uka har startet bra, og at du koser deg med P1 på radioen, og all den gode musikken som jeg skal spille fram mot midnatt. Det både Emma Steinbakk og Blanco og Hekla Stålstrenga som ligger klare, så for det noe for alle, det liker jeg, å kunne tilby noe snacks til øret ditt, og så har vi jo funnet ut at apropos låta da, I dag, som selvfølgelig handler om hobbyer da, den blir Tobias Sten med hånd I hånd, og det fordi at han har rimet lobby med hobby I den sangen. Det var ikke så mange låter å finne, selv om vi fikk en del gode forslag, så endte jeg altså på den, fordi han skriver så helt alene I en lobby, sitt da en gutt og telle ned, da ble jeg en større enn en hobby, men jeg skulle tatt deg med, men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Så, Tobias Sten for æren av å avslutte kvelden på P1 denne aften, fordi han klarte å rime lobby med hobby. Det gøy! Og musikk blir det, og vi skal se fremover og trekke nytt tema, så hvis du har et tema som du vil at jeg skal legge I temabollen, jeg har en gigantisk bolle med masse gøyale temaer, alt fra Shania Twain til Badan, pleier jeg å si, da går du inn I appen NRK Radio og slenger inn ditt tema, så skriver jeg det på en post-it-lapp, og så legger jeg den opp I bøtta, og hvem vet, kanskje det du en dag som får bestemme hva som kvelden skal handle om. Nå altså, først så får du Emma Steinbakken. Dette her, det for alltid type ting I kveld på P1.

minusgrader ganske langt opp nord I landet, men jeg må bare si sånn, på Hedmarken I dag, da har jeg vært på en tur på Lillehammer faktisk, som en time fra, fra Hamar, for de som lokalkjente her I distriktet. Der var det fint altså. Bratte bakker og løvetrær I alle farger, og akkurat varmt nok til at det var godt å bruke høstjakka. Men her hvor jeg står I studio, og sånn håper jeg det der hvor du lytter til kvelden akkurat nå, så det faktisk litt for varmt. Jeg blir alltid så varm når jeg står her I studio og prater med deg, men det sikkert fordi jeg blir gira, har drukket litt for mange kaffe, og synes det trivelig å kunne holde folk med selskap her på tampen av mandag 12. oktober, som det blitt. Og hvis du på vei I seng, så ønsker jeg deg en god natt og drøm noe artig. Og hvis jeg det siste du hører før du sovner I kveld, så skal jeg prøve å ikke snakke for høyt og være for gira. Og hvis du på vei inn på skal begynne nattevakt eller har en time eller to igjen, så håper jeg at stemmen min holder deg våken, så jeg skal prøve å legge meg på et nivå som skal tilfredsstille alle. Det nærmer seg at vi skal trekke et nytt tema her I kvelden, hva som skal bli det som skal fargelegge sendingen på onsdag. Så hvis du har et tema, så må du gå inn I appen NRK Radio og slenge det inn.

Impossible Green med Farewell America I kvelden på selveste P1 og NRK P1. Og det Jonas Dører I radioen, og jeg har tema bøtta mi foran meg med masse temaer oppi, som jo da spennende å se hva det blir, for det kan jo da handle om hva som helst disse kveldensendingene, og nå skal vi se fram til onsdag, og la meg bare si, liksom, hvis jeg ser liksom tilbake her I lista mi, hva som har vært temaer tidligere, bare for å bevise at det virkelig kan være hva som helst da. Nabokommunerivalisering, for eksempel Aldal versus Tynset, hva forundrer deg mest? Det var I forrige uke, og så uka for der, så var det «Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen?» Det lurte Torleif på. Per, han ønsket seg rett og slett flåklippa. Det var også en veldig fin sending. Og så har vi her, og blad tilbake, der for eksempel «Hva kan du som egentlig helt unyttig?» Og den beste turen jeg har vært på. Yes, det var eksempler på ting som kan bli trukket, men ikke noen av de, for de har jo vært. Jeg tar denne! Nå så, denne artig, fordi den det kort. Det mye kortere enn tema vi hadde I dag. Det to bokstaver. Fire bokstaver I navnet til hun som har ønsket seg det. Jeg kan si det Hege da, som har ønsket seg dette tema, og tema som vi skal dykke ned I på onsdag, det ku. Enkelt og greit, dyre, ku. Og jeg vokst opp med kyr, så det blir fint og koselig. Jeg vet det mange som hører på kvelden mens de gjør kveldsstelle, I hvert fall på starten av sendingen, sånn I tidtida. Ja, så det ku, ja, der jeg tror jeg det mye, mye spennende å si. Ku I tunnelen jo selvfølgelig en, med Knudsen og Ludvigsen, en bra apropos-låt, så jeg begynner å tenke allerede. Men det for tidlig, vi må ikke, det ikke onsdag enda. Foreløpig, så I hvert fall I en liten stund til, så det mandag. Så ikke bli stresset. Vi har god tid før det altså skal handle om ku. I kvelden på P1. Tusen takk, Hege. Det et alldeles nydelig tema.

Hilde Heltberg og Cato Sand sang til månen, og det jo hyggelig, den fortjener også en sang, og når månen ute på himmelen, og det en fin kveld, så kan denne der Fireflies rundt omkring, og den låta her da, Owl City, unnskyld, altså Uglebyen, rart bandnavn, men den gir meg da, Jonas, her i radioen litt sånn nostalgiske følelser, fordi da jeg startet å lage radio en gang i 2010, så var det den her vi spilte på radioen, så jeg tror det cirka da denne her låta kommer fra, 2009-2010 der et sted, Owl City, Fireflies på P1.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: En podcast fra NRK.
2: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
3: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
2: Mannen sikter og skyter etter folk.
4: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
5: Jeg skyter på andre folk. Hjemme!
6: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

Duncan Lawrence med Arcade I kvelden på P1 og nå skal du få Morgongut med og det Line Dybdal som gir den og så skal du få min favoritt låt en av mine favorittlåter som jeg liker å spille på radio nemlig Travis med Why Does It Always Rain On Me åh, den gleder jeg meg sånn til og før det også enda en god låt altså Line Dybdal, dette her det Morgongut

Line Dybedal med Morgongut I kvelden på P1, og nå skal vi spille Travis, skotsk Travis, som jeg veldig glad I. Jeg har faktisk sett dem da jeg var liten tass, liksom på ungdomsskolen. Jeg var vant billetter til å komme på NRK Marienlyst I hovedstaden og se intimkonsert med Travis, og de spilte bra og alt var fint, men det jeg må innrømme at jeg husker best, det at vokalist Fran Healy, etter å ha spilt en låt, sa sånn, I'm getting a bit sweaty og tok på seg deodorant før det, tror de spilte den her Why does it always rain on me I kvelden på P1

ikke det en helt fantastisk, nydelig låt? Det var Travis med Why Does It Always Rain On Me? Og av og til hvis jeg er ute og går, og det regner litt, ikke sånn mye, for da kan jeg bli sånn irritert og sånn, men hvis det regner bare litt, og det sånn koselig, da hender det jeg tar frem den her I Spotify-lista mi, og så tenker jeg sånn, åh, her går jeg, stakkars meg I regnet, og det bare regner på meg. Og da blir jeg liksom glad også, fordi at Travis har laget en sang om det. Det jo ikke så lenge igjen av kvelden på P1, men jeg har flere gode låter igjen, heldigvis, før det midnatt, og det blir tirsdag den 13. oktober. Vi skal nå høre Simen Wikan med Rett sted, rett tid, og så etter det så får du Tasmin Archer med Sleeping Satellite, og så det jo da sånn at vi skal avslutte kveldens sending med Tobias Sten hånd I hånd, fordi han rimer hobby med lobby. Bra jobba, Tobias, men det ikke ennå. Først altså, Simen Wikan, dette rett sted, rett tid, I kvelden, opp igjen. Det skal skje

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite ble rett og slett kvelden på P1s nest siste låt. Det Eli sitt tema som skal avsluttes helt til sist da, I dag med hånd I hånd, Tobias Sten, og det fordi at han rimer lobby på hobby I den låta. Det bare å glede seg til det, det jo et mesterstykke når man klarer å rime litt sånn overraskende ting, og jeg synes det en artig måte vi kan da feire at Eli forhåpentligvis da, vi får få en skikkelig ordentlig rapport fra henne når hun har hørt på sendingen mange ganger, for det jo masse gode hobbyideer som har kommet inn I løpet av sendingen. Kanskje du som hørte på også fikk en ble inspirert, jeg håper det. På onsdag så jeg, Jonas, tilbake igjen, og da skal det handle om noe helt annet, nemlig ku. Fra det ene til det andre. Kommer du på et tema I mellomtiden, så kan du gå inn I appen NRK Radio, og der kan du også ønske deg et tema som kan bli tema her I kvelden senere. Etter meg så kommer Nils Ågen Onsdag med Natteradion, og det bare å bli værende her på P1. Nå, altså, Tobias Sten, hånd I hånd, nyheter, og så Nils Åge klar med Natteradion.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Houthi-militsen I Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia I kampen mot Houthiene og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret I angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble byens flyplass rammet.
2: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget I en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene I flere angrep fra Houthi-militsen I Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen I dag viser angivelige angrep mot Saudi-støttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål I Saudi-Arabia. Flyplassen I Riyadh vil holde stengt inntil videre og minst frem til 17. Oktober.
1: Reporter var Hege Mo Eriksen. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. Flere lands etterretningstjenester har advart om at Russland vurderer et angrep mot NATOs østflanke. NATO vil I så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis Grinevich på sikkerhetskonferansen I Warszawa I dag.
3: If someone is foolish enough to attack us, we will fight.
4: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen I Polen.
3: Our alliance
4: Der gjorde general Alexis Grinkevich det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake. Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen I dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar.
5: Og jeg tror fortsatt her så det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det en sikkerhet.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre, og reporter var Håkon Benjaminsen. En mann I 80-årene død etter å ha blitt hentet opp fra Gloppefjorden I Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen I sjøen. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Det var i 1993 det at mange av oss gikk rundt og sang til denne Simple Minds Don't You Forget About Me.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed er tirsdagen så smått I gang, I hvert fall her I NRK P1. Det nattradio en times tid framover. Og Nils Åge Nonstad I studio, håper jo du har det fint der du og har lyst til å bli med en liten stund. Du kan glede deg til mye god musikk, for eksempel Maria Tveiten og Inge Bremnes.

Gabba var dette, heia, heia Jat. Gabba fikk du der I nattradion, for det var det Marie Tveiten og Inge Bremnes du hørte. Ja, vi setter jo alltid pris på å presentere ny musikk her I P1, og denne uka det flere nykommere på listene våre, og jeg tenkte å spille et par av de for det. Og det kommer, ja, både ferske og en meget veletablert artist, om litt.

låten, og nå var det CC Cowboys som spilte den. Nå kommer jeg og tar deg. Og så til de nye låtene jeg lovte. Artisten Zimmermann er vel en relativt kjent artist for mange. Hans fulle navn er Amund Zimmermann Børresen, og i den ferske sangen sin har han invitert inn ingen ringere enn Bjørn Eidsvåg. I takt med deg heter låta, her kommer den.

fersk låt fra Zimmermann der, som fikk med Bjørn Eidsvåg til å synge I takt med deg. Men jeg lovte jo enda en ny sang, og den kommer, ja, rett etter Lisa Nilsson.

Långsamt farvel, sang Lisa Nilsson her I Nattradion. Og her skal vi ha enda en fersk låt som vi har begynt å spille her I NRK1 denne uka. Og den kommer fra trioen Uld fra Oslo. Tre damer som friskt blander folkemusikk og pop. Og de har vært innom listene våre tidligere også, og nå de altså inne igjen med denne.

0: Håper du ser meg nå, heter den nye sangen fra gruppa Uld, og den inne på listene våre fra denne uka av.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Saving all my love for you, sang Whitney Houston her I Nattradion. Noen vil nok kalle han et amerikansk ikon, sånn musikalsk sett, for dagens bursdagsbarn skrev noen av de viktigste låtene på slutten av 60-tallet og langt utover 70-tallet. Han fortsatt for så vidt aktiv, men begynner å bli en voksen kar, som jeg skal snakke mer om straks.

0: Still crazy after all these years, sang Paul Simon, og den kom fordi den store artisten har bursdag I dag. Ja, 85 årsdag. Gratulerer med dagen. Og etter litt bursdagsfeiring passer det jo fint med en norsk trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spinn.

Lars Bremnes til slutt I den norske trippelen denne gang. Spille for de gale, sang han. Mer skal det bli, det sang Sassinia som låt nummer to, aldri eppelslang. Det var det Lillos først.

After midnight, ja, det vel det vi holder på med akkurat nå, selv om det har gått nesten en time siden midnatt. Og det betyr at nattradion straks over. Emilie Hallov for avrunde musikalsk, og Nils Åge Nonstop takker for laget.

0: Her NRK Nyheter, klokka ett. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble flyplassen rammet av et rakettangrep. USAs president Donald Trump har sagt at han vurderer å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Oterholm forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen på det hører man, forteller hun, at sjefen Røe Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IPI og Epstein på nett. Røe Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det er sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffehistorikken hans.
2: Informasjonen hender som tegner et annet bilde enn det Terje Røe Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Røe Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IPI, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har anskaffet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp, og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber i Utenriksdepartementet, og det er da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak i Anette Ringnes. Reporter i saken var Helga Thunheim. Norge og Polen inngikk i dag en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Warszawa. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette er en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
3: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det er en konkretisering.
0: Det var NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter, klokka 2. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret I et russisk angrepp mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv mandag kveld. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet I en bil I nærheten av den 25 etasjer høye boligblokken. Totalt ble minst 6 mennesker drept I ulike angrep I Ukraina mandag. Kongsberg-gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk I Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere I dag, og målet å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret, og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi